0: golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian. Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
7: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
8: Norwegian. Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
12: Erhverv. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå.
15: Gud, hvor kedeligt.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre. Skål.
15: Har du måske en øl?
16: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
15: Nå. Harbo øl.
16: Det er Harbo. Altid.
17: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
20: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
24: Elgiganten. Erhverv.
25: Nu er der mere lyden af i dag.
26: Skru op for Nova.

0: Nova. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Har Bo øl?
9: Det har Bo altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.

0: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
5: Norwegian.
6: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
5: Norwegian.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Har du måske en øl?
10: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
9: Nå. Har Bo øl?
10: Det har Bo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
0: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
21: Det er klart. Starter from the bottom now.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet, og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ah, Jarne! Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, yeah. Og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler.
12: Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
1: Nova.
13: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Erhverv. Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Godmorgen, klokken den er slået 4. Det betyder, at Lille Gonova er i din radio. Mit navn er Pauline. Jeg kommer til de næste 2 timer at spille en masse god musik, spille nogle tilbageblik på Gonova, og lige nu også lige give dig en feeling af, hvilket vejr det bliver i dag. Det bliver godt vejr, kan jeg love dig. Det bliver mellem 15 og 20 grader, så varme føler jeg godt, man kan sige. Og det er egentlig det. Så ikke noget, regn og alt det der. Det bliver dejligt. Hvis du får en lille smule regn, så skal du også ikke give mig skylden. Lige nu sætter jeg bare meget smidt på. Så meget kan jeg i hvert fald love dig. Det her, det er Stay If You Wanna Dance.
17: Skru op for lyden af i dag.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: fredag. Lille Gunova. Mit navn er Karoline. Jeg føler at den her uge, den er gået ulovligt hurtigt, og det kan man jo nok ikke undgå, men det er jo bare fordi, det er de her 4 dages arbejdsuger, kind of. Det går hurtigt, der er lønningsdag i morgen, eller måske i dag, hvis du er heldig, ligesom mig, der er Andreas Rødbjerg i din radio. Lige om lidt, men allerførst lige tilbageblik på Gunova fra i forgårs, hvor vi faktisk lige fik rørt om noget, vi alle sammen har, nemlig familier og streamingtjenester.
1: Hvad plejer du at se sammen med dine børn, Signe?
2: Fodbold.
1: Og det er den ting, I ser sammen.
2: Ja, men vi ser også, jeg har begyndt at se sådan et quizprogram, som er fra 90'erne med min store søn, der hedder Quizzen med Gorm. Det var bare, fordi man kan finde meget ind på DR's gensyn. Mm-hmm. Og så er min yngste, han har begyndt at se meget Stormester igen, så det ser jeg også lige med ham.
1: Så I ser alle de her ting sammen? Ja. Og jeg synes jo, det er hyggeligt, fordi at når børnene er små, så er man tvangsindlagt til at se det, som børnene de skal se. Jeg ved ikke, hvor mange timers Teletubbies jeg har set i mit liv.
2: Oh,
1: forældre nu om dagen, de ser vel Gule Gris eller Bluey.
2: Oh,
1: sådan nogle ting. Men der er også nogle ting, som man nyder at se sammen med sine børn. Og nu er mine blevet så store, så vi ser The Rookie sammen på Netflix. Og det holder jeg fandme meget af. Jeg synes, det er sindssygt hyggeligt, at

0: vi har den der ting sammen, så ser vi et afsnit en gang imellem. Ja. The Rookie, og det er sådan en, ja, sådan en action, ja, action-serie.
1: Men det går Netflix for det meste godt.
0: Det er, en, altså det er sådan en lidt dramatisk action-serie. Ja. Rigtig amerikansk. Yes. Og jeg synes, det er mega, mega hyggeligt at lave det her. Så jeg kunne bare godt tænke mig at høre, om der er andre, der ser noget sammen med deres børn, som de synes er hyggeligt, som de vil dele, fordi nu når jeg snart til vejs ende på The Rookie. Og så skal vi gerne se noget andet. For jeg synes faktisk, det er meget fedt, det der med, at man også bare kan sidde i sofaen og stene et eller andet. Ja. Fordi hvis ikke vi finder noget, vi kan være fælles om, så ved jeg, så bestemmer mine børn, og så skal vi se K-pop dansevideoer eller et eller andet. Og det kan også være hyggeligt, men bare ikke lige så lang tid.
1: Men det hele taget bare det der med at have noget sammen med sine børn, fordi at det er ikke så tit, man ser dem, når man har børn i vores børn.
0: Ikke når først de bliver teenager, ja, så skal man være glad for, at hvis man får måske til spistid, ikke? Ja. Hvad ser du egentlig sammen med dine børn? Karina fra Hillerød, godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvor gamle er dine unger?
2: De er 10 år.
0: Og hvad ser I sammen?
2: Badehotellet.
0: Og fremragende serie. Og er du ikke taknemmelig for, at du kan se noget, som er sådan noget voksendrama lige pludselig?
2: Men det er fantastisk. Ja. Jo, det startede lige bare med, at det var mig, der ville se noget, og så tænkte jeg, skulle vi se det sammen med vores børn?
0: Mm. Men man skal huske at sætte pris på det, fordi der er fandme mange år, hvor man skal se rigtig meget af sådan noget, hvor man tænker, åh, oh, ja. jeg har brug for noget fødsel.
2: Jeg har været igennem alle tegneserier, ja, så Kurlig Gris og det hele, så når en alder, hvor de gider at se noget sammen, det er fantastisk.
0: Ja, så hvor langt er I nået? Ser I forfra, eller kører I bare ud af nu?
2: Jamen, vi startede faktisk i påskeferien, og så startede vi sæson 1, og nu, vi er sæson 7 nu. Hold det er kommet sådan så, at vi startede sammen, men min mand og jeg blev simpelthen drevet af det her. Så vi smugser så om aftenen, når børnene er kommet i seng.
1: Nej!
0: Må man ikke.
2: Ja, så vi får dagligt skæld ud, hvor de så kommer og siger, nu skal vi se, kan vi ikke lige se et afsnit inden sengetid? Og sådan, I har jo set foran.
1: Ja. Det er også tavligt.
0: Ja, det er ikke okay.
1: Det er heller ikke
0: okay. Det er ikke okay, Karina. Jeg synes ikke, det er okay.
2: Nej, det er ikke okay.
1: Nej. Nu får du også lidt skæld ud herfra. Ej, så vil jeg bare lige sige, en god idé, det er så at have to profiler, sådan så det er din mands profil, I ser fremad med, og så din profil, der ser I
2: sammen med
1: børnene.
0: Ja, det lyder meget uspekuleret, det der mig, men også en kunne pisse god idé.
2: Ja. Men helt klart noget, jeg kan anbefale. Badehotellet.
0: Tak, Karina, og tak for at lytte med her til morgen. Ha' en skøn dag.
2: Ja, tak. Tak i lige
0: måde. Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
3: Morgenradioens bud på en forret.
4: Det her er Lille Gunova
3: fra 4 til 6.

0: Og mit navn er Caroline. Der er Hoshi på vej med Too Sweet. Og mens du venter på det, så vil jeg gerne have, at du tager telefonen op af din lomme, hvis du ikke sidder bag rattet, selvfølgelig. Og så skal du ikke ringe. Jeg ved godt, at der kommer en lyd lige om lidt, som får mange til at ringe. Men i stedet for, så vil jeg meget gerne have, at du lige sender en sms afsted. Send en sms til 1220. Skriv Nova først, og så fortæl mig, om du har nogle fede planer i dag. Skal du noget spændende? Hvorfor du vågen? Jeg føler i hvert fald selv, at når man har det lidt hårdt rigtig tidligt om morgenen, hvilket det er rigtig tidligt, det kan vi jo ikke komme udenom. Klokken er engang 5, så hjælper det altid for mig i hvert fald at vide, at jeg ikke er helt alene. Så hjælp mig lige med at dele den besked. Men det kræver, at der er nogen, der skriver. Så en sms afsted til 1220. Skriv Nova først. Skriv også lige dit navn. Fortæl mig, hvad du skal i dag. Et eller andet. Jeg vil bare gerne lige have et livstegn, egentlig. Mest af alt. Og så læser jeg alle beskederne op, inden klokken den slår 5.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København. Og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
3: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
0: Start
13: start dagen med Gonova.
16: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
17: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

bidraget. Jeg har kæmpe smil på læben her i studiet i hvert fald. Mit navn er Caroline. Jeg spiller en masse god musik helt ind til klokken, den slår 6. Holder dig med lidt godt selskab. Sørg for, at det bliver en rigtig god tur til eller fra arbejde. Hvad end du egentlig laver. Hvis du lige føler for det, så vil jeg egentlig gerne vide det. Send mig lige et livstegn. Fortæl mig, at jeg ikke er alene den her tidlige morgen. Send en sms afsted til 12.20. Skriv Nova først. Skriv dit navn, fordi ellers så ved jeg ikke, hvem der skriver. Det ville være lidt fedt, hvis jeg kunne sige dit navn. Og så bare lige fortæl mig, hvad der sker af spændende ting ude i det danske land. Jeg vil meget gerne læse din besked, inden klokken den slår 5. Så send den afsted, og så spiller jeg noget god musik, så du ikke skal bekymre dig om soundtracket her til morgen. Katinka, lige højtalerne nu.

0: mangler du en sang at scrolle med til. Altså sådan et throwback, som du bare ved, du kender. Du skal have lidt af senatonin, som det hedder. Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder på dansk, fordi jeg har haft fysik og alle de der naturfag på engelsk i gymnasiet. Hedder det bare senatonin? Det føler jeg ikke. Hvis du skal have en euforifølelse, det ved jeg er et dansk ord, så skal du blive hængende lige her, fordi der er Tyra Cruz på vej med Break Your Heart, som jo lyder hårdere end der, men man kan i hvert fald synge med på den. Og så skal jeg også have lavet min godmorgen og godnat-runde, så hvis du ikke allerede har sendt en besked afsted til 12.20 og skrevet Nova først, så får det lige gjort. Fortæl mig, hvorfor du er vågen. Skal du et eller andet spændende? Jeg vil bare gerne vide, at jeg måske egentlig ikke er alene den her tidlige torsdag.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
18: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
21: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
24: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
25: Så mange danskere kan ikke tage fejl.
0: Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Nu er der mere lyden af i dag.
15: Skru op for Nova.

0: Jeg har lovet en sang, man virkelig kunne synge med på den her tidlige morgen, og det føler altså også, at jeg har leveret Tayo Cruz der med Break Your Heart. Så er hun på vej med Homewrecker, og så skal vi også have læst nogle af de beskeder, der er kommet i løbet af den sidste times tid, så har du ikke fået sendt din endnu, så for lige fingeren ud af røven, om jeg vil, og send en besked afsted til 12.20, skrevet Nova først, og vær en del af min god morgen, god nat runde. Jeg vil bare gerne vide, hvorfor du vågen. Giv mig et livstegn, anything. Jeg læser dem alle sammen, inden klokken den slår 5.
1: Lena fra Rødovre, god morgen.
2: God morgen.
1: Hvad ser du sammen med ungerne, og hvor gamle er de i øvrigt?
2: Jeg ser det sammen med min datter, hun er 13, og det er sådan meget forskellige genrer, kan man så sige. Mm-hmm. Så vi går lige fra Gilmore Girls til Stranger Things og Squid Games og Young Sheldon.
1: Wow, en 13-årig, der ser Squid Games, så behøver jeg ikke have det dårligt med, at min datter også så det som 13-årig.
2: Nej, men når hun først er begyndt at se det hjemme hos sin far, hun har også set Alice i Borderland og sådan noget, hvor man tænker, holy moly.
1: Ja. Men, ja, det var først, da min datter havde set hele første sæson af Squid Game færdig, det gik op for mig, hvor grimt det var, det hun havde set, men okay.
2: Ja, det samme her.
1: Og Gilmore Girls er jo bare en fantastisk feel-good-serie.
3: Ja, og det samme med Young Sheldon.
1: Ja.
2: Ja. Det er det altså.
1: Nyder du det ikke at have en 13-årig, hvor man kan have det til fælles med, hvor man kan sidde og se noget sådan rigtig voksen-tv?
2: Jo, det gør jeg faktisk. Og Gilmore Girls er faktisk også ret sjov. Ja. Også når man nu er mor og datter sammen.
1: Ja, oh, ja, nå, præcis. Plus, at min yndlingsårstid er efterår, og hele Gilmore Girls foregår, det er altid efterår Stars Hollow, er det den her?
2: Ja, men vi har faktisk også, der er også jul deri, og der har jeg også været sjov, at jeg hurtigt har ramt julen, når det er, at det også kører der, faktisk.
3: Ja.
1: Favorit. Jamen, ja. Lena, den smider vi lige på listen over ting, man med fordel kan se sammen med sine unge mennesker derhjemme. Tak for ringet, god dag.
2: Ja, tak lige meget. Tak for et godt program.
1: Tak.
3: Hej.
2: Det er godt, hej.
1: Anne fra Aarhus, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvor gamle er rødderne?
4: Jamen, der er en på 11, og så er der en på 17.
1: Okay, så der er noget af et spring, der ser I. Kan I se det ting sammen sådan på tværs af alder der med 6 års aldersforskel?
4: Det er
1: luksusfælden
4: sammen.
1: Oh.
3: Det er meget godt ligesom lige at gøre dem klar til fremtiden, ikke?
1: Ja. Livets barske realiteter på tv.
4: Det er sådan, at den 17-årige nu er begyndt at sige, kan vi ikke please se noget andet?
3: Nå, ja.
4: Jeg tror, hun synes, at det kan være sådan lidt informelig, men den 11-årige, han elsker det stadigvæk.
1: Ja, og men også fordi, men det er jo ikke rart for dem, som ikke har styr på økonomien.
3: Nej.
1: Og nogle gange er det også sådan, kom nu for fanden ind i kampen.
3: Men jeg tror, det er lidt ligesom, når man ser alle mulige reality. Man sidder og hygger sig over, at jeg er alligevel lidt bedre end dem, der er inde i fjernsynet. Ja.
5: Jeg kan godt lide vand. Ja. Det var der jo nogen, der ikke kunne.
1: Ja. Det er ikke indtil man rammer eller er uheldig, så man ikke er den, der er bedre end dem inde i fjernsynet. Ja, man ved aldrig. Hvor er det hyggeligt at have det sammen? Ser I det sådan på et fast tidspunkt hver uge, eller er det mere sådan noget, så finder det, så streamer det, når I lige synes, at nu skal vi have lidt hyggestund?
4: Det er ikke sådan et fast tidspunkt i ugen, men jeg tror bare, økonomi betyder meget hjemme hos os, eller vi snakker meget om både investering og økonomi. Jeg har sådan en, ud over mit arbejde, så har jeg sådan en Instagram-profil omkring økonomi og investeringer og sådan noget. Så det er bare sådan en del af vores dagligdag. Og det er bare blevet noget, børnene også er blevet en del af.
1: Det er fremragende. Mm. Må jeg foreslå, hvis man er interesseret for økonomi, at tage et spil Matador sammen med ungerne også?
3: Oh, ja.
4: Ja, det er også ret fedt.
1: Det er ikke noget bedre, end at få dem til at græde over lande på vimmelskaftet med hotel på.
3: Men man kan også blive så uvenner, Dennis. Så se I bare, bare luksusfælden.
1: Men det er jo ligesom luksusfælden som spil, jo. Mm. Altså, det er jo det der. Nå, tak for ringet, Anne, og tak for lidt med. God dag.
6: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
7: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: somber i din højtaler lige nu med Homewrecker. Men vi skal faktisk til min yndlingsdel af Lille Ronova. Nemlig hvor jeg får sagt godmorgen eller potentielt godnat. Det er ikke sket endnu. Men altså, er du en nattearbejder, så skal du altså også bare endelig slide ind. Altså, jeg elsker alle, der lige viser lidt tegn på liv i Lille Ronova. Og jeg giver alle, der sender en sms, et lille shout-out også.
1: Karoline med lyden af i dag. Nova.
0: Yes, og vi skal have sagt godmorgen. Og det gør man jo ved, at man sender en sms afsted til 12.20 kr. Nova først, hvor jeg har fået en besked, der siger, at jeg er på vej på arbejde. I dag skal min datter til køreprøve for anden gang. Her klokken 8, så det bliver en stor dag for mig, hvis hun får sit kørekort selvfølgelig. God dag til alle, der lytter med. Hilsen Lisbeth fra Greve. Så har Carsten også skrevet, som han har skrevet. Godmorgen med dig. Min morgen føler jeg mig aldrig alene, KH Carsten fra Fredensborg, som kører rundt på vejene lige nu. Også så har vi også fået en besked, hvor bliver skrevet, jeg har været inde i Tivoli, det er derfor, jeg er vågen på det her tidspunkt. Og svejse en utæt fedtudskiller. Ad. Men godnat fra Pladsmeden. Så vi fik en godnatbesked. Hallo, shout out til Pladsmeden. Så har vi også fået David ind i DM indbakken, sms indbakken, som har skrevet, hej, godmorgen igen, Karoline. Det er så skønt at høre dig hver morgen. Jeg skal ikke nogen ting i dag, så det er en ganske almindelig hverdag, som alle andre, bortset fra, at jeg skal skrive til den kommune, jeg bor i, og så er jeg jo bare allerede vågen, så det er dejligt at have lidt morgenselskab den her tidlige morgen. Det er helt klart, at jeg altid vil tilvælge dig og Lille Gonova, så det er skønt, at folk de også er vågen sammen med mig. Så skønt krammer fra David. Og så skal vi altså også til Gerløse, hvor Kim har skrevet, jeg er på vej på motorvejen for at fræse asfalt, så danskerne kan få nogle gode og friske veje. God dag til dig og alle med venlig hilsen. Kim, godmorgen til dig, som ikke har fået skrevet en sms. Det er selvfølgelig for dårligt, men jeg godtager det, og sørger alligevel for, at der er lidt musik i højtaleren. Eller Augusta og Ida Lauerberg lige om lidt.
1: Nova.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Godt vejr i dag, men 25 grader varme, så er der faktisk ikke en finger at sætte på det. Der er kommer potentielt ikke noget regn. Kommer det, så skal du også ikke give mig skylden. Jeg læser bare op, hvad DMI har skrevet til mig her til morgen, og nu sætter jeg noget god musik på. Det må du heller ikke kritisere mig for, fordi der er faktisk ikke noget at kritisere. Ed Sheeran, Coldplay og allerførst eller august, der Ida Lauerberg til den her tidlige morgen. Det her, det hedder Bedre Held næste gang, Mia Migård.
1: Skru op for lyden af i dag.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Coldplay med Paradise. En sang, som altid vækker mega gode venner. For mig i hvert fald. Jeg kunne stafte det til udlandet. Og satte mig i flyveren for første gang. Skulle rejse langt væk fra familie og venner. Som sådan spæd 19-årig, så var det den første sang, der kom på, da jeg smed den på shuffle. Så det var lige et lille minde, jeg meget gerne vil dele. Der er sådan klar på vej til dig med gosh, I love it. Men allerførst lige en statusopdatering på Majbet og hendes afkalkede hår.
1: Jeg har afkalket mit hår.
2: Og det lyder sindssygt, når du siger det.
1: Ja, det gør det. Ja. Men det har jeg gjort, fordi man jo vasker sit hår hver dag i samme vand, som man jo laver koger pasta med, han har sagt. Eller, det er det samme vand, der kommer ud af vandhænden. Ja. Og jeg kan jo se, at jeg har det, der hedder hårdt vand. Mm. Ekstremt meget kalk i vandet. Hvis ikke vi tør af, når vi har været i bad, så er blandingsbatteriet hvidt på en uge.
2: Og der er også noget i det, fordi jeg kan huske fra dengang, jeg havde hår, at hvis man var på ferie forskellige steder, hvor der var blødt vand, så var det en helt anden fornemmelse af

0: kår. Så, så der må være et eller andet over, at kalken i vandet gør et eller andet ved håret.
1: Ja, og jeg synes mit hår, jeg ved godt, at mit hår har været meget, det har været farvet, så har det været afblanket, så er det blevet farvet igen, og så mit hår er ikke sådan det her helt blanke, børnesommer, lækre, gyldne, glatte hår, der skinner.
0: Ej, mig, nu er du hår ved dig selv.
1: Ja. Men jeg har hår, i det mindste.
0: Ja, yeah. Nå, det var ikke meningen, at det skulle være en joke, men anyway.
2: Nej, men det var sødt.
1: Så derfor besluttede jeg mig for at afprøve, om man kunne afkalke sit hår og få lidt mere glans tilbage, altså simpelthen fjerne kalken fra håret. Og
0: må jeg bare lige spørge, så det var en ting, du havde set på nettet, at det var noget, man kunne gøre? Eller havde du bare hørt om det?
1: Jeg havde bare
0: eller?
1: Hørt om det, oh, okay, og så tænkte jeg tanken, at og i stedet for at købe alle mulige dyre produkter, der var faktisk en pige, som skrev til mig, efter vi har talt om det sidste uge, du skal prøve den her shampoo, hvor jeg bare, ja, men hvis jeg regner ud, så koster den 1.006 kroner literen, og jeg kan købe en liter eddike for 7 kroner. Mm-hmm. Så jeg prøver lige eddiken først.
0: Ja.
1: Og det prøvede jeg i går. Mm. Og jeg tog en sådan helt lavpraktisk, så tog jeg en drikkedunk, så fyldte jeg 1 deciliter eddike i drikkedunken, og så fyldte jeg den ellers op med vand, der kan være 75 centiliter i, eller 750 centiliter i, det vil sige, at det var cirka 1-7. Og så gik jeg i bad, og jeg vaskede mit hår, og så lagde jeg hovedet tilbage, og så stod der, at jeg skulle hælde det der vand, den der blanding i mit hår.
0: Mm.
1: Men note to næste gang, tag det varme vand fra hende, når du skal skylle dit
2: hår. Nå, selvfølgelig.
1: Jeg havde bare taget koldt vand.
2: Nej, hvor er du
0: sikker. Jeg hader at være koldt vand.
1: Så jeg hælder det her meget iskolde vand med eddike i mit hår, og får en lille smule i øjnene. Det var ikke så rart. Men, og så lod det sidde 2 minutter.
2: Uh-huh.
1: Og normalt, når jeg har vasket mit hår, så skal der rigtig meget balsam i. Prøv at høre, da jeg havde puttet det der eddike i, så kunne jeg bare køre mine hænder igennem mit hår. Det var så vildt. Så skyllede det godt ud, og så lod det bare tørre, og jeg synes faktisk, at mit hår blev mere blankt.
0: Og må jeg lige tage en sniffer på dit hår, Maja?
1: Ja, for jeg puttede nemlig
3: noget. Jeg har også lidt spørgsmål, fordi jeg havde også overvejet at gøre det, men jeg har ikke gjort det nu, for jeg tænker også, at jeg skal have lidt hjælp til det, fordi jeg vil heller ikke have det i øjnene. Men så skyller du det almindelige vand bagefter uden eddike, og så men, tænker jeg, at giver det så...
1: Ja,
3: så?
1: Men det er jo det samme, når jeg har afkalket min elkedel, eller hvad jeg end måtte bruge, så skyller den jo også lige vand, der går nogle gange, før kalken sætter sig.
3: Ja, så koger du det lige igennem et par gange.
1: Ja. Så jeg skyllede det ud og puttede ikke balsam i, men jeg synes faktisk, min ender er stadig med det, men jeg synes faktisk, at det ser mere blankt ud, og det blev bare blødere, mit hår, det var ret vildt.
3: Dennis dufter, hun er salt and vinegar, de der chips. Det er jo min hadechips.
0: Der er lidt...
3: Er det?
1: Jeg lugter lidt af hospital. Den der måde seng,
0: der lugter lidt af mormor.
3: Ja. Nå, men det er jo...
1: Men den der, når man, hvis man er, har været på hospitalet, og man har ligget det der sengetøj, som der er på hospitalet...
0: Som de, tror jeg, koger i eddike.
1: Ja. Det tror jeg også, de gør. Ja. Det lugter sådan, så lugter mit hår.
0: Sjovt, men okay, så en deciliter, så er der en liter i sådan en eddike der?
1: Ja. Ja, men der stod, altså jeg vil sige det sådan, der
0: vil man gøre det hver dag, eller hvor ofte
1: nej,
0: vil
1: jeg
0: man
1: tror
0: gøre
1: ikke,
0: det?
1: Jeg tror måske bare en gang om måneden eller sådan noget, jeg vil gøre det.
0: Nå.
1: Ja, ja. Men man kan også gøre det, altså tip er jo også, hvis du er løbet tør for balsam og har filtret hår, så bland dit hår med lidt eddike
0: og
1: vand.
0: Ja, og igen, vi aner ikke, hvad langtidseffekterne er af det her.
1: Jeg vil lige sige ansvarsfraskrivelse. Jeg læste bare på nettet, plus også på nettet, der stod der 1-10, og jeg tog selvfølgelig, du ved.
0: Ja, det skal være lidt skrappere.
1: Ja.
0: Hvordan med, jeg tænker, efterfølgende, så brugskabinen er også lidt flottere, end man plejer.
1: Ja, men den er også blevet fuldstændig ren og lækker.
0: Det er totalt win-win.
4: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
5: Det er lille Gonova fra 4-6.

0: I love it. Jeg bliver lige nødt til at springe ind her, fordi i morgen der er det jo den famøse Nova Venner-koncert med Christoffer og en ven, som han også har valgt at tage med. Og det betyder jo ikke bare, fordi det er i morgen på Hotel Cecil, at vi ikke har billetter i dag. Du kan allerede vinde dem i Gonova fra klokken slår 6, er i hvert fald de tidligste vinderchancer. Så lyt lige med her for at få lidt mere info.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
19: Gud, hvor kedeligt.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
17: Nova. We were good.

5:28, godmorgen. Her var Miley Cyrus med Flowers. En rigtig best of both worlds i dag. Der er måske lønningsdag, hvis du er en af dem, der får den anden sidste bankdag i måneden. Der er nu været venner i morgen, så det kan man se frem til. Det er lille fredag. Jeg kalder det lille gudskelovdag. Det er noget, min morfar har fundet på. Og så bliver det også bare her og godt vejr. Der er mellem 15 og 20 grader varme i dag. Ikke en finger at sætte på noget, hvis du spørger mig. Jeg har et kæmpe smil på læben. Og jeg sørger bare for at smide noget god musik i din retning den her tidlige morgen. Lige her, Rasmus Sebak og Adi Adit med Sandheden. Godmorgen.

0: Nogle gange så får folk bare et gennembrud, også i musikkens verden. Det sker ikke så tit, at man ser et helt nyt navn på toplisten i hele verden, men det er altså sket Ella Langley. Hun har lavet en sang, der hedder Tucson, Texas. Og inden du tænker, jeg skal bare ikke bede om sådan noget country, så synes jeg lige, du skal give den en chance. Det er den første, jeg spiller lige omelet, og den ligger, altså den har ligget nummer et i verden i lige de sidste par uger. Nu er Michael Jackson lige hoppet ind og fået Billie Jean op på den igen, men Tucson, Texas ligger stadig rigtig højt på den internationale, den danske listen i hele verden egentlig. Så du skal altså i hvert fald også lige fryde din morgen med den om lidt.
1: Lyden er i dag. Nova. Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Det her, det er I Took a Pill in Ibiza. Kvarter til klokken, den slår Gonova-tid. Husk, du kan vende billetter til Nova og venner, når vi kommer så langt. Jeg siger ikke, hvornår. Jeg siger bare, det sker, Gonova. Det er næste gang, du kan vinde den. Der er også Malte Ebert på vej med det, der er med livet. Men allerførst lige et tilbageblik på en snak, vi havde tidligere på ugen om rabarber.
1: Vi starter lige morgen med en omgang af det, vi kalder for bordet rundt. For lige at få et lille status-check på, hvor vi lander, siden vi var sidst. Og vi kan starte over med dig, Caroline.
0: Jamen, jeg har haft mine bedsteforældre på besøg i min lejlighed for første gang, siden jeg flyttede ind i 23. Så har de lagt visit forbi, og det er jo fordi, de bor i Viborg. Så der er lidt langt. Og jeg bliver jo lidt nervøs. Så skal den virkelig være flot, og jeg skal lave noget lækkert og sådan noget. Det, de kan give allermest amok i til middag, det var faktisk min alkoholfri before dinner drink. Som jeg kaldte det for at gøre det lidt mere fancy.
2: Ja, ja.
0: Men jeg vil meget gerne lige give den som anbefaling nu her til sommeren og heden. Dansk vand, rabarbersaft, som er på tilbud lige nu.
1: Ja.
0: I Coop.
2: Ja.
0: Og så lidt mynte og citron. Mm-hmm. De gik amok. Jeg tror, de drak 1,5 liter.
2: Det lyder også lækkert.
3: Men rabarber er bare lækkert.
0: Ja, og så med lidt mynte og citron.
1: Mm-hmm. Men rabarber, er det ikke sådan lidt en drik for altså rabarbersaft for ældre mennesker?
0: Nej. Ej, den er god. Jeg gik altså også lidt...
1: Okay, jeg har sagt det, jeg skal sige omkring det. Jeg synes bare lidt, det skulle ud.
3: Altså, prøv gin. Du kan godt lide gin. Gin med rabarber og lidt dansk vand.
1: Mm-hmm.
0: Men den er også god som alkoholfri.
1: Ja, ja.
0: Så er det givet.
1: Men jeg svinger lidt gammelt, mig. Jeg siger ikke, det ikke er godt. Jeg siger ikke, jeg ikke kan lide det.
0: Nej, den kommer altså også tit som drink, i sådan, når man går på sådan nogle billige bar, hvor de har drinks på tab.
1: Ja,
0: så står der også altid rhubarb crush.
1: Ja. Og det er ikke for, det skal være, det er ikke for, det skal være hate speech mod rabarber. Det var bare lige en betragtning, jeg havde, og måske tager jeg fejl.
0: Måske.
1: Godmorgen, Naja.
4: Godmorgen.
1: Er der sket noget spændende i dit liv?
4: Det har været dejligt med lidt forlænget weekend.
1: Ja, klart.
4: Det er ikke det, jeg skal sige. Jeg vil gerne sige, kan I huske de ænder, der gik rundt hernede for ikke så længe siden? Ja. Hvor at så på et tidspunkt, at hun gik alene, den hundand der.
0: Ja.
4: Jeg har lige set dem her på min vej i morges, og de gik sammen, og
3: han
4: de
3: er kommet tilbage.
4: Ja.
3: Ja. Eller så hun fundet en ny.
0: Ja, det er også fair.
3: Så han yngre ud.
0: Lige meget var godt til hende.
3: Ja. Nå, hvor dejligt.
0: Ej, hvor godt.
4: Ja. De vandrede lidt.
1: Ja, der er simpelthen så meget smuk natur herude, hvor vi sender radio fra.
0: Det er naturisk gang.
1: Ja. Og hvad med dig, Signe?
2: Jeg var på museum i går, og det var sådan lidt lille bitte i Roskilde, og det er også bare sådan lidt en lille ting for, at man skal altså huske at besøge de ting, man har, altså værdigheder, man har i sin by. Og jeg ved godt, Dennis, du bor, udover at du bor på Frederiksberg, så bor du også, der er omkranset af vores hovedstad, ikke?
1: Mm.
2: Så der er masser at se. Men jeg synes bare lidt, at man lige en gang imellem lige skal møde op der, hvor der er noget at se på. Vi var på L.A. Ring-museet, som er et lille, bitte museum. Det var virkelig hyggeligt. Og der var andre mennesker, selvom det var hede.
1: Og hjælp lige, L.A. Ring er?
2: Han er kunstmaler, og han har faktisk også lavet noget keramik på et tidspunkt. Men for 100 år siden, plus det løse, var han det moderne gennembrud.
1: Okay, fint nok. Der er en lille klokke, der ringer fra. Der var noget folkeskolen, et eller andet der.
0: Der fik du mig virkelig.
2: Eller som min dreng kalder ham, L.A. Ring. Men det er fordi, det lyder sejt.
1: Han lyder som en hiphop-producer.
2: Ja, det gør
0: han. Han lyder nice.
2: Han hedder Laurits Andersen.
1: Ja, lyder han mindre som en hiphop-producer. Lyder som en, der har skrevet halvdelen af vores salmebog.
2: Ja, det er præcis.
5: Morgenradioens bud på en forret.
6: Det her er Lille Gunova.
5: Fra 4 til 6.
7: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Og det er det, der er med livet. Og hvis du ikke allerede har fået gjort det, så går da lige ind og se det mest cute post, som ham og hans nu forlovede Didymie delte i starten af ugen. Hun er jo både virkelig verdenskendt danser, hun danser for sådan noget Dua Lipa, Lizzo, verdenskendte mennesker. Udover det, så er hun jo også med i det der program, der hedder Girls of Copenhagen. Jeg har ikke set det, jeg har fået det anbefalet mange gange, men lige nu, vigtigst af alt, så er hun i hvert fald mui forelsket i Malte Ebert, så et kæmpe tillykke til dem fra mig i hvert fald. Og så synes jeg bare, vi skal fortsætte den her skønne torsdag morgen. Mille er urolig her med drømmefanger. Klokken den slår 6 om 8 minutter. Godmorgen. Du er det

0: the lights off. Du skal i hvert fald ikke turn the radio off. Fordi der er utrolig mange vinderchancer i Gonova i dag. Der er noget Nova venner. Der er noget 1000 kroner til Flækgaard. Der er også lidt info om, hvordan du kan vinde både 1000 eller 10.000 kroner til dagligvarer. Så jeg vil klart anbefale, altså som i det stærkeste, at blive hængende. Og især skal jeg nemlig også spørge om noget senere i dag. Fordi der er noget, jeg er bange for. Og skal bare tjekke, om det er noget, jeg kan gøre alene nemlig.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Bliv sommerklar i Flækgård.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Flækgård, lige over grænsen.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Hello. Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
18: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Trafikstyrelsen får nu hård kritik i en fortrolig rapport fra EU's luftfartsmyndighed EASA, som Politikken har set. Kritikken handler især om manglen på uddannede inspektører og underbemanding i tilsynet med dansk luftfart. Ifølge rapporten var der på et tidspunkt kun én fuldt uddannet inspektør til at føre tilsyn med 9 danske lufthavne. En ekspert i flysikkerhed kalder det alvorligt svigt i planlægningen og ressourcer. Trafikstyrelsen erkender forholdet, men oplyser, at man siden har opnormeret og uddannet flere medarbejdere. Direktøren for Danmarks fængsler, Ina Eliassen, mister nu sin chaufførordning, og det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Også partier som De Konservative og Liberal Alliance har kritiseret ordningen, som ifølge BT koster omkring 720.000 kroner om året i løn til to chauffører. Styrelsen for Danmarks Fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. USA's militær har i nat udført nye angreb på et iransk militærområde og nedskudt flere droner. Det oplyser en unavngiven amerikansk embedsmand til nyhedsbureauet Reuters. Ifølge embedsmanden udgjorde dronerne og militærområdet en trussel mod amerikanske styrker og skibsfarten i Hormuzstrædet. Meldingen kommer efter, at iranske medier tidligere i nat skrev om eksplosionerne i samme område. Iran har endnu ikke kommenteret meldingen om angrebene. NASA har fremlagt nye planer for at sende mennesker tilbage til månen og bygge en permanent månebase. Det skal ske allerede fra 2032. Rumagenturet vil inden årets udgang sende tre nye missioner afsted for at kortlægge månens sydpol med blandt andet droner, måneudstyr og avancerede kameraer. Målet er at få astronauterne tilbage på månen, inden Donald Trump forlader Det Hvide Hus i 2029. Og samtidig er der nu... Du må ikke grine mig, Fred. Og samtidig er der nu et rumkapløb mellem Elon Musk, Jeff Bezos, som må levere raketten, der skal gøre det her projekt muligt. Jamen altså.
18: Kæft en børn er jo med.
19: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: Det er en dejlig kort vejrudsigt. Det bliver solrigt, og temperaturer mellem 13 og 21 grader. Det bliver koldest langs vestkysten.
20: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
21: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
22: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
18: Ja, og vi har jo her til morgen verdens premiere på Christoffers nye sang, og du kan høre den lige efter klokken den er 7.
23: Du kan også blive klogere på fremtiden, når der er horoskoper om en halv time.
18: Jamen, skal vi så ikke bare se at komme i gang?
23: Det synes jeg.
22: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova.
18: Klokken er 6:04, og lad os lige starte med ham. Det er selvfølgelig ikke den her, der er den nye. Det ved vi godt. Den helt nye, den kommer efter klokken 7, men her der får du ham med gitaren.

0: 7 minutter over 6 er klokken i Gonova i dag med Signe, Karoline, jeg hedder Majwet. Det er jo i morgen, at vi har Nova og venner med Christoffer.
1: Gud, den her uge, den går jo hurtigt, men det starter vi også med.
0: Ja, jeg synes altid, vi skal starte ugen med en tirsdag. Ja, helt ærligt, det gør bare, at det hele bliver lidt nemmere. Ikke? Ja. Men vi har jo billetter til Nova og venner med Christoffer i programmet i dag på et eller andet tidspunkt, og jeg siger ikke, hvornår.
1: Nej,
0: du må simpelthen bare lytte med, men jeg vil anbefale dig også at lytte med, når klokken den bliver lidt over 7, for der spiller vi hans helt nye single.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betsson.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Du skal virkelig køre meget, hvis du skal have to ansatte, men så læser så det var to deltidsansatte.
2: Ja, det er det.
1: Men så tænker jeg, hvis du er deltidsansat, og der er to af dem, så kan jeg hurtigt regne ud, så har de fået 36.000 om måneden hver for at være deltidsansat. Kan jeg få et job der?
2: Ja, ikke, for du elsker... Nej, du elsker ikke at køre for ret.
1: Jeg hader at køre, men ja, jeg vil da gerne være deltidsansat til...
2: Ja, det er altså,
1: rigtigt. Ja, jeg synes bare, det er mange penge, der bliver brugt, og så tænker også, hvor meget kører hun? Fordi jeg kan forstå, hvis du er statsminister, så skal du rundt til møder, ja, og du er rundt omkring. Men hvis du er direktør for Danske Fængsler, altså hvor meget skal du rundt? Jeg tænker, du sidder ved et skrivebord.
2: Ja, altså der er jo selvfølgelig flere fængsler, hun en gang imellem skal ud til, og man kunne sige, det var måske meget rart at få et lift, så hun kan sidde og arbejde.
3: De er jo spredt godt rundt, kan man sige.
1: Ja, men hvor meget skal du som direktør ud til det fængsel og sige, ja, nå, hvordan går det her i Vridsløse Lille? Nå, men nu kører jeg lige en tur forbi Vestre. Ja. Nu skal jeg lige en tur til men et eller jo, andet Falster.
3: Altså, det er da egentlig en meget god chef, der lige tjekker op på sine branches,
2: fuldstændig, som og man siger. Og jeg tænker også, tror jeg ikke også, det har været en del af nogle lønforhandlinger. For kan I huske i gamle dage, nu kigger over på dig, Majbrit, der havde vi jo en studievært på DR, som jo skulle til USA og være korrespondent, og han sørgede jo for i hesten, sine forhandlinger, fordi konen, hun red jo, ja, at de fik hesten med derover. Altså hun var nødt til at tage sin egen hest med, fordi den var ret højt uddannet, så hun ville jo gerne have sin egen hest med. Og den fik de jo Danmarks Radio til, eller det vil sige, undskyld mig, den fik jo du og jeg og alle os andre til at betale for, og man kan sige,
1: nej,
2: fint for Langkilde, at han, det var ham.
3: God om ja, oprigtigt,
2: ja, men og han har jo bare lavet en god forhandling, altså ja, det vil jeg da også, jeg da, man sørger der for at forhandle en masse goder til sig selv, hvis man kan. Men det er bare sådan lidt, når det er os andre, der betaler, så bliver man så enormt farvet, ikke?
1: Ja, altså, en privat virksomhed, fair nok.
3: Men det er også fordi, man bliver lidt sådan, gud, kan man... Man bliver sådan gjort opmærksom på, hvad folk kan forhandle sig til.
2: Ja.
3: Altså, fordi man er slet ikke kreativ nok. Altså, man er jo slet ikke selv kreativ nok. Mm-mm. Jeg kigger jo bare på et tal, og så er sådan, det er det, vi rafler om.
2: Okay.
1: Ja, det er sådan et, har du fået internet betalt derhjemme? Ja, ja, ja. Har du sindssygt du god til at forhandle, mand?
3: Ja, det er helt vildt. Det er også der, jeg er sådan, wow.
2: Men vi gerne hentes hjemme.
1: Nej, jeg hader at sidde bagi.
2: Og
1: jeg bliver kørt.
3: Du må godt sikkert sidde ved siden af.
1: Nej, men så hvis jeg skal sidde ved siden af, så ved jeg, så bliver jeg enormt opmærksom på, om sidder de nu op og ser lidt trætte ud, nå, og kan jeg tillade mig at tage en blunder, og nej, det vil jeg have.
2: Nå, er jeg den ældste?
3: Jeg tror heller ikke, jeg vil have noget imod det, for at være helt ærlig.
2: Ja, så kunne man, du ved, sidde og lave nogle andre ting.
3: Ja, det
2: eller
3: også,
2: bare tænke
3: det
2: nogle
3: det,
2: tanker og sådan noget, ja.
1: Men 720.000 om året, mand.
3: Ja, det er muligt.
1: For at blive kørt. Du kan alligevel køre meget taxa for 720.000.
2: Ja, det er rigtigt, det skal man jo også.
1: Men det kan du.
2: Ja, ja.
1: Altså, jeg synes, det er helt grotesk, men godt, at det vanvid er blevet stoppet.
2: Men nej, fordi at nu overvejer de, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden.
1: Nå. Havde hun overvejet at købe sin egen bil?
2: Jamen,
3: det
2: ved jo
3: fordi,
2: ikke.
3: Fordi hun nok arbejder... Altså, det er jo nok undskyldning.
1: Så må hun få en assistent. Du kan ikke arbejde så meget, så du altså, er nødt til at arbejde, mens du kører. Så må du lade være med at tage til meet and greet. Altså.
3: Meet and greet.
1: Nå, men vi andre, vi oplevede under corona, at der var noget, der hed Teams og Zoom og alt muligt andet. Så hold dine møder der, i stedet for at skulle være der fysisk.
3: Men jeg har ingen,
1: det var bare et forslag.
3: Jeg har ingen idé om hendes arbejdsdag.
2: Nej, det vil jeg sige. Det kan jeg heller ikke
3: så, så jeg kan simpelthen ikke udtale mig om, hvad... Fordi det
2: men
3: er
2: jeg
3: det,
2: synes
3: ligesom,
2: bare, det er voldsomt, ja.
3: Ja,
2: ja.
3: Men, ja det synes jeg da også. Altså, det er der mange penge, som jeg synes, vi har spyttet i kassen.
2: Yes.
1: Ja. Nå, jamen altså, men går altså, det galt, så kan man altid søge arbejde som chauffør. Det er fandme en høj løn. Som deltid.
3: Ja,
1: to deltidsansatte.
3: Vildt, men det kommer an på, hvornår de skal køre. Altså, kører de nogle gange om natten? Og
2: det
3: er det, som
2: være,
3: sagt. Jeg har ingen idé om hendes...
2: Ja.
1: Hun er direktør for Danske Fængsler. Tror du, hun kommer ud klokken 3 om natten, fordi der er en alarm, der er gået? I think not.
3: I don't know, man.
1: I think not.
3: I think maybe.
1: Klokken er... 12:06 er klokken her. Imagine Dragons on top of the world. I Gunova. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Imagine Dragons on top of the world. Klokken den er 6:15. I Gonova med Signe, Karoline og Majbritt. Og det er bare sådan en af de der hyggelige morgener. Vi skal, om ikke så længe, der skal vi have et bord rundt. Og vi skal, det er det, vi kalder det, når vi skal sådan en tur rundt, lige se, hvordan det går i studiet. Og jeg har fundet ud af, at vi har en meget, meget gammel sjæl med på holdet. Og hvad det handler om, det kan du høre lige om et øjeblik.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
15: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænekræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Erhverv.
22: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
23: Nova.
24: Start dagen med Gunova.
25: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
26: Det er klart. Start from the bottom now.
23: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
24: Nova.
0: 6.21. Her med Tame Impala og Dracula. Godmorgen.
26: Godmorgen.

0: Tame Impala og Dracula. Jeg kendte dem ikke, Karoline.
1: Ej, de er gode.
0: Jamen, jeg har aldrig sagt navnet. Jeg var bare sådan Impala. Jeg har spist Impala, der var i Sydafrika.
1: De er sådan lidt, de var lidt sådan et indie band, føler jeg. Men det er fedt, at vi spiller dem. De trender meget med den sang.
0: Den var dejlig. Den var dejlig. Ja. Nå, skal vi ikke lige tage en bord rundt?
1: Jo.
0: Fordi det går jo dejligt på holdet. Vi mangler Dennis. Men når det så er sagt, så går det egentlig meget godt. Og vi har jo fundet ud af, at en af de, i hvert fald ikke helt yngste, men så der ligger midt imellem, nok er den ældste, vi har på holdet. Jakob, vores producer. Hej.
2: Hej.
0: Hvordan går det?
2: Jamen, det går godt. Jeg skal jo til bingo.
0: Det skal du nemlig.
2: Og til der er spørgsmålet jo, går man til bingo for sjældent?
1: Absolut.
3: Nej. Men altså bingo eller banko, for vi fandt ud af, at bingo, det var dem med lidt flere tal i forhold til banko.
2: Jeg skal til Københavnerudgaven musikbingo i forbindelse med en københavnsk elektronisk festival, der holder sådan noget, hvor man kan vinde.
3: Så det er ikke noget med tal?
2: På et mikrobryggeri og sådan noget. Så det er ikke rigtigt.
1: Very cool.
3: Jeg
1: tror,
3: det
1: var
3: rigtigt med den halve gris og sådan noget.
2: Jeg er blevet inviteret med på et hold, så skal vi sidde der. Og
0: så det er det, så i stedet for, at der bliver råbt, to tykke damer, du ved, 88, så bliver der spillet et nummer, og så skal du sige, hop, den har jeg, det er Tame Impala.
2: Du har en plade, hvor der står Tame Impala, Dracula, og så hvis du kan genkende sangen, når du hører den, så kan du så lægge en brik på.
0: Jeg vil så meget tape, der vil jeg hellere til banko. Det siger
2: jeg bare. Ja. Jeg vil også hellere vælge en grill eller eller.
3: Nu påstod du mig, Britt, i går, at, eller nu sagde du lige, at vi havde det så godt. I går, der snakkede vi jo lige præcis om ens helbred. Mm. Og jeg sagde jo, jamen, jeg har alt er godt ved mig. Mm. Der er intet. Jeg kan hvad som helst.
0: Kom kammer og ramte dig i røven eller
3: lige
0: noget.
3: På læben,
1: du.
3: Jeg har været lige ude i sådan en 6 km ting i går, og da jeg så sad og dubbede mit fjæs, så var det bare sådan et, hvor fanden kom det forkølelsesår frem?
0: Åh, nej.
3: Og det gik så hurtigt, jeg havde ikke det, inden jeg tog afsted. Og så da jeg sådan hjem, så ved jeg sådan lidt, jeg sveder rimelig meget. Og så var jeg sådan lidt, så har jeg lige en på overlæben der.
0: Ej, det er så irritant, når det er sådan en virus, der bare er i kroppen, ikke? Ja. Som bare sådan en latent ting,
3: der kommer.
0: Og jeg
3: har haft det i virkelig lang tid, så det er sådan lidt. Men jeg vil så også lige sige, at min mand har også lige haft det.
0: I snæver for meget. Vores praktikant, Naja.
1: Ja da.
0: Ej, det er bare et billede, jeg ikke har fået med hende sine. Der er Søren.
4: Jeg skal have noget meget spændende i dag, synes jeg selv. Hvad hedder det? Jeg får nok også en lidt travl dag. Jeg skal ud og kigge på 8 forskellige lejligheder.
0: Shit, mand.
1: Ja. En mere, end du havde på listen i går.
4: Ja. Wow. Det dukker hele tiden op, så det er fantastisk.
0: Og det er jo fordi, du skal til at... Okay, ja, fordi vores skærm er så rejse med lige.
4: Ja, jeg skal til at studere.
0: Og du skal studere en anden by, end du bor i.
4: Ja,
0: så du skal over og kigge på lejlighed. Jeg synes, det er så spændende. Er jeg vil ønske, at din mor skulle med. Ja. Nå, men det der med at se muligheder, ikke? Man kommer ind og så tænker man, ej, det er ikke pænt, og der er brune vægge, og det kan jeg ikke. Prøv at jeg kan se muligheder i en cigarkasse, altså. Ja.
3: Men beliggenhed er også vigtigt.
4: Ja, det er også det, jeg tænker. Og så...
0: Jeg tænker, i den, da man er i nejersko, så tænker jeg, økonomi, pris.
3: Ja. Ej, beliggenhed, fordi hun skal være tæt på byen. Det er jo det, Maja, det er det fedeste, når man er
1: ung.
0: Men man skal også have råd. Man skal også have råd til at nyde den by, man så har valgt at bo i, ikke?
4: Ja,
1: absolut.
0: Men vi glæder os til updates og tage endelige billeder.
4: Ja, det skal jeg. Og noter og det hele.
0: Ja. Du kan måske FaceTime imens. Det kunne være sådan. Ej, du kan også se det godt, jeg ikke er din mor.
2: Det tager dobbelt så lang tid, hvis Maja skal være på FaceTime.
0: Hvad siger Kav?
5: Jamen, jeg har helt glemt at fortælle det, men i forgårs, der skulle jeg ind til noget arrangement, noget frokost med nogle kollegaer.
0: Sig bare, du skulle til grøn frokost. Det skulle du.
5: Jeg skulle til grøn frokost, og vi skulle ligesom ind og interviewe en sådan noget pressedag. Ja. Og jeg kører der ind med vores dejlige kollega Daniel Cesar, og så har nogle af vores kollegaer ligesom sagt, der er en plads ved siden også, så du kommer bare kørende hernede af Valby Langgade. Og når jeg kommer kørende, så ser jeg den godt på den anden side af vejen, og sådan, der kan jeg simpelthen ikke holde. Jeg skal parallelt parkere.
0: Oh my god.
5: Men det er den eneste mulighed. Så jeg må ligesom få vendt bilen og kørt på den anden side af vejen og parallelt parkeret. Og det gik så godt, at de klappede mig ud af bilen.
0: Shut up,
5: I var det sødt. Og i den eufori, så glemmer jeg jo faktisk, at jeg lige skal oprette min bil på noget Easy Park eller et eller andet.
0: Så du har fået en parkeringsbøde?
5: Nej.
0: Nå.
1: Men noget,
0: du slap.
5: I know. Ja. Jeg tror, der var en time tilbage, den der så efter 3 timer, der går det op for mig. Gud, fordi jeg fortalte nogen om parkeringen. Stadig stolt. Men ja, ikke klap mig ud af bilen til en anden gang, fordi jeg glemmer det. Men hvor sejt.
0: Hvor er du god.
5: Tak, ja. Det er første gang siden min køreprøve i 17.
0: Og det kræver bare, hvis man har et godt publikum, og så man sætter den lige skabet, så er der bare den der, hvad klapper jeg? Det gør jeg hver gang.
5: Ja, ja. Nå, nej, jeg vinkede.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Nå, men jeg vil bare lige kort sige, at jeg fjernede en lille smule mos mellem mine fliser på min terrasse i går. Okay. Fordi at det giver bare sådan en... Vi går i ordner sommerhus, alt det oppe står som en suttebold, så kommer man hjem. Det roder bare på terrassen derhjemme. Vi får mange havemøbler, nogen skal sælges, nogen skal smides ud. Så var bare sådan et i går aftes klokken 8:15, så var bare sådan et, nu gør vi det, jeg kan ikke holde det ud. Så for at fjerne den der meget, meget lidt mos, og så sådan et, ej, jeg gider ikke hen til kusten i udskuret, så skulle jeg finde nøgle. Så jeg støvs ud med en terrasse i går.
3: Det gør jeg altså også nogle gange meget.
0: Har du? Ja da! Jeg følte mig som en kæmpe, kæmpe idiot, for Kasperen var sådan et, støvsuger du den? Jamen, jeg har sådan en håndfri, sådan en dej, sådan en ledningsfri halløj, ikke? Så kom min nabo hen, Maj-Brit, hvad laver du? Ja. Jeg støvsuger min terrasse, Rashid. Jeg ved godt, jeg er fjollet.
3: Nej, jeg synes, det gør jeg nemlig også. Det er da mega smart. What?
0: Ja, det føltes godt, men den skulle tømmes ret mange gange, den der beholder der. Ikke? Ja, jeg vil anbefale at tage en kurs. Nå, klokken den er 6:30, vi skal lige have et nyhedsoverblik.
6: Trafikstyrelsen får kritik i en ny EU-rapport fra EASA, skriver Politiken. Rapporten peger nemlig på manglen på uddannede inspektører og for få ressourcer til tilsynet med danske lufthavne. På et tidspunkt var kun én inspektør fuldt uddannet til 9 lufthavne. EASA fandt flere sikkerhedsrelaterede kritikpunkter i 2021. Styrelsen siger, at sikkerheden har været høj og at der nu er ansat flere. Direktøren for Danmarks fængsler, Ina Eliassen, mister sin chaufførordning, og det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Ordningen har ifølge BT kostet omkring 720.000 kroner om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning altså bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. USA's militær har i nat udført nye angreb på et iransk militærområde og nedskudt flere droner. Det oplyser en unavngiven amerikansk embedsmand til Reuters. Ifølge embedsmanden udgjorde dronerne og militærområdet en trussel mod amerikanske styrker og skibsfarten i Hormuzstrædet.
7: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det bliver solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Det er noget af en forskel, men det bliver altså desværre koldest igen langs vestkysten.
8: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
9: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
10: Nu er der mere lyden af i dag.
9: Skru op for Nova.
0: Om et øjeblik, der har vi horoskoper, så skal du have dit syn på fremtiden, så ring nu på 70 11 9000.

0: Fever Dream fra Alex Warren her i Gonova. Klokken den er 6.34. Det er jo vanen tro horoskop-tid, når nu at det er blevet torsdag. Og det er jo ikke den her type horoskoper, som man kan læse i ugebladene, fordi vi ved jo godt, at det nogle gange er bare noget, de har...
1: Det er noget, de leger.
0: Det er bare noget, de leger.
1: Det er alvorlige,
0: rigtige, ægte horoskoper. Og hvis du vil have dit, og gerne vil have at vide, hvordan fremtiden står for dig, så skal du ringe til os på 70 11 9000. Men der er jo, som Dennis plejer at sige, to ufravigelige krav. Ja. Karoline.
2: Du skal være fyldt 18 år, og du skal ikke have svage naver.
0: Nej. Og ved du egentlig, hvorfor man skal være fyldt 18?
2: Det er fordi nogle gange, og det er jo, vi er jo bare the messenger, men nogle gange kan det jo hende, at vi kan stå i en akavet situation som messenger, hvis der er yngre publikum i bilen. Ja.
0: Det er nemlig præcis sådan, det er. Og så generelt, så skal man faktisk være 18 år for at deltage i noget som helst her på radioen.
2: Ja, også rigtigt. Også rigtigt.
0: Så jeg tænker bare, at vi...
1: Do the music, my
0: friend. Vi kaster os ud i det.
1: Jeg har jo fornøjelsen til at læse i dag. Jeg glæder mig meget til det.
0: Det kan jeg godt forstå. Det plejer at være mig, der læser dem op. Og nogle gange, så bliver folk jo også en lille smule sådan irriteret på mig. Eller sådan lidt, og hvor jeg plejer at sige, don't kill the messenger. På så fint dansk. Lad os tage en tur til Viborg. Og hilse på Jonas. Skal se, om vi kan tage telefonen.
1: Virker det?
2: Prøv at knappe den ved siden af. Den ved siden af. Ja.
0: Nej, nu skal jeg lige høre. Jo. Kan du høre os, Jon?
3: Godmorgen.
0: Ja, godmorgen. Der var du. Der blev lige trykket på lidt for mange knapper. Godmorgen, Jon, og velkommen til Gonova.
3: Jo, tak.
0: Har du fået dit horoskop før?
3: Det er ved at være nogle år siden.
0: Det er ved at være nogle år siden. Jamen, så synes jeg bare, at fordi det horoskop, det kan ikke holde længere så. Så vi skal jo have givet dig et nyt. Jeg skal lige høre, hvilke stjernetegn har du, Jon?
3: Jeg er en tvilling.
0: Du er en tvilling. Så har du fødselsdag lige om lidt.
3: Jeg har lige fødselsdag.
0: Du har lige haft fødselsdag. Og tillykke. Hvor gammel blev sådan en fætter som dig?
3: Jeg blev 30.
1: Nej,
0: the big 3-0.
1: Nå, jamen, så du sådan en peberkværn og sådan noget?
3: Jeg er snart heldigvis for peberen.
1: Okay.
0: Det er meget godt.
2: Godt til dig.
0: Men Signe, kan vi få en tvilling?
1: Yes. Går du og drømmer om at bygge et stort og vulgært MMA-bur i haven, så er det nu, du skal i gang. De kosmiske kræfter vil nemlig, at alle dine projekter i den her uge vil lykkes på den ene eller på den anden måde. Køb et skrabelod, start en datingprofil og lav den her tilbygning til huset. Eller en tilbygning til lejligheden, det kan så også gå ind. Tilværelsen er et fodboldmål, og du hedder Smeichel og har held i handsken.
2: Velbekomme.
0: Ja. Ja. Okay. Ja, jeg kan godt forstå din... Ja.
3: det passer fint, fordi jeg har kigget på en anden ejendom, der skal bygges et helt nyt stuehus.
2: There you go, Jon, men det er jo ikke bare noget.
0: Og det der MMA, bare husk tandbeskytteren, ikke?
1: Ja, det kan du også bygge i haven, jo. Der er masser af plads på sådan en ejendom.
2: Absolut.
0: Jamen, held og lykke med husprojektet, Jon, og tak for at lytte med.
3: Ja, tak, og tak for at gå på.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
3: Hej.
0: Lad os tage en tur til... Solrød og tale med Signe. Godmorgen, Signe.
4: Godmorgen.
0: Hvordan har du det?
4: Jeg synes, det bliver en lang dag, så jeg håber, der er noget godt fra jeres side af, der kan hjælpe lidt på den.
0: Hvad er det, der gør din dag lang, altså længere end andres? Har du 25 timer i døgnet, for så vil jeg gerne bytte nemlig.
4: Oh ja, men jeg tror, det er 28 faktisk. Her.
0: Du har bare en træls dag foran dig.
4: Ja. Det har jeg.
0: Jamen, lad os se, om ikke vi kan gøre den bedre. Hvad stjernetegn er du født i, Signe?
4: Jeg er krebs.
0: Du er en krebs, Signe. Lad os få en krebs.
1: Du bliver testet, ikke mentalt, men fysisk, for du havner lige midt i Roskilde Dyreskue, der starter i morgen. Du tror, det er et kort visit, men 6 timer senere står du stadig og diskuterer, hvilken præmieko, der fortjener at vinde. Der er altså noget med det der yver. Det vrimler med store maskiner, rasekatte, plastikpisser og premiereis. Nu vil du vildt gerne stille op til næste år, men de eneste dyr, du samler på derhjemme, det er støvmiderne, som du nu skal til at dressere.
0: Okay.
4: Nej, det gjorde det ikke lige bedre. Vel?
0: Nej, jeg skulle til at sige, altså, du må købe dig en ordentlig støvklud, du. Ej, Signe, undskyld, vi ikke kunne gøre det bedre.
4: Nej,
0: jamen, det er orden, men trods alt, men nu skal jeg ikke sige fortsat god dag. Vi håber, du får en god dag.
2: Ja.
4: Jo, tak af din måde.
0: Tak. Hej.
4: Hej.
0: Lad os slutte den af i Tostrup og tale med Janni. Godmorgen, Janni.
5: Godmorgen til jer alle.
1: Hvordan går det?
5: Jamen, det går fantastisk i dag.
1: Jo. Og vi går lige fra, det er en helt forfærdelig dag, til det er en fantastisk dag. Hvad sker der for det?
5: Jamen, det er solen skinner, og man kan ikke andet end være glad i dag, så jeg håber da også på et rigtig godt stjernetegn for jer af.
1: Jamen altså, hvilke stjernetegn er du født i?
5: Jeg er simpelthen skorpion.
1: Jamen, så lad os få skorpionen, Signe.
6: Du er solskoldet på steder, solen ikke burde kunne nå. Din allergi har valgt at gå i krig, og ja, det er jo lønningsdag. Bare ikke for dig, fordi dit arbejde kollektivt har glemt, at løn er en ting igen. Universet kalder det en test, din bank kalder det stilhed. Stjernerne råder dig til at smøre vaseline i næsen mod allergien, og så er bonus nu, at du heller ikke kan lugte din mangel på penge.
5: Okay.
1: Nå, ja. At det er jo ikke altid, det er en fordel at ringe og få sit horoskop, kan du godt høre, Janni.
5: Nej, det kan jeg godt høre. Det var ikke det bedste, jeg lige havde. Det var ikke det, jeg lige havde håbet på i hvert fald.
6: Nu ved du, hvad du går i møde, jo, kan man sige.
1: Ja, og det er altid rart. Man skal være beredt, som man siger, ikke? Som en god spejder.
5: Det skal man.
1: Ja. Tak for at lytte med, og have en fantastisk dag.
5: Tak for jer.
1: Tak. Hej.
5: Hej. Hej.
1: Altså, jeg vil bare lige sige, at jeg er glad for, at det ikke var mig, der læste horoskoperne op i dag. Fordi det er den der med ligegyldigt, hvordan du vender og drejer det, Signe, så er det altid, så you kill the messenger.
6: Ja, og derfor, når jeg skal hjem i dag, så gør jeg det i det skjulte.
1: Ja.
6: Lige pludselig plumser jeg væk,
1: så er du
6: jeg
1: væk.
6: Skjult med stedet.
1: Ingen finder
6: så
1: dig.
6: Så gemmer jeg mig.
1: Nej. Du skal hjem til din pool og lægge bare babser. Oh, det er en reference til podcasten fra i går. Den kan du eventuelt finde på rayo.dk. Her der er der Rihanna. Og Calvin Harris, og we found love. Og det gjorde vi bare.
6: Jo.
1: Godmorgen.

0: Rihanna og Calvin Harris og We Found Love i Gonova. Klokken den er 6:15. Hvis du går og har en lille smule lommesmerter, så vil jeg da anbefale at lytte med lige om lidt, hvor vi fortæller, hvordan du har mulighed for at vinde 10.000 kroner, blot faktisk ved at tage et billede af noget helt særligt. Nova. Nova.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Norwegian.
5: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
4: Norwegian.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hej, Hjerne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og god dag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Bliv sommerklar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
22: Start dagen med Gonova.
23: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
24: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå. Altså.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.
26: Her er Harry Styles og American Girls i Gonova. Klokken den er 6.50. Godmorgen. Godmorgen.

0: 6.53 er klokken her med Harry Styles og American Girl i Gunova i dag med Signe Karoline.
1: Du skal lige huske S'et på American Girls.
0: Jamen, jeg vil så gerne have, at han er monogam. Altså, han er simpelthen en tøjde.
1: Ej, de er forlovet.
0: Skulle da ikke med American Girls?
1: Nej, med American
0: Men det var derfor,
1: girl.
0: Jeg prøvede at fjerne
1: The Men han siger, my friends are in love with American Girls. Jamen, undskyld, jeg har lyttet til teksten.
2: Ja. Det plejer du altså at gøre mig på.
0: Ja, men jeg er ikke en høj fan. Nå, det så er sagt. Godmorgen og velkommen til Gunova i dag med Signe Kvævlanden Karoline. Jeg hedder Majbert. Det er jo sidste uge, guys. Det er faktisk sidste dag i dag, at vi har en kampagne i samarbejde med Jacobsen Bryggeri og Sjulstad. Vi har jo igennem de sidste mange måneder forsøgt ligesom at få danskerne til at sænke skuldrene en lille smule og lave en brød- og brygklub, hvilket har gjort, at man kunne invitere venner, familie, kolleger, hvad det måtte være, hjem, og bare sige, prøv at høre, kom forbi til en rugbrødsmad og en god øl, og det behøver ikke at være så fancy, og der behøver ikke at være så rent. Så den her perfekthedskultur har vi prøvet at gøre op med. Mm-hmm. Men det er faktisk sidste dag i dag, hvor man hver torsdag kunne vinde 1000 kroner på Instagram. Så det, man skal gøre, det er, at man går ind på NovaFM.dk, der er der nedenunder vores logo, der er en
1: udsendelseskanal. Ja, en udsendelseskanal. Det er sådan et lille link til sådan et chat-ikon.
0: Lignende. Lige præcis. Og hvis man går ind i den og melder sig ind i den, så kan man dele et billede af sin egen brød- og brygklub. Og du har kunnet vinde 1000 kroner hver torsdag derinde. Men der er måske en ekstra god grund til lige lynhurtigt at lave en brød- og brygklub, fordi, Karoline, det er i morgen, det sker.
1: Ja, det er det, og det er simpelthen alle, der har deltaget gennem de mange uger, vi har kørt det. De rører ind i en pulje i morgen, og så tager vi en heldig person, som har ligesom været en del af projektet, der vinder 10.000 kroner.
0: Og man kan stadigvæk nå at være med.
1: Man kan stadig nå at være med, fordi vi har lige den sidste brød- og brygklub-dag i dag, hvor jeg ved nitiden lige poster sådan et lille, det hedder et prompt, men et lille sted, hvor man kan vedhæfte et billede, og det er egentlig bare, hvis man har ses med sine venner og fået noget bryg, noget brød, noget råbrød, altså noget øl. Og så skal man bare lige tage et billede af det, vis, at man har omfavnet vores kamp mod det her perfekthedskultur. Og så rører man både puljen i dag og i morgen. Så hvis man også har vundet før i løbet af de her par uger, så kan man altså også godt vinde i morgen.
2: Hvis man er dobbelt heldig.
1: I know.
0: Så i dag bliver der fundet en vinder af 1000 kroner, og i morgen 10.000. Og det er jo fordi, at Sjulstad og Jacobsen Bryggeri har indgået samarbejde, så de har jo Barbara Brød og Barbara Bryg.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, at det er, selvom man, der er nogen, som siger, jeg bryder mig ikke så meget om rugbrød, det er hårdt, eller jeg kan ikke så godt lide rugbrød, fordi det er sådan lidt, det kan godt være lidt syrligt. Mm. Der synes jeg, at Barbara brød er godt at dele, for det første, fordi det er rektangulært, men det er også det milde smagen, og det samme med øllen.
1: Ja.
0: Så det er sådan, det er let. Det tager ikke smagen fra.
2: Det er så stort. Altså pålægget. I forhold til, på et tidspunkt, så begyndte man at lave brød, sådan stykkerne mindre og mindre, de skulle passe ned i madpakkerne og sådan noget. Jeg synes, der kan være rigtig godt med pålæg på.
0: Ja.
2: Og jeg elsker rugbrød. Jeg har faktisk næsten sige, det er en af mine yndlingsretter.
1: Og det er danskernes mest foretrukne, eller det er aftensmad, vi spiser allermest, så får nu bare inviteret vennerne over. Altså.
0: Ja.
1: Det er fordi, man synes, det er pinligt næsten at skulle invitere over til rugbrød.
0: Ja, nej,
1: eller
0: jeg synes ikke.
1: Det virker sådan lidt som om, det er noget, man har gjort lige for bifarten.
2: Ja, så mente man det ikke rigtigt.
1: Ja.
0: Du har sådan, og jeg orkede ikke. Jeg orkede ikke at gøre mere ud af det. Men hvis vi nu tænker os om, hvornår er det, vi inviterer folk over til noget stort og inviterer mange?
1: Ja.
0: Det er sgu da påske og julefrokoster.
1: Nå, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Nå, men altså, det er jo der. Der står man jo ikke og laver en hakkedreng med bløde løg og et eller andet salat til.
1: Nej,
0: der inviterer vi over til rugbrød og en øl.
1: Mm-hmm.
0: Og så noget godt pålæg. Og det kan man jo godt gøre, uden man behøver snapsen, har han sagt.
1: Absolut, og man kan jo også køre lidt det der sammenskudsagtige noget, så alle tager noget pålæg med.
2: Mm. Og det er også sjovt.
1: Altså lidt ligesom, det er der også nogen, der kører til påskefrokost og uddelegerer opgaverne.
0: Ja. Jo, men om ikke andet, så åbn den dås makrel, du har stående i skuffen alligevel, og så få spist resterne i køleskabet, og få set dine venner, fordi det er det hele handler om. Vi skal ses noget mere. Så ind på Nova.fm.dk på Instagram, vores udsendelseskanal. Læg et billede op af din brød- og brygklub. Vind 1000 kroner i dag. Og vær med i kampen om hovedpræmien i morgen på 10.000 kroner, hvor der bliver trukket lod. Så sæt i gang. Her, der er mit yndlingssamarbejde for tiden. Det er Tobias Rahim sammen med Birte Kær og Den Danske Sommer. Godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Klokken den er lige præcis 7, så lad os bare få en gang nyheder.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Der bliver fortsat forhandlet intenst om en ny regering på Marienborg. Ja, den er så ikke kommet endnu. Og ifølge flere partiledere, så begynder et regeringsgrundlag dog så småt at tage form af Alternativets Franciske Rosenkilde. Hun siger efter gårsdagens forhandlinger, at man helt klart nærmer sig en aftale, men understreger samtidig, at bedre dyrevelfærd og en omlægning af landbruget er afgørende krav fra Alternativet. Også Enhedslistens Pelle Dragsted kalder forhandlingerne konstruktive, selvom der stadig er stor afstand mellem partierne på flere områder. I dag, ja, der fortsætter forhandlingerne, og det er blandt andet med SF, Radikale Venstre og Moderaterne. En ny fortrolig EU-rapport retter kritik mod Trafikstyrelsens tilsyn med flysikkerheden i Danmark, skriver Politiken. Rapporten peger på manglen på uddannet personale og et begrænset tilsyn med lufthavnene. EASA fandt flere sikkerhedsrelaterede kritikpunkter under et besøg i 2021, og i Danmark var bemandingen på området ifølge rapporten meget lav. Trafikstyrelsen siger, at sikkerheden hele tiden har været høj, og at der nu er ansat og uddannet flere inspektører. Irans revolutionsgarde har her tidligt til morgen angrebet den amerikanske militærbase. Angrebet er en gengældelse for et amerikansk angreb mod en iransk havneby tidligere på natten. Det skriver det iranske nyhedsbureau Tasnim. Samtidig advarer den magtfulde revolutionsgarde om, at en gentagelse vil udløse en endnu stærkere reaktion. Og det er altså endnu uvist, hvilken amerikansk base der er tale om. Der er her tidligt i morgen ingen meldinger om dræbte eller sårede i forbindelse med angrebet. Og så er det altså i dag, sidste dag, med det her fysiske rejsekort, hvis man er i Jylland og på Fyn. Fra midnat så bliver de blå standere slukket, og de fleste skal så fremover bruge rejsekort-appen. Det oplyser rejsekort og rejseplan. Samtidig bliver det nye basiskort indført i to udgaver. Et personligt kort til blandt andet børn, pensionister og personer med handicaps. Samt et anonymt kort, der kan tankes op med penge. Over 3 millioner brugere allerede appen, mens 160.000 har bestilt et basiskort.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det bliver solrigt, og der kommer temperaturer mellem 13 og 21 grader. Det bliver koldest langs vestkysten.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gunova med Maj-Brit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Og vi skal snart lege 5 år 50.000 kroner i samarbejde med Lendme. Og hvis du føler dig heldig her til morgen, så ser for dig tilmeldt. Send en sms med teksten 5 år FEMORD og send til 1220. Det koster 5 kroner. Og så kan det være, det er dig, vi leger med. Vi står, når klokken bliver 7.30.
5: Og så er klokken jo også lige op over 7.03. Og det betyder, at vi endelig er nået til det, vi har ventet hele morgen på. Nemlig verdenspremieren på Christoffers helt nye sang, Brandvarm. Lige glædet ud af ovnen. Den hedder Ring om natten.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er god.

0: ikke.
1: Wow! Christoffers helt brandvarme nye single ringer om natten.
2: Ej, det giver simpelthen så mange tanker. Udover at han jo så igen synger på dansk, og det nummeret er jo kongefedt.
3: Ej, det er rigtig catchy.
2: Men der kommer altså nogle ting ind imellem, hvor man... Nævnte han lige Cecilie der?
1: Ja.
2: Ej, man kan kun spekulere, ikke?
3: Ja, man bliver bare sådan, nå, jeg glæder mig til fuld album. Ja. Han har da min interesse.
1: Ja, men vi kunne være, om det er sådan en, du ved, hvor du får hele historien, men jeg synes, det er et kongenummer. Ja. Fordi man bliver altid lidt, når nogen har haft kæmpe succes med det engelske sprog, så tænker man, du ved, bliver det, nogle gange kan det godt blive sådan lidt flat, når det bliver på dansk, lige pludselig. Ja. Også fordi det eneste nummer, han nærmest har lavet på dansk, er det der, hvor han tager lidt pis.
2: First like. Som ikke engang har en dansk titel.
1: Nej, det er det. Så, men det er sådan et meget alvorligt nummer i virkeligheden.
3: Ja,
1: men
3: jeg kan...
1: Virkelig godt. Jeg er kæmpe fan. Kæmpe
2: sejt, at han lige har lavet Manden med gitaren, hvor man sådan tænker, som jo er et kongenummer også, ja. Altså, og så kommer ja. Der så et her et mere. Men jeg glæder mig til Nova og venner i morgen.
3: Det gør virkelig
2: Jeg tror, han kommer til at spille de her
3: nummer. Ja, fordi
2: her.
3: Vi er jo blevet lovet, at han kommer til at spille nogle sange, som ikke er blevet udgivet endnu. Og det er altså ud over den her.
1: Ej.
3: Så både det, men jeg er også helt sådan, ej, så hold fast, vi har gået mange år og blev en snydt for dansk Christoffer.
1: Ja.
3: Altså.
1: Men han er bare en hitmager.
3: Gud.
1: Er du sindssyg, hvor er det godt, det nummer der. Altså, ej, det skal det vi godt. Høre, det skal vi høre igen.
3: Ja, det skal vi.
1: Ja, det er ikke Nej. Det skal vi ikke
3: jeg
1: sige.
3: Jeg kunne have kørt
1: det kunne jeg godt. Mere. Jamen, jeg er jo typen, først jeg forelsker mig et nummer, så er det bare det, jeg hører. Ligesom når jeg bliver glad for en eller anden sushi, så kan jeg køre 10 laks ned, ikke? I stedet for at have lidt variation.
4: Uanset om du mangler mobilabonnement eller lynhurtigt.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
3: Det fine går anbefalede den film, som går i biografen lige nu, der hedder Obsession. Den kom, jeg tror det var sidste uge, eller for 2 uger siden. Men på internettet, der bliver den betragtet af sådan noget anmelder, også folk, der har set den, som decideret uhyggelig og dybt ubehagelig. Og bliver også udnævnt til den mest uhyggelige film i mange år. Og hvis man ikke kender mig, så er jeg bare ikke... Jeg ved godt, at jeg åbenbart har sendt dig på lidt vildspor på et tidspunkt, Maja-Brit.
4: Ja, tak.
3: Men jeg er ikke til det vildt, vildt uhyggelige. Altså, jeg ved godt, men den blev mindre
4: uhyggelig. Nu vil jeg lige sige, nu ser du sende mig på vildspor, for du siger til mig, at du skal se den her serie, som hedder Something Bad Is Gonna Happen, tror jeg. Som ligger på Netflix, og hvor jeg bare sådan lidt så siger, men Karo, jeg er ikke til jumpscare. Nej, nej, men det er der heller ikke. Den er bare sådan lidt... Prøv at høre, jeg var ved at tisse i mine bukser 4 gange, og efter 20 minutter, der måtte jeg simpelthen slukke, og så sendte jeg dig en sviner på sms.
3: Ja, det gjorde du godt nok. Men jeg vil gerne vide...
5: Jumpscare fra din side.
3: Jeg vil gerne vide, hvis... Kan jeg tage ind og se den alene?
5: Altså, hvad hedder den?
3: Obsession.
5: Obsession.
3: Den går i biografen lige nu. Har du set Obsession 70 11 9000? Kan jeg tage ind og se den alene? Mm-hmm. Fordi en ting er at se film alene i biografen, det er egentlig... Det er okay med. Mm-hmm. Men når det bliver uhyggeligt...
5: Ja.
4: Så men er det, fordi du ikke har veninder, som vil med?
3: Jeg har veninder.
4: Og jeg er godt klar, at du har veninder, men du har veninder, som ikke bryder sig om den genre. Og du tænker, at den vil du gerne ind og se. Fordi du har sådan en biografabonnement, så du kan bare gå ind og se film hele tiden.
3: Det. Det er egentlig fordi, at jeg socialt er lidt i en zombie-dødszone lige nu, fordi alle mine veninder er ved at aflevere bachelor.
4: Nå, så du skal blive 70 11 9000. Kan Karoline gå alene ind og se Obsession? Har du set den? Hvad synes du?
3: Ja.
4: Men det kan, men jeg tænker, men dem, som har været... Jamen, jeg kommer heller ikke til at se den, for jeg bryder mig ikke om den type film.
3: Nej.
4: Altså, bare se en lille pære-film, hvor der pludselig kommer, du ved, hvor onkel Anders, han pludselig er genfærd, han siger, ulovligheder, så bliver jeg sådan lidt u...
3: Den har jeg stadig mareridt om også, så det er fint. Så,
4: hvis du har mareridt over lille pære, så vil jeg bare sige, så tror jeg ikke, du skal se den.
3: Nej, det tror jeg
4: ikke. Obsession, nej. Der er ikke rigtig nogen, der ringer. Der er ikke nogen, der synes, at den...
3: Det kan man ikke.
4: Eller så er der ikke nogen, der har set den, fordi den simpelthen bare er for scary.
5: Eller for ny, for den er den ikke lige kommet?
3: 2 uger siden.
5: Men man skal også lige finde tiden til det.
3: Nå, jamen.
4: Men hvis du ikke er til sådan en scary film, hvorfor vil du så se den?
3: Fordi jeg vil også gerne være en del af hypen.
5: Nå,
3: folk går over og snakker om den. Jeg skal jo vide, om det er rigtigt for helvede.
5: Altså, vores praktikant Naja har jo set den.
4: Ja. Hun synes, det var en af de allerbedste.
5: Men uhyggeligste. De sad bare stille bagefter, da den sluttede.
3: Ja, fordi hun var helt i chok.
5: Ja.
3: Ja. Og den skulle jo være ubehagelig.
5: Og du ikke have den oplevelse?
3: Ikke alene, tror jeg. Jeg kan ikke finde ud af det.
5: Nej, for hun havde sin kæreste med.
3: Ja. Det er lidt det der med, det er alene, om jeg kan se en uhyggelig, om den er for uhyggelig.
4: Men jeg tror også, det handler om, hvornår på dagen du ser den. Fordi hvis du ser den, hvis du går ind og ser den klokken 9 om aftenen, og så du skal hjem klokken 10:30.
3: Jamen det kan jeg ikke. Jeg sender morgenradio.
4: Jamen om det er det, men hvis du går ind og ser den her, sådan en, er der ikke, hvad hedder det, matiné? Lad os lige tale med, lad os lige tage Mark fra Aarhus, fordi han har en... Han har en lille ting. Godmorgen, Mark.
6: Godmorgen.
4: Karoline vil rigtig gerne se Obsession, men hun er nødt til at se den alene. Kan hun det?
6: Altså, jeg har været inde og se den med min datter på 13, fordi hun rigtig gerne vil se den.
3: Okay.
6: Der var flere gange, hvor hun kiggede væk, og jeg tog hænderne op for øjnene. Jeg må sige, jeg kom godt nok også til en gang imellem. Den er lidt voldsom.
3: Er den voldsom?
6: Det vil sige, jeg vil sige, alene, nej, der vil jeg sgu ikke tage ind og se den. Jeg vil nok have en med.
3: Okay.
4: Sagt fra en voksen mand med børn, Karoline.
3: Jamen, det har jeg kun respekt for at lytte til dig.
4: Men Mark, er du sådan lidt sådan en wuss, som tog med, bare fordi din datter gerne vil se den, eller tænkte du, jeg kan godt lide sådan nogle jumpscares?
6: Altså, jeg kan godt lide lidt sådan nogle skrækfilm og sådan noget.
3: Ja.
6: Og hustruen, hun ville i hvert fald ikke med ind og se den. Det var i hvert fald, så spurgte datteren, skal du ikke med ind og se den? Jo, så... Ja, men du skal i hvert fald ikke se den alene, det måtte hun jo så heller ikke.
3: Nej, det.
6: Ja, jeg vil sige, der er nogle scener, hvor man i hvert fald lige trækker sig lidt tilbage.
3: Okay.
4: Og hvordan med din datter og Marit fremadrettet nu?
6: Ingenting.
3: Hvad med dig og Marit, Mark?
4: Ja.
6: Hvad siger du?
3: Hvad med dig og Marit nu?
6: Der er heller ikke noget.
4: Nå, det er
6: man skal sådan, jeg tror, man summer lige over det lige de første par dage. For den, ja, den, der, der er sådan

0: Nu skal jeg ikke røbe for mig, hvis du skal se den, men det skal endelig sige noget, men den er sgu lidt...
1: Den går
0: dybt ind i nogle ting, i hvert fald, synes jeg.
2: Okay, så det er en, man tænker over, det er ikke bare sådan en splatter, hvor man lige bliver godt forskrækket, og så kom Freddy Krueger med en, en motorsav.
1: Den er psykologisk.
2: Okay.
0: Ja, den er psykologisk. Ja, det er den. Det er den. Den er meget psykologisk. Og man tænker lige over nogle ting bagefter. Det gør man. Nå.
2: Mark, det er taget ad notem, som man
1: det
2: siger.
1: Er det virkelig?
2: Tak for advarslen, og have en dejlig dag.
0: Tak, og ikke imod.
2: Og tak for at ringe ind. Hej.
0: Hej så.
2: Ja, men den kan du så lige tænke over, mens vi hører Niall Horan, og det kunne også være sådan lidt uhyggeligt med Slow Hands.

0: Det var ikke mig.
1: Jo, det var.
2: Det var Demons.
0: Meget højere og slow hands, ikke nu, hvor klokken er 17:07. Der er ikke så længe til, vi skal lege 5 år 50.000 kroner. Det gør vi jo hver morgen, når klokken bliver 7:30. Det er i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. Normalt er der jo en tilfældighedsgenerator, der afgør, hvem man skal dyste med. Men i Dennis' fravær, så er det mig, der har knapperne, og så er der frit valg. Så forhåbentlig, så bliver det en, der vælger den, som er bedst her til morgen, og jeg siger ikke, hvem der er det. Og så skal vi af med pengene her til morgen.
1: Ja, tak.
0: Det kunne det ikke være dejligt? Jo, det er, når klokken den bliver 7:30.
3: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
0: Jeg har kun et
3: ord.
4: 5 år 50.000 kroner.
3: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7:30 i Gonova. Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste.

0: til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: L-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: L-Gigante. Erhverv.
13: Sidst på dagen, der kommer du
14: styrer ind til kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per

0: dagen med Gunova.
1: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt.
2: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
0: Nova.
3: Klokken er 7.23. Her med Mood og 24 Golden og Indie. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: Hey Golden, og I enjoy Moody. Godnova, klokken den er 7.25. Karoline, skal du være med i et nyt tv-program?
1: Nej, men jeg er bare meget excited over det. Jeg føler, at det er meget programmet, jeg ikke lige vidste, jeg manglede på en eller anden måde. Jeg læste her til morgen, at IKEA og Viaplay er gået sammen om et nyt program, som hedder Hjem.
0: Hvem vinder hjem?
1: Mm. Hvor de leder efter lige nu nogle par, det kan være roomies, ægtefæller og kærester, som ikke kan blive enige om indretningen derhjemme. Og så smider de dem ind i en 24-timers lang IKEA-test. Ind i IKEA.
0: Oh my god. Og det er jo det, hvis man kan bestå IKEA-testen, så kan man jo blive gift, jo.
1: For real? Yeah. Mm. Og så skal de indrette et hjem i IKEA.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så man får egentlig et tomt rum, og så skal man indrette det her. Okay, der tror jeg da bare, jeg vil sige til Kasper, kan vi lige blive enige om, at hvis du går ind og siger, at du er til Chesterfield tunge møbler, og jeg kommer og siger til sådan et chic, antik, fransk chic, antik, et eller andet, så kan vi melde os, og så er det alligevel mig, der forretter, så bliver det chic, antik.
2: Men det, der er det sjove, det er sådan, at I bliver uvenner, når I skal samle ting. Det er jo det, der er det sjove. Altså,
0: det gør nogen jo.
2: Ja. Altså, jeg vil sige, jeg har jo bare altid gjort det. Jeg er mega god til at samle IKEA-ting, og så har jeg gjort det selv. Jeg har gjort den der samlet i kæmpe stort klædeskab alene, hvor jeg så bare brugte nogle bukke, for der stod, man skulle være to mennesker. Mm. Fordi at, det var der nemmere, at gøre det selv.
0: Jeg bliver tophysterisk. Jeg tror, jeg har brækket en tå engang, fordi jeg skulle samle noget lort. Så kom min datter.
1: Og samlede
0: det. Tak, Filuka. Så kom hun og sagde, mor, nu sætter du dig der og tager en kop kaffe, og så samler jeg.
2: Sådan der, Filuka.
1: Godt.
0: Du kan have mit logiske barn.
1: Altså, min roomie, hun samlede jo en sådan kommode fra 2 uger siden, hvor enden ligesom faldt af, hver gang hun skulle åbne skuffen. Og hun var bare sådan, det er åbenbart bare sådan, det er. Så sådan, det er ikke sådan, den er. Altså, det er jo meningen, at enden skal hænge på. Det er derfor, det er en skuffe, og du har tænkt, du kan hive i. Og så var hun sådan, nej, det er det bare. Og så var jeg sådan, må jeg lige se boksen. Altså, er der ikke flere skruer? Om der var godt sådan, der var godt nok sådan 6 skruer, så er sådan... Kunne du overveje, at der var en skrue til hver side i hver af de 3 skuffer i kommoden? Ja, hun havde godt tænkt det, men altså...
2: Okay, I skal være med der.
1: Det tror jeg også.
0: Det kunne faktisk være sjovt. Men jeg tror, at det, der er med IKEA, det er jo fordi, at møblerne ser jo så enkle ud. Ja. Det er sådan et, okay, det er jo en kommode, der er en bund, der er 2 sider, og så er der en front og en bag. Hvor svært er det? Følg nu bare opskriften. Altså, jeg går fra 1 til 9. Jeg
2: læser hele opskriften igennem, inden jeg går i gang, og så går jeg i gang med det. Det der,
1: jeg lægger tingene ud, og så sådan winger jeg det lidt.
2: Ej, det er det. Ja.
0: Prøv at høre, Kasper, han er også typen, når han skal lave mad, så er det også sådan, at han stiller alting frem.
2: Ja. Sådan der,
0: hvor jeg, sådan, jeg går i gang med at stege hvidløgn, så er bare sådan et, fuck, der skulle have været spidskommen i samtidig. Åh, for helvede, og så bliver det sådan noget ruskum-snusk, ikke?
2: Ja. Jeg synes, I skal tilmelde jer
1: til det her IKEA-testen.
2: Jeg vil bare være
0: Kasper, jeg havde været genial, fordi han har den der ro og tålmodighed, hvor jeg er bare sådan et, kom nu bare videre.
2: Jeg tænker, I to.
1: Det synes jeg.
0: Maja Karo. ADHD. Ja. Det vil gå helt galt,
1: mand. Nå, men jeg tror, jeg er meget god. Jeg tror, vi kunne være okay. Stilmæssigt måske et problem, jo.
0: Ja, men vi vil være hurtigt færdige.
1: Det tror jeg også. Episode 1, der er ikke grund til mere. Nej.
0: Vi kan lige nå en hurtig eller augusta og meget op

0: Der er 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med Lendme på vej lige om et, ikke så længe, lige om et øjeblik. Men vi skal allerførst lige have et kig på nyhederne.
1: Forhandlingerne om en ny regering fortsætter altså på Marienborg, og ifølge flere partiledere begynder et regeringsgrundlag altså at tage form. Alternativets Franciska Rosenkilde siger, at man helt klart nærmer sig en aftale. Også Enhedslistens Pelle Dragsted kalder forhandlingerne konstruktive, selvom der stadig er stor afstand mellem partierne på flere områder. En fortrolig EU-rapport retter kritik mod Trafikstyrelsens tilsyn med flysikkerheden i Danmark, skriver Politiken. Rapporten peger blandt andet på manglen på uddannet personal og for lidt tilsyn med lufthavnene. Trafikstyrelsen fastholder dog, at flysikkerheden hele tiden har været høj og oplyser, at der siden er blevet ansat flere inspektører. Irans revolutionsgarde har her til morgen angrebet en amerikansk militærbase, det skriver det iranske nyhedsbureau Tasnim. Angrebet kommer som gengældelse for et amerikansk angreb mod en iransk havneby tidligere i nat. Samtidig advarer revolutionsgarden om, at nye amerikanske angreb vil blive mødt med endnu hårdere reaktion.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Vi får endnu en solrig dag med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Det bliver koldest langs vestkysten.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Nova.
12: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.
12: Nova.
0: Og nu ville det jo være sådan, at vi normalt havde musik på, men jeg tænker bare i virkeligheden, at vi skal kaste os ud i det, fordi vi skal jo have gang i vores 5 år, 50.000 kroner. Og jeg skal lige finde noget telefon her.
1: Oh, sådan må du ikke tabe ting? Maj-Brit, havde du en vanddunk stående?
0: Nej, det var kameraet. Nej, det var kamerastativet. Det var simpelthen kamerastativet, som jeg havde stående, fordi okay. Vi skal jo filme, fordi forhåbentlig i dag, der bliver det jo altså... en rigtig god dag.
1: Ja.
2: Nu er det tid til 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Det er jo sådan, at lånesamlingstjenesten LendMe, de sammenligner lån. Vi skal sammenligne ord. Og her til morgen, der skal vi tale med Mona fra Kokkedal. Godmorgen, Mona.
13: Godmorgen.
0: Er du nervøs?
13: Meget.
0: Det skal du ikke være. Vi har din ryg. Ja. Vi vil jo lige så gerne som dig have, at pengene ryger ud af døren her til morgen.
13: Det vil være dejligt.
0: Har du lyttet med før?
13: Jeg lytter med hver morgen.
0: Og nu er det jo sådan, at normalt er der jo en tilfældighedsgenerator, som jo afgør, hvem du skal lege med, ikke mod. Men i og med, at Dennis er fraværende, så er det mig, der har knapperne. Så du kan her til morgen vælge mellem Signe eller Caroline.
13: Jamen, jeg vælger Signe.
0: Du vælger Signe. Hørte du med i går?
13: Ja, det gjorde jeg.
0: Okay, og du vælger stadig Signe.
13: Ej,
1: det gør jeg. Let.
0: Jeg prøver bare at lette stemningen lidt.
1: Det ved jeg godt. Det er nye ord, og ved du hvad? Du giver den bare gas, og nu får jeg Freja.
0: Ja.
1: Hej, hej.
14: Oh, hej, hej.
0: Nu skal vi have Signe ud af studiet, og til dem, som ikke... Hold da op, hun var vred. Til dem, som ikke kender Line, så er det jo således, at du får 5 ord af mig nu. Og så skal du bare sige det første, der egentlig falder dig ind, eller det, du tænker er mest naturligt til det ord. Og så kommer Signe tilbage i studiet, og har hun de samme 5 ord, så vinder du 50.000 kroner fra Lendme.
13: Ja.
0: Skal vi kaste os ud i det?
13: Det synes jeg.
0: Lad os gøre det. Det første ord, du får, Mona, er brugt.
13: Ubrugt.
0: Ord nummer 2 er isterning.
13: Koldt.
0: Med T?
13: Ja.
0: Fjernbetjening er dit tredje ord.
13: Fjernsyn.
0: Dit fjerde ord er logik.
13: Logik. Den var lidt sværere.
0: Vil du vende tilbage til den og så få dit 5. ord? Eller har du noget, der lige kommer? Nej. Ligger der noget på tungen?
13: Nej, jeg tror lige, vi vender tilbage til den.
0: Nej, lad os lige vende tilbage til den. Så det 5. ord er samarbejde.
13: Samarbejde. Kan vi gå tilbage til logik?
0: Lad os gå tilbage til logik.
13: Der tror jeg, jeg siger korrekt.
0: Korrekt. Og igen med T.
13: Ja.
0: Ja, det er der, for der er ikke noget, der er korrekt. Idiot mig. Ja. Korrekt. Og igen dit 5. og sidste ord i samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe med 5 år. 50.000 kroner er samarbejde.
13: Samarbejde. Fælles.
0: Fælles. Godt, Mona. Nu læser jeg lige de 5 ord op, som du har valgt. Så kan vi låse dem, hvis du holder på dem, og så får vi Signe tilbage i studiet. Til brugt, der ser du ubrugt. Til isterning ser du koldt. Til fjernbetjening, fjernsyn. Logik, korrekt. Samarbejde, der ser du fælles.
13: Ja.
0: Ved du hvad, Mona? Jeg skruer ned for dig, og så får vi Signe tilbage i studiet. Ja. Og så forhåbentlig, så... Så nu må du ikke sige mere. Nu skruer ned for dig.
13: Ja. Godt.
0: Nå, Signe. Jeg skruer op for dig. Sådan der, alle de ting, der skal skrues op og ned for.
15: Hallo.
0: Jeg tænker, at vi bare går i gang, fordi Mona er kommet med sine ord. Vil du sige noget, Caroline?
1: Nej, du har bare skruet ned for mig.
0: Jamen, det havde jeg, fordi nogle gange, så taler du, før dig. Du tænker. Nej, du er ikke vigtig lige nu.
1: Wow!
16: Det er hun da ikke.
1: Godt stemme.
16: Ja.
0: Ja, det er hårdt. Signe,
16: ja.
0: Mona er kommet med sine 5 ord.
16: Ja.
0: Og nu er det simpelthen...
16: Signe, der skal komme med Signe.
0: Signe, som skal komme med dine. Eller din, du skal, hold nu kæft. Signe, du skal komme med dine ord.
16: Ja tak, kør.
0: Godt. Det første ord... Sådan der, det lyder mere rigtigt, ikke? Det første ord, som hun fik, var... Brugt.
16: Ubrugt. Gud, hvad trykker du på nu? Kan du ikke bare lave lyden så? Ring. Var det rigtigt? Wow.
0: Men nu gik den ind og overtog min fader der, sådan der.
16: Ja. Og så må du lave lyden.
0: Hun sagde nemlig også ubrugt. Ja. Ja. Ord nummer 2 er isterningen.
16: Jeg har flere oppe i mit jern. Jeg tror, jeg går med isterning.
0: koldt.
16: Puha.
0: Det var også
16: den rigtig. Anden, den tænker på, det var vand, hvilket det jo egentlig er, inden det bliver...
14: Ja, det er rigtigt nok, ja. Aha.
0: Det tredje ord, hun fik, var fjernbetjening.
16: Fjernsyn. Eller sagde hun TV? Ej, hvor er vi gode.
0: Ja, det er ret vildt, det her.
16: Synes du det?
0: Ja, nu gik musikken for sig. Men det kan jeg slet ikke koncentrere mig om lige nu. Fordi lige nu, der har vi altså... vi har tre rigtige lige nu.
16: Ja.
0: Godt. Det fjerde ord. Jeg får helt puha. Det fjerde, jeg sidder og holder over Monas svar. Jeg kan næsten ikke være i det her. Det fjerde ord, som Mona fik, var logik. Ej, det bliver meget tomt, når ikke der er noget musik her.
16: Ja, det vil jeg godt også. Jeg var, fordi, så må I lave en lyd, for jeg skal lige tænke lidt. Logik. Klart. Det var forkert. Hvad sagde Mona?
0: Hun sagde korrekt.
16: Ja.
0: Det er jo... Nå, det femte og sidste ord, som Mona fik i 55.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe, var samarbejde.
16: Forening.
0: Altså, I var jo...
16: Ej, hvad sagde Mona til den sidste?
0: Hun sagde fælles. Så nå, I var begge to på, det var en korrekt og en...
16: Ja.
0: Ja. Det var det blev desværre ikke til 50.000 kroner, Mona.
16: Men tre gode ord, Mona.
0: Men ja, det var tre gode ord. Det var jeg tror simpelthen jeg tænkte fjernsyn, hvem fanden siger fjernsyn, man sætter TV.
16: Nej, jeg siger fjernsyn. Jeg
0: siger
16: noget fjernsyn.
14: Ja. Fjernbetjening.
16: Ja. Det er godt, Mona, det er godt vi tænkte ens. Ja. Du må være med en anden gang og så vælg bare mig, så kan det være, at vi har fem rigtige næste gang.
13: Ja, det prøver jeg.
0: Ja, men Mona, ingen går tomhændet herfra. Du får simpelthen vores fem ordspil, som ikke kan købes nogen steder, og så kan du hygge med det hen over sommeren.
13: Ja, det vil jeg glæde mig til.
0: Tak for at lege med, Mona, og dejlig dag til dig.
13: Og i lige måde, tak.
0: Hej.
13: Hej.
0: Man.
16: Det var da spændende, Maja.
14: Jeg havde fire med Mona.
0: Havde du fire?
14: I know.
16: Var det den sidste, du så også havde rigtigt?
0: Hvad havde du på logik?
14: Hjerne.
0: Okay, og hvad havde du? Samarbejde?
14: Fælles.
0: Havde du også fælles?
14: Ja.
16: Jeg synes, det var svært. Samarbejde. Fælles.
14: Ja. Jamen, det er fordi, man samarbejder om noget, man er fælles om noget.
16: Så ville jeg have sagt fællesskab eller et eller andet.
0: Ja, samarbejde.
14: Men nu sagde jeg fælles.
0: Enige.
16: Ja, enige.
0: Ja. Ja, det,
16: jeg var bare
0: vi skal samarbejde, vi skal være enige.
16: En forening.
0: Jeg tænkte bare på det der, vi talte om før med det der nye tv-program, om at man skulle samarbejde. Jeg tænkte på at samle et eller andet. Jeg var helt enig. Ja. Nå, jamen, det blev ikke i dag, så måske i morgen kan det være, at vi rammer de fem ord sammen med LendMe.

0: Kæft, det er godt genhøre det her. Jeg er pjattet med det nummer her. Macklemore, Ryan Lewis og Can't Hold Us i Gonova. Klokken den er 8:15 og 13 minutter i 8. Og jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at vi endnu ikke har givet billetter ud til Nova og Venner med Christoffer.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7:30.
4: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
15: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
16: Vil du lige række mig solcremen?
17: Værsgo.
16: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
18: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
19: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
20: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
22: Myrer, myrer, myrer overalt.
21: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
23: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Nova og venner.
17: Hej, det er Christoffer.
3: Vores nummer er 70 11 9000.
17: Hvis du ringer nu, kan du vinde to pladser på gæstelisten.
3: Vind dig til Nova og venner lige nu.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Ja, der var jo en ung herre, som lige kaldte for et øjeblik siden, og jeg vil bare lige sige, at telefonerne, de sagde... Vum!
3: Ja, altså det du mener, det er, at der kom så mange, alle linjerne blev fuldt.
2: Yep.
3: Det var det, du mener. Det gik, så var jeg bange for, den gik i stykker.
2: Nå, nej. Ej, den gik ikke i stykker, der, ja. Men det var lige før, der var røg op i den. Og vi tager her og siger, godmorgen, Tina.
4: Godmorgen, Majfrit.
2: Du er fra Vejle.
4: Det er jeg, ja.
2: Der er der ikke særlig langt fra Vejle til København.
3: Det er det faktisk ikke.
4: Ved du hvad, den tager du gerne.
2: Den tager du gerne, fordi ved du hvad, Tina, det skal du. Du er en vinder.
4: Fedt, mand.
2: Du skal til Djævleøen, som vi så populært bliver kaldt. Derovre.
4: Det bliver for fedt at skal sige til min datter her i at vi skal...
3: Til Christoffer
4: i morgen.
2: I skal på mor-datter-tur. Bliver I overnatter herovre?
4: Det må jeg lige se. Det er jo ret impulsivt, det her.
3: Ja,
2: det må man sige. Men det gode er, og medmindre du selvfølgelig arbejder om lørdagen, at det er en fredag. Ja. Så I kan, I skal ikke skynde jer hjem forhåbentlig.
4: Nej. Wow, hvor er det vildt. Og
2: tillykke, det Tina.
4: Tak. God dag.
2: Og i lige måde, vi glæder os til at se dig.
4: Ja, i lige måde. Hej.
2: Hej. Ja, det var jo så de sidste vinderchancer, der var til Christoffer. I hvert fald i Gonovas program, men der er stadigvæk billetter at få hos de andre programmer, så bliver hængende her på Nova resten af dagen.
5: Og hvis man lige er lidt i vinderhumør, så skulle man lige spise ører nu, fordi man kan faktisk vinde 1000 kroner allerede her i Gonova. Vi har jo lige for tiden et samarbejde med Flækgaard, hvor en af os fire værter lige har været over græns og købt lidt... Ølgen i hvert fald til sommerens festivaler. Og så siger jeg lige en pakkeliste, så er dit formål egentlig bare, at du skal gætte, hvilken vært, der har været ude at købe ind, og du skal egentlig bare sende dit bud til 12.20, skriv festival først, og så hvilken vært, du tror, der har pakket det her. Der er i tasken blom pakket Jägermeister, Be Kind, Müsli Bar, Albani, IPA, Aquafol, mineralvand og nogle Hydro Bruse tabletter. Så skal du sende dit bud nu, til 12.20, skriv festival først, efterfulgt af den vært, du gætter på. Det koster 5 kroner, men så er du altså også med i lodtrækningen om 1000 kroner til Flækgaard her senere på morgenen.
2: Og man kan komme langt for 1000 kroner.
5: Det kan man godt.
2: Altså,
3: men du vil kun købe de der mindkarameller, Majbe, det ved jeg da.
5: Jeg vil
2: jeg er jo ret vild med mindkarameller.
3: Du ved endda, hvad de koster over grænsen.
2: 75 kroner for et kilo.
3: Det er så sygt.
2: Det er, men det er jo, og det er så fjollet, fordi hvis man køber karamellerne i Danmark, som jo, og de bliver lavet af Toms. Og Toms ligger, jeg kører forbi Toms, når jeg kører morgen. Ja. Der tror jeg skal give 25 kroner for 150 gram.
3: Nej!
2: Nu får jeg et kilo hos Flækgaard for 75 kroner.
3: Men må jeg så spørge dig om noget? Det er lidt et relevant spørgsmål. Når de der, spiser du dem lige hurtigt-agtigt? Altså, når du har et kilo, så kan man jo ikke lade være, så stopper man jo aldrig. Eller laver du dem over i nogle små bøtter, så du ved, at nu har jeg... Okay, jeg skal ikke.
2: Nej, jeg vil sige det sådan. Jeg har børn, som ikke spiser særlig meget slik. Mærkeligt nok. De er mere chipsbørn.
3: Det gør
2: det har jeg aldrig været.
3: Ja.
2: Men det er sådan, som min datter på 17, hun kom ud en gang med, så hun bare sådan lidt, hvad fanden er det, der sker for jer? Det er jo børnefødselsdag her hjemme hver aften. Ja. Fordi Kasper og jeg, vi sidder med karameller og snoller.
3: Og flag.
2: Og flag. Det er lige før, vi får flag. Men det ligner lidt flag, fordi jeg blander en, og det er lige, vil jeg bare lige sige, hvis du mangler et godt hack. En mind karamel blandet med en helt almindelig flødekaramel. Oh my god! Jeg får i hvert fald kørt 8 karameller ned, og det er hver aften.
5: Altså stadig også nu?
2: Godt,
5: eller hvad?
2: Good. Ja, ja. Det er hver gang, jeg kender nogen, der skal til Tyskland. Undskyld, kan du lige køre forbi flæk og købe mind karameller?
5: Jeg ved tror stadig, jeg har en kajkage til morgenmad her til morgen, så jeg skal virkelig ikke dømme.
3: Hvad er det for noget med jer?
5: Men den stod lige
3: hvorfor
5: køleren.
3: Hvorfor har du ikke sagt det før?
2: Signe, du kan ikke lide is. Du er bare ude af den her snak. Ja. Til gengæld, du er fornuftens stemme, og det bliver vi klogere
5: lige
2: på
5: præcis,
2: her.
5: Lige præcis, tak skal du have.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: For her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg. Mette Frederiksen mødes. Blandt andet med de nordatlantiske mandater fra klokken 14 og klokken 17 fortsætter forhandlingerne så med SF, Moderaterne og de radikale. Det skriver både DR og TV2. Flere partiledere sagde efter gårsdagens møder, at et regeringsgrundlag så småt begynder at tage form. Alternativets Franciska Rosenkilde mener blandt andet, at man helt klart nærmer sig en aftale, selvom der stadig er stor afstand mellem partierne på flere områder. Pædagogerne forlader det offentlige for at få bedre arbejdsvilkår, selvom det
3: det koster på lønnen, det viser ny forskning fra Rockwool Fonden. Når pædagogerne skifter job, så går de i gennemsnit omkring 1.300 kroner ned i løn om måneden. Til gengæld falder deres risiko for at ende på sygedagpenge markant efter jobskiftet. Forskerne peger derfor på, at arbejdsmiljø og trivsel spiller en stor rolle, hvis flere pædagoger skal blive i faget. Irans revolutionsgarde har her tidligt til morgen angrebet en amerikansk militærbase. Angrebet er en gengældelse for et amerikansk angreb mod en iransk havneby tidligere i nat. Det skriver den iranske nyhedsbureau Tasnim. Samtidig advarer den magtfulde revolutionsgarde om, at en gentagelse vil udløse en endnu stærkere reaktion, og det er så endnu uvist, hvilken amerikansk base der er tale om. Der er tidligt her til morgen ingen meldinger om dræbte eller såret i forbindelse med angrebet. I dag, der får vi 6 timer med gratis strøm på grund af det her solrige vejr, det skriver TV2. Mellem kl. 11 og kl. 15 ligger den rene rå elpris, nemlig omkring 0 kroner per kilowatt-time. Det er altså både i øst og i vest, og det er især den høje produktion fra solcellerne, der presser priserne ned. Til gengæld så stiger elprisen altså igen markant i aftentimerne, når mange kommer hjem og skal bruge strømmen samtidig. Elpriserne er dog her, priserne her er uden afgifter og nettariffer, da den endelige pris så bliver højere.
2: Så det er 4 timer, og ikke 6?
3: Så fra 11 til 15? Timer. Ja, jeg ved
2: 11 til 15?
3: Ja.
2: Det er 4 min bog.
3: Det er det også, men du har spurgt.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver solrigt, og der er billig strøm, så vi får mellem 13 og 21 grader. Det bliver dog koldest ved vestkysten.
0: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
2: De fleste af os har bosat os i en by, fordi vi vil med byen. Men studiet kan gøre, at vi skal rykke teltpælene op for en stund. Og vi skal finde den allerbedste studieby i Danmark. Så vær klar til at ringe ind, hvis det er din by.
0: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Gops og det fine samarbejde med Rasmus Seebach og Ankerstjerne og 1000 år. Gops var inde og fortælle om, hvorfor han lige præcis havde valgt at lave det her nummer. Det er jo til ære for hans mor. Det var det sidste nummer, de hørte sammen i radioen, inden hun, hun tog herfra alt for tidligt. Da jeg blev stadigvæk sådan helt brød.
1: Nej, det kan vi slet ikke. Ja. Skal vi lige snakke om noget?
0: Ja, lad os tale om noget, noget godt.
1: Ja, det er jo blevet godt vejr, og vi kan ikke undgå at kigge ud og vide, at der begynder at titte lidt festivaler op rundt omkring. Vi har også valgt, det vil vi ignorere her på Gonova, så vi har indgået et samarbejde med Flækgård, fordi man kan lige så godt spare nogle penge, når man skal ud og handle ind, hvis du skal bosætte dig på en festival i en uges tid. Det kan blive meget dyrt, men man kan gøre det meget billigere, hvis man lige tager over grænsen. Og derfor har alle os værter på Gonova jo været inde på sådan lidt en virtuel indkøbstur. Og smidt lidt ting i kurven, som vi gerne vil have med på en festival. Og vil du gerne vinde 1000 kroner til Flækgård allerede her i Gonova, så skal du bare gætte, hvilken Gonova-vært, som har pakket følgende med i deres taske. Der er Jägermeister, der er Be Kind Myslibar, der er en Albani IPA, eller flere, tænker jeg, og så er der Aqua Food Mineralvand, og så er der Hydro Brusetabletter. Du skal sende dit bud til 1220, skriv festival først, og så efterfuld af den vært, navnet på den Gonova-vært, så det kan være Dennis, Signe, Majbrit, jeg hedder Karoline, og så ligesom send det afsted til 1220, det koster 5 kroner.
0: Og så finder vi altså en vinder af 1000 kroner til Flækgård, inden klokken den bliver...
2: Ja, inden vi går hjem.
1: Ikke? Ja. Inden, vi går hjem.
0: Inden klokken bliver 9. Ja. Det er ikke fordi vi går hjem, inden vi går ud af studiet.
1: Ja, okay.
0: Der er jo nogen, der tror, vi går hjem, når klokken er 9.
1: Ej, halleluja.
0: Det er det. Nå, vi skal en tur over til vores praktikant, Naja, fordi det er jo efter sommeren, så har vi ikke dig mere, fordi der skal du simpelthen en tur til Odense.
3: Ja.
0: Fordi du skal studere.
3: Det kan I tro. Hvad hedder det? Det er ikke, fordi jeg vil flytte væk fra jer. Jeg flytter væk.
1: Og det havde jeg ellers tænkt.
3: Det havde jeg tænkt.
0: Ja.
3: Men ja, jeg flytter jo til Odense, og det er jo egentlig fordi, at jeg starter på studie, som ligger i Odense. Derfor har jeg jo været ude og kigge på en masse boliger og sådan noget. Men det har jo også været svært at vælge, hvilken studieby man skal studere i, fordi der findes jo mange gode. Mm-hmm. Og København og Aarhus og sådan noget, som jeg også har været,
0: Oppe
3: at vende. Ja, Aalborg, det er lidt for langt væk, synes jeg, for min familie.
2: Synes der er fly.
0: Der er Roskilde. Der er mange, gode studiebyer.
3: Ja. Men jeg kom egentlig til at tænke på, sådan, hvad er den fedeste studieby egentlig? Altså sådan, hvad tænker?
1: Hvad foreslår man?
0: Ja. 70 11 9000. Har du enten boet i den by, fordi du var studerende, eller er du bosat i en by, hvor der er mange studerende, hvor du bare tænker, det er den fedeste by? 70 11 9000. Altså...
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos

0: Uanset om du mangler mobilabonnementer eller lynhurtigt 5G-internet. Øjster skarpe priser for kun 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Altså, der er jo også en masse af de der...
2: Der er jo Roskilde, og der, men der er mange små byer.
1: Ja, lige præcis, hvor, man der også, hvor der også er en anden form for uddannelse. Så jeg tænker, at en fed studieby kan jo også være det sted, hvor du for eksempel læser til landmand eller sådan et eller andet, præcis. Hvor det bare passer rigtig godt til dig at bo lige præcis der. Vi skal bare have nogle byer på banen.
3: Det synes jeg også. 70-9000. Ja. Hvilken dansk by er fedest at studere i?
1: Ja, tak.
2: Jamen altså...
3: Ring ind og fortæl os det der.
2: Ja.
3: Jeg har også børn. Jeg har dropout.
2: Ja, og jeg har børn, jeg måske skal sende afsted, ikke? 70-9000. Fedeste studieby.

0: Der er mange unge mennesker, som skal... Unge mennesker, der er også voksne. Altså, der er mange mennesker, som skal bytte by, havde han sagt. Finde et andet sted at bo i forbindelse med, at de skal...
1: Studere,
0: de skal, ja, ja, de skal læse, så man er nødt til at rykke teltpælene op. Så vi har ligesom spurgt, hvad er en fed by at studere i? Og vi har Kim med fra Næstved. Godmorgen, Kim.
2: Ja, godmorgen.
0: Du siger, at Næstved er en fed by at studere i. Hvad læser du, eller hvad
2: det,
0: har du?
2: Det er det, fordi jeg har læst bygningskonstruktør.
0: Ja. Ja.
2: Og har selv boet i Næstved hele mit liv. Men der ligger også nogle gode store studieboliger, som der ikke alt for dyre i forhold til mange andre områder.
1: Mm. Og hvad med sådan bylivet og studielivet?
2: Jamen, det er fedt. Der har været rigtig godt sammenhold på studiet i forhold til bygningskonstruktøruddannelsen.
1: Ja.
2: Vi var tre klasser, som der startede op.
1: Ja, okay.
0: Men udover at grønt kommer til byen en gang om året, hvad er så attraktionen ved Næstved?
1: Næveren.
2: Jamen, der er bare et godt miljø i byen. Ja. Der er rigtig gode faciliteter i forhold til indkøbsmuligheder. Vi har Næstved Storcenter, vi har også noget midtby. Der er gode hotelmuligheder. Der er stort set det hele.
0: Er der caféer og byliv?
2: Ja.
0: Og...

0: der er masser af caféer og restauranter og...
1: Nogle disco-dasco.
2: Ja, ja. Okay, nice.
3: Og det er jo, man kan sige, det ligger jo stadigvæk altså i kørsels... altså indenfor. Det er jo, du er ikke langt væk. Du er ikke langt væk fra alting.
0: Nej.
3: Men tingene er jo markant billigere, end de vil være, hvis du nu skal studere i København.
0: Ja, eller Aarhus. Eller Odense.
3: Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, men altså...
0: Det er jo bare Danmarks bedste bygningskonstruktør, der er en til næste.
2: Nej, men altså, ja. Se nu der.
3: Og det er jo værd at gå med. Mm-hmm. Hvad har du konstrueret, han har sagt?
0: Jamen, jeg har som afsluttet opgave, der tegnede jeg en børnehave på 1952 kvadratmeter, hvor der var plads til 124 børn og 40 pædagoger.
1: Sådan der.
0: Og fremlagde det til mit afsluttende projekt til eksamen, og gik ud med en god, godt gennemsnit, så jeg var godt tilfreds.
1: Tillykke.
3: Og du er bygningskonstruktør i dag, jeg elsker, hvad du laver.
0: Ja, jeg arbejder hos Kenzie i APS.
1: Fedt. Sejt. Fedt.
3: Dejligt. Tak for den, Kim. Vi putter næveren på 4700, du, på listen. Tak for det, og god dag.
0: Det er godt. Tak.
3: Hej. Men Karo, du siger også, at din søster læser sådan noget design- og håndværk-agtigt.
2: Ja, nu bliver jo sådan, når du sætter mig på pointen der med, hvad linjen hedder præcis. Hun læser noget designteknolog, noget designer i Herning. Men hun pendler faktisk til Aarhus.
3: Altså, så hun bor i Aarhus, men hun...
2: Og pendler til Herning.
3: Ja.
2: Fordi at... Ja.
3: Om hvis man nu har en bopæl, og man har sin venner, og det er indenfor...
2: Også, det er det.
3: Nå, men jeg mener, hvis jeg skulle studere Aarhus. I Roskilde, nu bor jeg i Stenløse, hvis jeg skulle læse et eller andet i Roskilde, så ville jeg også blive boende i Stenløse, og så pendle.
1: Vi bor tæt på hinanden, ikke? Også to mig.
3: Nå, men jeg mener, altså, hvor langt er der? Hvor langt kører hun hver dag?
2: Jamen, det tager hende lidt over... Den tager nok halvanden time i offentlig transport. Ja, hver vej. Så hun bruger 3 timer.
3: Shit, jeg var flyttet til Herning.
2: Ja.
3: Men det er jo ikke sikkert, at man kan finde en bolig. Men ligegyldigt hvad du skal studere, så håber vi, at du finder en god bolig, eller at det ikke er for langt væk. Og om ikke andet, så altså, Airbnb.
2: God jagt,
3: jeg ved ikke, om, ja, god jagt. Og,
1: Airbnb.
3: Jeg ved det ikke. Altså et eller andet sted. Vi har jo haft praktikanter, som er kommet fra Sønderjylland. Ja. Vi har haft praktikanter, der er kommet fra...
2: Aarhus. Det,
3: ja, og fra Odense også, og som har boet der. Men som så, nogen har pendlet, og andre ligesom sagt, så har de fundet et værelse, så de boede sådan noget familie og sådan noget. Men hvor der er vilje, er der vej. Som
2: det
3: jeg
2: er der bare.
3: Det er simpelthen blevet mit mantra, tror jeg.
4: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
5: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
6: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: 20% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Tay Tay. Og Opalite. Hun har noget med OP. Ophelia Opalite. Og har du ikke lagt mærke til det?
1: Jo, men Ophelia, det er jo bare den der Shakespeare.
0: Ja, det ved jeg godt. Men hun kunne lige så godt kalde hende for Olivia.
1: Nej, det hedder hun ikke med bare ikke Shakespeare og Olivia.
0: Godt, men altså, hvor meget har hun haft med Shakespeare at gøre? Det er også lige meget.
1: Jeg synes, vi skal tage det, når Danmark kommer på landkortet.
0: Ja, lad os gøre det. Lad os gøre det. Jeg ved ikke, om nogen af jer ser Hotel Romantik.
1: Nej.
2: Nej.
0: Det er...
2: Men det er godt, du ved det.
0: Jeg ser Hotel Romantik, og jeg er gået i gang med sæson 2. Og jeg synes, det er et... Jeg synes, det er et skønt program, og jeg synes, det er et enormt rørende program. Altså, jeg har fældet mangt en tåre, når de medvirkende fortæller om, hvorfor de er enten enkemænd og enkemænd og enkekoner, eller hvorfor de bare er single. Og det er sådan virkelig, det er virkelig rørende. Altså, du kommer helt ind under huden på dem. Men Hotel Romantik har jo gjort, at nu, at der er stigende efterspørgsel på seniorer, som de kalder det, som rejser alene.
2: Ja.
0: Og jeg forstår ikke helt, hvorfor de rejser alene, fordi så skal man jo, det er jo ikke fordi, der findes et Hotel Romantik et eller andet sted, så skulle man lave sådan nogle konceptehoteller,
2: ligesom
0: der er.
2: Det tror jeg, der er.
0: Det
2: er jo sådan noget, der laver sådan nogle pakkerejser.
1: Ja, så rejser du med andre,
2: ja,
1: ikke?
2: Ja, der har jeg da set, at der er sådan nogle tilbud på, så kan man komme med, så skal man helst være over 65.
0: Og ja,
2: så
0: tager og single man eller hvad?
2: Den har jeg ikke lige helt stødt på, men det er, mange er jo alene, når man er over 65. Men der er flere, der er det, fordi de mister ligesom... Okay, så over
0: 65. Ja, men det er det, jeg mener, fordi... Ja. Jeg synes jo bare, det her med at rejse alene, kan jo godt være sådan en lille smule... medmindre det er sammen med Sofie Linde og Joachim, hvor man ligesom bliver sat ind på et hotel og får at vide, hvad man skal i løbet af dagen. At man kommer alene med sin kuffert i hånden og tjekker ind. Man står der i receptionen, og man kigger rundt, og hvor går man ned, og så spiser man alene og sådan noget. Der har jo altid været en eller anden underlig frygt for at rejse alene. Mm-hmm. Ja. Men jeg kan jo meget godt lide konceptet. Jeg kender faktisk efterhånden flere og flere, som gør det. Så tager de bare til samme sted, sådan så de kender os. Og sådan en lille familiehotel måske. Ja,
2: kender hotelverdenen og sådan noget.
0: Ja. Så
2: og
0: jeg
2: barn,
0: kan egentlig...
2: barn og du ved...
0: Ja, ja, de kender det gode sted nede i byen.
2: Ja,
0: og, men er der nogen af jer, der prøver at rejse alene? Ja, du rejste til London alene.
1: Jeg rejste
0: alene,
1: til England alene, og var bare sådan, jeg kommer hjem om 3 måneder, og så gik der et par år. Men... Ja, det er nok lidt frygten for mig. Mm. Fordi hvis jeg rejser alene et sted, så bliver jeg sgu for vild med det. Så bliver jeg hængende.
2: Og så kommer du ikke til at blive hængende.
1: Ja,
0: ja, men det er også, hvis man sætter... Altså, der har du også sat noget tid af. Det er jo ikke bare en ferie. For det her, der er det jo... De kan jo se stigende... Altså, alle rejsebureauer melder om stigende interesse. Og særligt, når programmet har kørt over skærmen om lørdagen, så er der mandagen, at de kan se, der er stigende godt, efterspørgsel.
2: Jo. Fordi man får sådan lyst, ikke? Altså, hvis man ser sådan nogle rejseprogrammer, og nogen, der er et eller andet, hvor er de henne nu? Schweiz eller et eller andet.
0: Nej, de er på Mallorca.
2: Nu er de på Mallorca. Mm. Ja, ja. Men får man da også lyst til at komme ind et sted, hvor der er lækker mad og, og varme og sådan noget?
1: Specielt, at hvis det, man ser det, de solorejsende over 65, man kan godt forstå, at de måske bliver inspireret af at være sådan. Jeg tror også, nogle gange, så er det en selv, der stopper dig i at rejse ud alene.
0: Ja.
1: Og i den alder kan man måske nogle gange godt være god til at skyde sig selv lidt ned og være sådan, åh, det kan jeg ikke. Selvfølgelig kan du det.
2: Ja.
1: Altså,
0: men jeg elsker også programmet, fordi du ser de her... Og der er jo nogle, altså de er fra 65 op til nogle af slut 70'erne.
1: Ja.
0: Men hvor så har de poolparty, og de spiller fodboldkamper, hvordan de bare går all in, og en bare sådan en, åh for helvede, jeg har fået en fiber, mand! Altså, det er så livsbekræftende, det her program, fordi det er jo sådan, så når Caroline kigger på sine forældre, så er sådan, det er min mor og far, de er jo ikke, jeg ved ikke lige med dig, men man kigger, Signe, du og jeg, vi kigger på en generation, som måske er gangen ældre end os, og tænker, okay, der er jo ikke... I er jo holdt op med at kysse og holde i hånd, og i hvert fald kysse med tunge, det gør I ikke, fordi det er bare tantekys, ikke? Og så kommer de tilbage, når de har været i hytten, ikke? Jo, der var kys. Var det med tunge? Er der så nogen, der råber, ikke? Altså, det er bare... Jeg synes, det er det mest livsbekræftende program længe, fordi man netop siger, at kærligheden har jo ingen alder. Men hvis du er senior, og du rejser, måske skulle man så lave et eller andet med røde og grønne bånd, sådan så ikke man bare tror, fordi man kommer ned alene, så hvis der er nogen med røde badebånd i poolen, så lad du dem bare være.
1: Absolut, ja. Er det rød guld grøn fest?
0: Ja, nå, men altså, du ved, det kan jo, man kan jo komme galt af sted, fordi hvis man bliver interesseret, så er man jo interesseret. Det så er det meget godt lige at angive, om man er til rådighed eller ej. Så you go, som man siger. Klokken er 8:30, vi skal lige have et kig på nyhederne.
2: Jesus. Regeringsforhandlingerne de fortsætter jo i dag, og Mette Frederiksen hun mødes med blandt andet de nordatlantiske mandater. Det er fra kl. 14, mens forhandlingerne med SF, Moderaterne og de radikale fortsætter kl. 17, det skriver DR og TV2. Flere partiledere siger efter gårsdagens møder, at et regeringsgrundlag så småt begynder at tage form. Pædagoger forlader det offentlige for at få bedre arbejdsvilkår, selvom det betyder mindre i løn, det viser ny forskning fra Rockwool-fonden. Når pædagogerne skifter job, så går de i gennemsnit omkring 1.300 kroner ned i løn om måneden. Til gengæld falder risikoen for at ende på sygedagpenge markant efter et jobskifte. Irans revolutionsgarde har her til morgen angrebet en amerikansk militærbase, det skriver det iranske nyhedsbureau Tasnim. Angrebet kommer som gengældelse for et amerikansk angreb mod en iransk havneby i nat. Samtidig advarer revolutionsgarden om, at nye amerikanske angreb vil blive mødt med en endnu hårdere reaktion.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Vi går simpelthen en solrig dag i møde. Der bliver temperaturer mellem lidt varm jakke og strop-t-shirt. Det bliver mellem 13 og 21 grader. Det bliver koldest langs vestkysten.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova. I love you just the way you
4: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
5: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
6: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stay, if you wanna dance med Miles Smith i Gonova. Klokken den er 8.35, det er med Signe, Karoline, jeg hedder Majbrit. Og i den her uge, der har vi, eller der kører vi et samarbejde med Flækgaard, fordi festivalsæsonen er jo over os. Og når nu man skal på festival, så er det jo en rigtig god ting at pakke lidt hjemmefra. Og hvad bedre måde at gøre det på, det er ved at starte i Flækgaard, for så kan du købe lidt mere, så du kan få lidt mere for de samme penge, om man vil ikke. For det er lidt billigere at handle over grænsen. Og her til morgen har man mulighed for at vinde et gavekort på 1.000 kroner til Flækgaard, hvis man kan gætte, hvilken vært, der har puttet følgende i den virtuelle indkøbskurv.
1: Der er blevet pakket Jägermeister, Be Kind Muesli Bar, Albani IPA, Aquafull mineralvand, og så er der blevet pakket Hydro brusetabletter, sådan nogle elektrolytter.
0: Det er meget fornuftigt. Det er en fornuftig pakkeliste,
1: ja,
0: synes jeg.
1: Ja, men jeg synes også, det er en det er en forberedt.
0: Det er det. Det er en, der har prøvet det før. Godmorgen, ja. Patrick fra Herning.
2: Godmorgen.
0: Du har et godt bud på, hvem som har pakket den her taske til en festival her til sommer hos Flækgaard.
2: Det har jeg. Jeg har gættet på Signe.
0: Hvad er det, der gør, at du gætter på Signe?
2: Jamen, som I siger, hun er forberedt og sådan noget, så tænker jeg, det kunne lige være hende.
0: Ja, hun er typen, der er elektrolytter med.
1: Ja, ja. Yeah.
0: Ved du hvad, Patrick? Det er rigtigt!
3: Og hvis man sådan tænker lidt over det, så er der også sådan lidt, nu skal jeg jo på Copenhagen for eksempel, ikke? Der er det godt med en lille Jägermeister, men ligesom kommer lidt i gang med dagen, ikke?
0: Starter man med, er de ikke så gamle, så det er arnbitter, de drikker der? Eller en gammel dansk?
3: Man kan også blande den op med noget, ikke?
0: Patrick, skal du selv på festival her til sommer?
2: Nej, desværre. Jeg tror, jeg var for sent ude med billetter.
0: Hvor er det ærgerligt, altså. Nå, men skal du en tur over af græns?
2: Ja, det tænker vi nok skal finde ud af.
0: Ja, det skal du nemlig nu, fordi du har nemlig vundet et gavekort til Flækgaard på 1.000 kroner. Så der er der i hvert fald lidt der. Så kan du holde din egen havefest.
2: Ja, det må vi se, ja.
3: Men der er Herning Rocker her i weekenden.
2: Ja, det er der her i weekenden.
3: Skal du ikke til? Nå, det har du heller ikke fået billetter til.
2: Nej, jeg var for sent ude.
3: Nej, du må stå ved hegnet, så lidt med.
0: Ja, det er det.
2: Ja, jeg må
1: du må holde en fed forfest. Ja.
0: Patrick, tillykke med det, og tak for at lytte med.
2: Super, tak for det.
1: Tak.
0: Hej.
2: Hej.
3: Må jeg lige nævne dertil, hvis man nu har fået billetter, eller man kan stå ud på den anden side af hegnet, så er Herning Rocker, der er det Tobias Rahim, Medina, Andreas Odbjerg, Gnax og Rasmus Sebak.
1: Sådan en rigtig god blanding af nogle
3: dum line-up.
0: Vild line-up alligevel.
3: Er det ikke fedt?
1: Ej, virkelig, virkelig, virkelig fedt.
3: Ja.
0: Det gad jeg da godt.
3: Det er også ikke derfor, at billetterne er revet væk.
0: Men jeg skal ikke til Herning i weekenden. Ej, hvor ærgerligt, mand. Ja. Nå, skal du heller ikke til Herning, så kan du nyde Sienna Spyro her i radioen med Material Lover.

0: Sombra og 12 to 12. Klokken den er 8.43, og nu skal vi simpelthen have en gammel kending op af hatten.
1: På dybt vand.
2: Med Jakob.
0: Nå, Jakob.
1: Den har I savnet, hva'?
0: Det har vi. Ja. Så du har ikke så meget tid.
1: Nej, nu skal I høre. Den er inspireret af, da vi var i Disneyland i Frozen World. I skal forestille jer, at Elsa fra Frost, hun ligesom lige rammer ved siden af, og en af jeres kropsdele fryser til is. Så på 2 minutter skal I finde ud af, hvilken kropsdel vil I helst have at fryse til is resten af livet. Man må ikke vælge individuelle fingre og tær, fordi det er for nemt.
0: Ej, okay, jeg skulle til at sige min lille tog, fordi så kan jeg ikke mærke, når jeg går ind i bordet.
3: Ej, men balancen.
0: Nå, godt, tiden starter nu.
3: Jeg har lidt spørgsmål, Maja. Er det ikke noget med, at du har et eller andet en frossen skulder eller sådan?
0: Jeg har en frossen skulder.
3: Vil du have en mere?
0: Nej, jeg gider ikke tage en forholdet.
3: Vi skal være enige om noget.
0: Det kunne være Karolines tunge.
3: Wow. Det var en fælles ting.
0: Så skal hun savle.
1: Mm. Ja, det gælder for jer alle sammen. I skal jo blive enige.
3: En balle.
0: Mm. Er der ikke nogen steder, hvor man siger, jeg har altid ondt der. Hvis det nu var frossen, så kunne man ikke mærke det.
3: Ja. Mm. En hæl. Jeg har meget lænd. Lænd. Og en lænd.
0: Men så går du rundt og er helt stiv i
3: lænden. Ja, det går heller ikke. Hvad
0: så
3: med
0: går
3: sådan
0: du
3: aldrig
0: noget, i første
3: en del, altså sådan underarmen.
0: Nå, og du gud, bruger din arme.
3: Jamen, vi kan jo stadig bruge hånden, vi kan bruge overarmen, så du kan jo sådan ligesom guide den hen og sådan noget.
0: Mm.
4: Må håret ikke være med? Det havde været smart.
3: Ja. Ej, det ser fandme kiks ud.
0: Ej, prøv lige at høre. Vi er jo vi er ikke i alderen. Men der er jo mange, der er så trendy at få Botox. Jeg tænker panden. God, hvis den bare fryser til, så den bare helt stiv altid.
3: Men er det en kropsdel? Er det så hele hovedet?
1: Ej, man må godt vælge panden.
0: Ja, jeg tænker da, at din næse er jo også en kropsdel.
3: Men det er jo bare konstant hjernefrys.
4: Ja, det vil
0: ja. Ja, okay.
1: Og det. Jeg ved heller ikke, om hjernen sætter ud, hvis din pande den er frossen. Jeg ved det ikke.
3: Det tror jeg lidt, den gør.
4: Ej, skal vi komme med et svar?
0: Jeg ved det ikke. Ved hvad jeg går med? Jeg går med, at vi smiler, og så fryser smilet sådan til der. Is, så ser vi altid glade ud.
3: Ja, det tager vi. Ej, hvor provokerende.
4: Ja.
3: Jeg har jo verdens mindste smiley tatoveret på mig, og jeg synes, den er så provokerende, når jeg er sur. Så hvis vi skulle smile konstant. Maj, du ser så skræmmende ud.
0: Den er film, der hedder Smile. Ja. Men vi går med smil.
3: Ja, vi går med smil.
1: Vi går med smil.
0: Vi går med smil.
1: Inden for de 2 minutter glimrende.
3: Ej, hvor nøjeren.
1: Det er lidt gyseragtigt, men den er købt.
3: Det er et tema for dagen i dag.
0: Ja, vi kan lide det.
3: Kan vi?
5: Nova og venner.
6: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
5: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
6: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
5: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
6: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
5: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
19: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
27: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
28: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
29: Har du måske en øl?
30: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
29: Nå. Har Bo øl?
30: Det har Bo altid.
31: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
32: Nova.
33: Du kan sagtens skrue op for musikken.
32: Lyden af i dag spiller nu.
33: Nova.

0: Så bliver der plukket æbler. Burhan G og Medina. Og gem dit nummer. De er så gode sammen, de to.
1: Ja.
0: Klokken den er 8:06. Vi er ved at være ved vejs ende nu.
1: Ja, yes, sådan.
0: Vi klarede det igen, som man siger.
1: Piu.
0: Ja, og vi fik jo... vi fik jo givet de sidste billetter væk, i hvert fald i Gonovas øje med, til Nova og Venner, som jo er i morgen.
1: Med Christoffer. Med Christoffer. Som udgav nyt musik i dag. Prøv at høre, det er jo den vildeste
0: Det er et
1: ting.
0: Kongenummer.
1: Ja.
0: Ringer om natten hedder det. Jeg ved faktisk ikke, jeg tror ikke, det, du kan hente det nogen steder før i morgen. Ja. Vi spillede det bare klokken 7. Fordi, bare lige fordi vi kunne.
1: Ja.
0: Verdenspremiere. Så hvis du ikke hørte det i morges klokken 7, så må du vente til i morgen. Men vi hørte det, og vi siger, det var godt.
1: Mm-hmm.
0: Nå, men vi vil gerne afsløre, at de næste billetter, der er til Nova og Venner, det er hos Hotel. Fra klokken 11. Men du skal stadigvæk lytte til Chris, fordi han er fantastisk. Og hvis du går og tænker på, om selskabet her i radioen kan blive bedre, så kan det, fordi du kan måske samle den her mandlige røst. Den får du i form af Chris. Han står klar til at holde dig i hånden på den anden side af klokken 9.
1: Ja, og så fortsætter det gode selskab jo også i dagens podcast, som snart efterhånden er kogt lidt færdig. Du kan i hvert fald høre, om jeg tør kaste mig ud i en gyserfilm i biografen alene, vel at mærke. Og så kører vi altså også Danmarks bedste studieby, som viser sig at være... Næstved!
2: Ui!
1: Forklaring må du høre mere om i vores podcast. Den hedder Gonova, dagens udvalgte.
0: Vi er tilbage igen i morgen.
2: Hey, vi har Jonah Blacksmith for besøg i morgen.
0: Vi har Jonah Blacksmith og Macdess.
2: Ja.
0: Vi får live musik i morgen.
1: Ej, vi glæder os. Formidabelt.
0: Det bliver en god dag.
2: Bare lyt med helt fra klokken 6 af. Og det bliver så godt. 8:30 og så videre.
1: Ja, ja, ja.
2: Er det fredag i morgen?
0: Det er fredag. I morgen.
2: Hej.
1: Hej.

0: Tak til Lykonova. Tilbage igen i morgen tidlig, når klokken den er 6.
1: Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din torsdag her. Masser af hits til dig, og også flere billetter til Nova Venner med Christoffer. Det sidste dag i dag, du har chancen for at høre ham kalde. Og når du hører, han gør det, så husk at være klar på 70 11 9000. Jeg siger det bare. Nå, ved du hvad, vi skal også lige erfare en ting, og det er en helt særlig dag i dag. Vi skal fejre noget, som man putter mellem to stykker brød. Så kan du lige overveje, hvad det kunne være. Det er lige efter Sarah Larsson. Først her et nyhedsoplæg.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringsforhandlingerne fortsætter igen i dag på Marienborg. Først skal de fire nordatlantiske mandater fra Grønland og Færøerne til møder, og det er fra kl. 14. Senere sætter Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale sig igen sammen ved forhandlingsbordet. Det er fra kl. 17. Forhandlingerne har nu stået på i over 2 måneder siden folketingsvalget. Dansk Metal retter nu hård kritik mod kommunerne, fordi tusindvis af ledige ikke får de samtaler, de har krav på. En ny opgørelse viser, at hver fjerde dagpengemodtager mangler de lovpligtige samtaler, som skal hjælpe dem hurtigere tilbage i arbejde. På landsplan drejer det sig om over 3.000 personer alene i årets første kvartal, og samtidig bliver reglerne lempet fra 1. juli, og det vækker altså bekymring hos fagforeningen. Det danske elnet er så presset, at store virksomheder nu kan komme til at vente mellem 5 og 10 år til at blive koblet til strømnettet, skriver DR. Presset er så stort, at Energinet pauser alle nye tilslutningsaftaler, det er frem til efteråret, mens der arbejdes på en ny model. Særligt store projekter som datacentre og batterianlæg presser kapaciteten. Hos Green Power Danmark kalder man situationen kritisk og advarer om, at nogle virksomheder kan blive tvunget til at fortsætte med gas i længere tid end planlagt, og samtidig efter lyser Energinet nu politiske beslutninger om, hvilke projekter, der skal have første prioritet til den her begrænsede strømkapacitet. Grov tone og chikane er stadig en del af hverdagen for nogle unge lærlinge og faglærte. Nu har Kvinfo, 3F, HK og Dansk Metal startet projektet Respekt i Fællesskab, som skal hjælpe unge mænd med at sige fra over for blandt andet nedværdigende kommentarer og uønsket berøring på jobbet. En tidligere undersøgelse viste, at 42% af lærlingene i bygge-, anlægs- og træbranchen har oplevet grænseoverskridende adfærd.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det er en torsdag, som byder på en del sol, temperatur mellem 15 og 20 grader, og ellers svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Det er i dag sidste chance for at vinde billetter til Nova Venner med Christoffer. Bare hold den kørende på vej. Joe, og her er først Sarah Larsson.
5: Skru op, for lyden er i dag.

0: Enough Beginning. Joe, til din torsdag på Nova. Vi er lige her med lyden af i dag. Dejligt, du er med os. Så ved du hvad, det er jo simpelthen slet ikke en helt almindelig dag. Det er det jo. Sjovt nok aldrig. Ja, det er det jo ikke. Altså, hver dag er jo forskellig. Det er jo sådan, det er. Men det er også National Beef Burger Day, det er det, jeg prøver at sige. En dag, som jo altså bliver fejret den 28. maj hvert år, hylder måske en af verdens mest stabile opfindelser, bøffen mellem to stykker brød. Yes. Og selve, altså kan man sige, hamburgerens oprindelse er i forbindelse med USA, men mange mener altså også, altså historikere, ideen om den oprindelige kommer fra Hamburg i Tyskland, og det er altså ordet hamburger. Ja. Vidste du jo, at den første burgerrestauration åbnede omkring 1900-tallet i USA? Altså haft gang inden der længe. Cheeseburgeren, den blev faktisk opfundet ved et tilfælde, da man lige prøvede at smide lidt ost på en burger, bare for lige at prøve det af. Og smashburgers, det er også blevet en ret stor popularitet, fordi den der hård stegning giver sådan en ekstra karamelliseret skorpe og mere smag. Verdens dyreste burger kostede 40.000 kroner og indeholdt blandt andet trøfler og bladguld. Der må jeg bare lige sige. Jeg er så træt af at høre om det der verdens dyreste. Verdens dyreste idéen, verdens dyreste fastelavnsbold, verdens dyreste. Altså, fordi det ender jo altid med, at de bruger det der spiselige bladguld, for lige at få den til at være dyr nok, ikke? Altså, så kan vi... Altså, magien forsvinder jo. Altså, det handler jo om ekstra udsøg.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betal.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Lille fun fact, det var i år 79, at byen Pompeii blev dækket af vulkanaske. Bastille og Pompeii lige her på Nova med lyden i dag. Og her på Nova, der vil vi altså gerne genskabe nærværet og fællesskabet omkring bordet. Derfor så har vi skabt Brød og Brygklubben, som du kan være med i. Og der kan du altså vinde 1.000 kroner til dagligvarer i dag. Og hovedpræmien, den finder vi også snart en vinder af på 10.000 kroner. Tag lidt med efter Mille og Uro, og så er der også sidste chance i dag for at vinde dig til gæstelisten til Nova Venner med Christoffer i morgen aften. Skal du med os høre lige her?
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Har du måske en øl?
11: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Harbo øl.
11: Det har Harbo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Erhverv. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: En guitar solo, der er et 80'er track værdigt. Mila Uro og Drømmefanger lige på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Der skal du blive. Der er masser af hits til dig om et øjeblik fra Bebe Rexha, Faithless og Shakira.
1: Nova præsenterer Brød og Bryg Klubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri.
0: Skal vi ikke snart ses? Den har vi efterhånden brugt mange gange, og det er rigtig fint. Det skal vi bare blive ved med. Men nogle gange så sker der altså det, at det ikke rigtig bliver til noget. Og det gør det nogle gange ikke, fordi at vi i bedste mening gerne vil mødes med venner og familie. Men alligevel så bliver det altså ved snakken, fordi det bliver et kæmpe bjerg at komme igennem med træretters og rengøring og alt det der. Det vil godt prøve at lave lidt om på her på Nova. Sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri, der har vi lavet den her Brød og Bryg Klub. Og der handler det simpelthen bare om at invitere til hygge. Der gør det ikke noget, der er nullermænd i hjørnet der. Robrød og en kold øl, og så er sted igen, ikke? 8 ud af 10 siger, at det er selskabet, der tæller, og det er jo sådan, der. Så tag lige hop ind på Novas Instagram, Nova FM, og der finder du vores udsendelseskanal. Og der kan du altså dele et lille hyggeligt brød og brygge, brød og bryg billede, og så kan du vinde dig et gavekort på 1000 kroner til en dagligvarerbutik. Og så er det ved at være sidste chance, inden vi finder vinderen, af 10.000 kroner til en stor middag, så kan du altså hive alle vennerne med rundt om bordet. Velkommen til Brød og Bryg Klubben med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Og held og lykke!

0: Bibi Rexha og Fakeless, der er inviteret ud på dansegulvet her. New Religion til din torsdag. Lige her på Nova med ledende i dag. Vil du opleve Christoffer helt tæt på, så er det sidste udkald i dag. Vi skal finde heldige vinder af pladser på gæstelisten. Det er i morgen aften på Hotel Cecil i København. Og du har stadig chancen for at være med. Al info skal jeg give dig lige efter Emil Kruse. Først Benson Boone.
1: Lydende i dag.
2: Nova. Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly, og få 3-pak magnumis til 24 kroner, og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
12: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Copenhagen City, Emil Kruse sammen med OKOK og Anton Edwards lige her på Nova. Med lyden af i dag.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Ah, men det bliver så godt. Det er i morgen aften på Hotel Cecil, at vi simpelthen glæder os så meget til at kunne præsentere dig for Christoffer. Måske en af Danmarks største musikere, artister lige i øjeblikket. Og så har han også vist den nye side af sig selv, vælge at skrive og synge på dansk. Det kommer vi helt sikkert også til at opleve i morgen aften. Og det bliver en så ret så særlig intim koncertoplevelse. Altså, han skal spille store koncerter rundt omkring, blandt andet i Valbyparken her i sommeren. Men nu har han altså lige sagt ja til den her ret så særlige intim koncertoplevelse. Vi bliver ikke så mange, til gengæld så kan du komme tæt på. Det er sådan, det er med Nova og venner. Og der er altså chancer hele dagen i dag. Sidste chance hele dagen i dag, for at sige det som det er. Du skal tage lyt efter, når Christoffer kalder. Og når han gør det, så grib mobilen og ring her til studiet. 70 11 9000. Kommer du igennem i radioen, så er du også sikret et par pladser. Så held og lykke.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

særlig at tjekke videoen til det her nummer, hvor han kommer kørende i en stor Mustang med flag på. Ja, det er overkill, som det skal være på en helt rigtig måde. Portugal fra Benjamin Havli her på Nova med lyden af i dag. Jeg så lige Donald Trumps missilforsvar, der også er kendt som Gold Dome, forventes at gå 1.015 milliarder dollars over budget. Det skriver Reuters. Altså okay, med den der oplysning, der må sidde nogle politikere, og ikke mindst også nogle super sygehusdirektører, nogle forskellige steder rundt omkring i Danmark, og tænke, ja okay, herregud, så går det nok det hele med de der budgetoverskridelser. Chris med lyden af i dag. Nova.

0: Hele Ungdom hedder deres debutalbum Apaka og en drøm om et menneske til din torsdag. Lige her på Nova med lyden af i dag. Og i den kommende time med quiz, vi skal quizze i dobbelt op. Det her, jeg spiller et mix, og i det lille mix, der er altså en artist eller band, der er sned sig ind to gange. Du skal så helt ud af, hvem det er, der er dobbelt op på, så kan du blive dagens vinder. Om et øjeblik også Christoffer, ham med gitaren, Chester Tate McRaven, der allerførst, og et nyhedsoverblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
17: Her er der nyheder. Jeg hører Signe Krarup. Regeringsforhandlingerne fortsætter igen i dag på Marienborg. Først skal de fire nordatlantiske mandater fra Grønland og Færøerne til møder. Det er fra kl. 14. Senere sætter Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale sig sammen igen ved forhandlingsbordet, og det er fra kl. 17. Forhandlingerne har nu stået på i over 2 måneder siden folketingsvalget. Direktøren for Danmarks fængsler, Ina Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Også partier som De Konservative og Liberale Alliance har kritiseret ordningen, som ifølge BT koster omkring 720.000 kroner om året i løn til to chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. En ny fortrolig EU-rapport retter kritik mod Trafikstyrelsens tilsyn med flysikkerheden i Danmark, skriver Politikken. Rapporten peger på manglen på uddannet personale og et begrænset tilsyn med lufthavnene. ESA fandt flere sikkerhedsrelaterede kritikpunkter under et besøg i 2021, og i Danmark var bemandingen på området ifølge rapporten meget lav. Trafikstyrelsen siger, at sikkerheden hele tiden har været høj, og at der nu er ansat og uddannet flere inspektører. Mangler du stadig at indlevere dine gamle 1.000 kroner sedler og vil undgå at stå i kø, så giver Nationalbanken dig nu mulighed for at registrere gamle 1.000 kroner sedler og andre pengesedler online hjemmefra. Den nye løsning åbner i dag kl. 12, og det sker altså efter, at der har været lange køer og massiv pres ved indleveringsstederne, især i København. Sedlerne bliver værdiløse fra på søndag, så det er altså ved at være sidste chance for at få dem registreret.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og det er en torsdag, som byder på en del sol og temperatur i dag mellem 15 og 20 grader, ellers ja, svag til jævn vind.
16: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Chris her. I dag er dagen, hvor det er sidste chance for at vinde billetter til Nova. Venner med Christoffer for at holde den kørende. Om et øjeblik, Christoffer ham med guitaren. Først Tiesto.
16: Skru op, for lyden er i dag.

0: Der var han jo, ham med gitaren, som vi præsenterer dig for til Nova Venner i morgen aften. Husk at lytte efter, når han kalder, og vær klar på 70 11 9000, så du også lige kan komme på gæstelisten. Det er sidste udkald i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så lige, at Københavns politi har optravlet en svindelsag, hvor en mand fra Fyn er blevet manipuleret til at købe guldbarer og efterlade dem ved afhentningssteder i troen på, at han arbejdede for Danske Banks sikkerhedsafdeling som en form for agent, skriver Politikken. Og nej, han var ikke i hypnose. Altså, så glad for at blive ansat i en bank må man aldrig blive, det siger bare. En af bagmændene er nu dømt 4 års fængsel for svindlen, som nær havde kostet manden over 10 millioner kroner. Der er måske også lige en alarmklok, der burde ringe der lidt før, ikke? Er vi enige om det? Men altså, ja. Jeg tænker, det er jo sjældent banker, de beder kunder om at købe guld, som de får lov at beholde. Men altså omvendt, nu hvor der ikke nogen renter er, så føles det jo næsten som om, vi bærer guld til banken, ikke? Men altså heldig, at politiet i hvert fald fik optravlet den her svindelsag. Man får næsten lyst til at køre forbi, og så lige high-five dem med en citronmåne i hånden, ikke? Nå, den her sang er jo ikke god til alt slags kage.

dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Beyoncé og Halo lige her på Nova. Medlyden er i dag, og jeg er simpelthen også nødt til lige at sige hello. Det er mere fordi, at det sidste udkald i dag, hvis du skal sikre dig billetter til Nova Venner med Christoffer i morgen aften på Hotel Cecil. Der er stadig mulighed for at nappe nogle billetter. Ja, ved du, at du bliver klogere lige efter Alex Warren og Fever Dream. Først Taylor Swift.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Majbrit fra Gonova.
3: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1.000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vil du?

0: Designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: Nova.
7: Start dagen med Gunova.
8: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
9: Det er klart. Start from the bottom now.
1: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Alex Warren og Fever Dream lige her til din torsdag på Nova med lyden af i dag. Og ved du hvad? Det vil være sidste udkald.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Han skal jo spille til en kæmpe koncert her i sommer i Valbyparken blandt andet. Men inden han når så langt, så skal han altså lige forbi Nova venner på Hotel Cecil i morgen aften. Ja tak. Det er der, han giver en ret så særlig intim koncertoplevelse. Der er ikke plads til så mange. Vi kommer tæt på. Det bliver lidt eksklusivt. Du kan ikke købe billetter, kun vinde dem her på radioen på Nova. Og det er så altså sidste chance i dag, så jeg vil bare minde om, at det er en god idé at blive hængende her på kanalen. Det er frem til 21 i aften. Og jamen altså, lige pludselig, så dukker han op. Så kalder han simpelthen, og når han gør det, så skal du bare ringe 70 11 9000 her til studiet, og så kan du sikre dig et par pladser på gæstelisten. Held og lykke!
1: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: Homeworker for Sombra på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Det vil være sidste udkald. Det er sidste chance i dag for at vinde billetter på gæstelisten til Nova Venner med Christoffer. I morgen aften på Hotel Cecil skal du med. Jeg har alle info efter Olivia Dean. Først Gracie Abrams.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 550.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
14: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Can I Need. Det var Olivia Dean lige her til din torsdag på Nova. Jeg håber, at din formiddag den, er god imod dig.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og vi vil altså også her for Nova gerne være gode imod dig. Og det betyder altså, at vi laver et ret så fedt arrangement i morgen aften på Hotel Cecil i København. Nova og venner. Og det gør vi altså med måske en af Danmarks største popstjerner lige for tiden. Nemlig Christoffer, som også er begyndt at synge og skrive på dansk. Det kommer vi helt sikkert også til lige at snuse til i morgen. Jamen, det bliver bare stort. Fordi altså, en ting er, at han skal spille en masse koncerter rundt omkring, blandt andet Valbyparken. Inden da, så har han altså lige sagt ja til den her ret så særlige intime koncertoplevelse. Og det betyder altså, at du kan komme helt tæt på ham. Vi bliver ikke så mange. Der er ikke plads til så mange. Og du kan ikke købe billetter nogen steder. Du kan kun vinde dem her. Og det er sidste udkald i dag for at vinde dine billetter. Så jeg vil, hvis du gerne vil med, lige opfordre dig til at lytte ekstra godt efter og høre, når Christoffer han kalder. Så tryk lige 70-9000 og prøv at se, om du kan komme igennem her til studiet. Jeg ved, der er mange, der prøver at ringe. Men jeg giver lige dit held en chance, så du kan sikre dig et par billetter til gæstelisten, ikke? Held og lykke!
1: Nova og venner. Se flere

0: altså, jeg er kæmpe fan af den her gut. Teddy Swim, så ikke mindst også det her nye nummer, Mr. Know It All. Lige her på Nova med lyden af i dag. Hvad er det nu, der rimer på Dayo? Åh ja, selvfølgelig, det er jo Rayo, lige præcis. Det er vores nye app, som har fået en masse nye features, og som du lige skulle tage og hente på i App Store, hvis du ikke allerede har fået gjort det. Der er altså mulighed for at lytte til en masse radiostationer, selvfølgelig ud over Nova, blandt andet Flow, den nye station, som også giver dig klassisk rock og alternativ popmusik. Tag og tjek den ud. Så kan du altså også høre yndlingspodcast. Du kan gå på opdagelse i vores toplister, anbefalinger og meget andet godt. Så opret lige gratis log ind og gem dine favoritter. Du kan også skifte dine reklamer. Vil lige opgradere til Rayo Premium. Al info raio.dk.
1: Gør øjeblikket bedre med lyden af i dag. Nova.

0: Stick Season, nu er Karen, lige her på Nova, med lyden af i dag. Og jeg hedder Chris, jeg håber, du har en formiddag, der er lige som den skal være. Her har vi masser af hits, og de er også lige som de skal være. Om et øjeblik fra Annika, Tobias Rahim og først Billie Eilish. Det bliver lige efter et nyhedsoverblik. Jeg hedder Chris, og vi to køres ved igen i morgen. Der tager jeg lige og smutter ind forbi Karos Klubhus og overtager der fra kl. 14 til 17 i morgen. Der kan vi to høres ved. Så ha' lige en god torsdag. Ciao.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Sexy Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Giganten. Erhverv.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
7: Har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Brandattentater, skyderi og sprængninger. En bandekonflikt presser Midt- og Vestjyllands politi så meget, at de nu har bedt om hjælp fra andre politikredse, skriver TV MidtVest. Ifølge politiinspektør Hans Rost er sagerne så voldsomt ressourcekrævende, at de har brug for assistance udefra. Og derfor bidrager betjente nu for resten af Jylland, København og National Enhed for Særlig Kriminalitet. Konflikten har blandt andet ført til, at der er brugt en håndgranat mod en lejlighed i Herning. Politiet har desuden oprettet visitationszoner i byen. Det danske elnet er så presset, at store virksomheder nu kan komme til at vente mellem 5 og 10 år på at blive koblet til strømnettet, det skriver DR. Energinet har sat alle nye tilslutningsaftaler frem til efteråret på pause, mens der arbejdes på en ny model. Særligt store projekter som datacentre og batterianlæg presser kapaciteten. Hos Green Power Denmark kalder man situationen kritisk og advarer om, at nogle virksomheder kan blive tvunget til at fortsætte med gas i længere tid end planlagt. Og samtidig efterlyser Energinets nu politiske beslutninger om, hvilke projekter, der skal have første prioritet til den begrænsede strømkapacitet. Inden for de næste 5 år forventes temperaturen i Arktis at stige mere end 3 gange så meget som i resten af verden. Det fremgår af en ny klimarapport fra FN's meteorologiske organisation og det britiske meteorologiske institut, som er offentliggjort i dag. De store temperaturstigninger vil betyde, at isen i flere arktiske have smelter tidligere end hidtil. Opvarmningen kan også skabe forstyrrelser i vejrsystemet og udløse alvorlige vejrhændelser andre steder i verden, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Politiet får nu et nyt ID-skilt, som skal gøre det lettere at legitimere sig over for os borgere. Ifølge Rigspolitiet vil det styrke både retssikkerheden og beskytte betjentene mod chikane. Det nye skilt viser tydeligt betjentens ID-nummer, mens det fulde navn er fjernet. Ifølge Rigspolitiet er skiltet også mere sikkert mod forfalskning og så gør identifikationen hurtigere og mere enkelt.
11: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: En solrig torsdag med temperaturer, der spænder mellem 13 og 21 graders varme. Det bliver koldest langs vestkysten.
15: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
11: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
14: God torsdag formiddag, vi er lyden af i dag. Mit navn er Atal, og her på Nova, der skal vi to hygge med masser af dejlig musik. Jeg har fornøjelsen af at kvittere med et sæt billetter til vores Nova og venner-koncert med Christoffer. Jeg skal nok give dig alle detaljer, hvis du holder den her. Om lidt fortæller os, hvordan du kan gå på torsdagsfyraften med 1000 kroner til Rema 1000 i lommen. Men først, Billie Eilish. Det her, det er Birds of a Feather. Velkommen indenfor.
16: Skru op for lyden af i

0: Rebecca Livsforladt, du er på Nova, og jeg håber bestemt ikke, at du er livsforladt. Jeg håber, at du har masser af god energi på kontoret, på farten, eller hvad end du laver lige nu. Og lige om lidt, så triller weekenden jo lige så stille og roligt ind. Og jeg ved godt, at vi alle sammen værdsætter de der sådan, forlængede weekender, som vi har haft rigtig mange af efterhånden på det seneste. Og ferie, ikke mindst. Men hverdagen er trods alt den, vi har mest af, og derfor så hylder jeg den sammen med Rema 1000 hver eneste dag her på Nova. Og du kan blive den heldige indehaver af et gavekort til Rema 1000 for lige at gøre den her hverdag en lille smule mere overkommelig og nemmere. Alt du skal gøre er at sende et lod i puljen med en besked, som der potentielt set kan sikre dig en plads i hverdagsdysten her til eftermiddag. Hverdagsdysten, den går sådan set bare ud på, at du skal svare på tre simple spørgsmål på tid. Og hvis du kan det, jamen så stikker du altså afsted med 1000 kroner til Rema 1000. For at få et lod med i puljen, så skal du skrive Rema til 1220 og skrive ja eller nej på følgende spørgsmål.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik

Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Swift og Wildest Dreams, du er på Nova. Mit navn er Otella. Lige før, der havde jeg jo altså nævnt, at jeg havde spurgt Novas lytter, synes du, den yngre generation er en lille smule irriterende? Men hvis vi lige skal være sådan helt ærlige og reflektere lidt tilbage et øjeblik, fordi det er jo Throwback Thursday her på Nova, så var vores egen generation egentlig så meget bedre? Jeg tænker bare, at vi hørte rigtig, rigtig høj teknomusik. Vi sendte 4.000 sms'er om dagen. Vi brugte ord og slang, som der absolut ikke var nogen over 30, der fattede et ord af. Og dengang sad vores forældre jo sikkert, præcis ligesom vi gør nu, og dømte vores generation. Hvad sker der egentlig for ungdommen nu til dags? Så mit spørgsmål til dig lige nu er, hvad synes de voksne var det mest irriterende, eller det mest mærkelige, eller bekymrende, ved lige præcis din generation, da du voksede op? Altså, hvad gjorde du, som der fik de voksne til at tænke, at ungdommen simpelthen var helt gal på den? Du må meget gerne melde ind på vores Instagram, nova5.dk, og sende mig en besked derinde. Eller ringe 70 11 9000, så dykker jeg ned i vores allesammens mærkelige ting fra vores egen ungdom lige om lidt. Hvor du også får Miles Smith og Nice to Meet You.
1: Nova. Fem. Nej. Små. Nemme. Okay. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Vil du lige række mig solcremen?
14: Værsgo.
13: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
15: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. sundt indeklima i bilen.
3: Nova. I love you just the way you
14: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
21: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
22: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
14: Nova.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

sommer. Jeg håber, du nyder den danske sommer, og tak for at nyde lidt af formiddagen sammen med mig på Nova. Mit navn er Atal. Det er Throwback Thursday her på Nova. Jeg har spurgt, hvad synes dine forældre var mest irriterende ved din generation? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk, eller giv et ring på 70 11 9000. Camilla har sendt mig en besked, hun skriver, hængerøvsbukser. Min far troede med at købe et bælte til mig hver eneste uge. Apropos, dronningen af hængerøvsbukser, Avril Lavigne, kom.

0: Lucas Grahams seneste udspil, det var Second Chance. Her til en dejlig torsdag på Nova. Og hvis du ikke startede torsdagen med at vinde billetter til Nova og Venner-koncerten med Christoffer her hos Go Nova til morgen, jamen så får du en second chance her hos mig. Jeg har to billetter liggende på bordet foran mig. Det kan blive dine. Jeg skal nok give dig alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her på Nova, hvor du også får Freya Sky om lidt.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Go Nova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Go Nova. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Skål.
19: Har du måske en øl?
18: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
19: Nå. Harbo øl.
18: Det er Harbo altid.
20: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
23: Elgiganten.
24: Erhverv.
25: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
26: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
27: Nu er der mere lyden af i dag.
28: Skru op for Nova.
29: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

Jeg håber, du har dig ind på rygende torsdag. Tak for at lytte med. Det er jo Throwback Thursday, og jeg har spurgt dig, hvilken ting dine forældre synes var det værste ved din generation. Meld ind på 70 11 9000, eller send mig en besked på vores Instagram. Mette skriver, at vi sad og chattede på MSN hele natten, i stedet for bare at ringe til hinanden.

0: med Save Your Tears. Du er på Nova. Det er navneaftaler. Vi tror, vi skal hygge den næste times tid med navne som Malte Ebert, Saint Clara og David Guetta. Og så er det jo altså også ved at være tid til en lille temakvist. Jeg spiller tre sange for dig, de gemmer på et skjult tema. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så kan det altså være dig, der vinder Nova helt uden reklamer. Det er lige på den anden side at kigge på nyhederne og vejret. Tak for at bruge lidt af din formiddag her i mit selskab på Nova.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Majbrit fra Gonova.
2: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova. 64. Det er antallet af dage, hvor vi ikke har haft en regering her i landet, men noget tyder på, at de forhandlende partier snart er i mål. Det mener i hvert fald flere eksperter. Om et par timer er det de fire nordatlantiske folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne, der hver for sig skal en tur på Marienborg, hvor kongelig undersøger Mette Frederiksen venter. Og klokken 17 er det så Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale, der samlet skal forhandle. Trafikstyrelsen får nu hård kritik i en fortrolig rapport fra EU's luftfartsmyndighed EASA, som Politikken har set. Kritikken handler især om manglen på uddannede inspektører og underbemanding i tilsynet med dansk luftfart. En ekspert i flysikkerhed kalder det et alvorligt svigt i planlægningen og ressourcer. Trafikstyrelsen erkender forholdet, men oplyser, at man siden har opnormeret og uddannet flere medarbejdere. EU overvejer at skrue op for 12 og importkvoter mod Kina, skriver Financial Times. Det sker for at beskytte europæiske sektorer mod det, der beskrives som unfair konkurrence. Tiltagene kan især ramme kemi, metaller og grøn teknologi. Sagen behandles op til et møde i EU-kommissionen, hvor en ny industristrategi skal diskuteres. Flere store EU-lande presser på for at begrænse kinesisk import og styrke europæisk industri. Nu bliver det altså muligt at registrere gamle 1.000 kroner sedler online, og det sker simpelthen for at aflaste de lange køer, der har været for at få afleveret sedlerne inden fristen. Det skriver Nationalbanken. I de seneste uger har der været timelange køer, især i København, for at få vekslet sedlerne, som bliver værdiløse fra på søndag. Når man har registreret sit krav online, så bliver man i løbet af de kommende måneder kontaktet om selve indleveringen. Nationalbanken understreger, at alle krav, der er registreret inden fristen, vil blive behandlet.
16: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Vi får en solrig torsdag med temperaturer, der ligger mellem 13 og 21 graders varme. Det bliver køligst langs vestkysten.
16: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
17: Du er på Nova, vi er lydende i dag. Mit navn er Otella. Jeg vil bare lige minde om, at du skal lytte ekstra godt med mellem klokken 13 og 14 i dag, hvis du gerne vil gøre dig forhåbninger om at vinde billetter til vores Nova og Venner-koncert i morgen med Christoffer. Om lidt, så kan du vinde et Rayo Premium abonnement i temakvizzen. Jeg spiller tre sange for dig, som gemmer på et hemmeligt tema. Kan du gætte, hvad det er? Du kan lege med lige om et øjeblik. Først sang Clara med Gosh, I Love It.
16: Skru op, for lyden er i dag.

Malte Ebert, er det mig, du elsker? Du er på Nova, mit navn er Tal, og det er tid til en tema-quiz lige nu. Du kan stikke afsted med et Rayo Premium abonnement. Hvis du altså kan gennemskue, hvilket tema, der ligger skjult blandt de tre sange, jeg spiller for dig. Og husk, at det kan gemme sig i noget af det, der bliver sunget om. Det kan gemme sig i sangens titel eller i kunstnernavnet. Det kan være en blanding af alle tre dele på en og samme tid. Så spids øre, tænk lidt ud af boksen og gør dig klar til at ringe 70 11 9000. Her kommer de tre sange med et skjult budskab.

Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneder.

Milky, Just the Way You Are. God torsdag til dig. Mit navn er Atal, og på det her tidspunkt, så temakvizzer vi jo, hvor der er et hemmeligt tema, som ligger skjult i tre sange. I dag, der lød de tre sange således.

0: Jeg har Frederik fra Vanget med mig på telefonen. Hej med dig, Frederik.
1: Goddag.
0: Goddag. Hvad bruger du den her torsdag på?
1: Jamen, jeg er faktisk på vej på arbejde.
0: Alright. Du møder lidt senere ind.
1: Jeg møder ind her kl. 1. 7.30 en aftenvagt.
0: Ah, prøv at høre, Frederik. Jeg skal nok sørge for at spille dig noget god musik til arbejdsdagen. Og du kan altså også vinde den uden reklamer med et Rare Premium abonnement. Det kræver bare, at du rammer plet på dagens tema. Hvad tænker du, vi er ude i?
1: Jamen altså, jeg startede jo med at tænke, det var noget lampe og noget let. Men efter jeg har tænkt over det, gerne hørt sangen, så må det være kærlighed jo.
0: Tænker det noget kærlighed?
1: Ja.
0: Altså, jeg vil sige, Frederik, at du har allerede været inde på noget af det rigtige.
1: Så vi holder os til noget Aladdin lampehånd.
0: Jamen, det er der selvfølgelig, Aladdin. Jeg spillede Dance Monkey, og jeg spillede Arabiens Drøm. Og her var det selvfølgelig Genie in a Bottle med lampeånden. Du får lov til at vinde et Rare Premium abonnement, og så må du bare have rigtig god arbejdslyst, Frederik.
1: Jamen, jeg siger tusind tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
1: Hej, hej dig.
0: Lad os snuppe os et genhør med Christina Aguilera. Det her, det er Genie in a Bottle. Du er på Nova. Mit navn er Atal.

0: Aladdin var selvfølgelig dagens hemmelige tema i temakvidsen. Og det her, det var selvfølgelig Christina Aguilera med Genie in a Bottle. Der er altså meget mere af den her 90'er, sen 90'er, start 0'er nostalgi, hvis du altså stikker ind på vores Rayo-app. Der kan du altså finde lige akkurat det musik fra det årti, du elsker. Find Rayo i din app. Store, søg på R-A-Y-O. Og så kan du altså vinde sådan et Rayo Premium abonnement hver eneste dag i temakvisten her hos mig på Nova. Det er jo Throwback Thursday, og jeg ved ikke, hvilket årti vi skal tilbage til for at finde frem til dine teenageår. Men jeg har jo spurgt, hvilken ting synes dine forældre var mega irriterende eller underligt ved netop din generation. Du må meget gerne sende mig en besked på vores Instagram, nova5.dk, eller give et ring på 70 11 9000. Jeg har fået en besked fra Rasmus, som skriver, at vi downloadede musik på LimeWire og gav familiecomputeren virus konstant. Det kunne jeg aldrig drømme om, Rasmus. Jeg ved nærmest ikke engang, hvad du taler om. Men jo, jeg kan godt huske det der LimeWire. Hvad synes dine forældre var mega underligt eller irriterende ved din generation, da du voksede op? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk. Om et øjeblik, så skal vi have os et genhør med de gode gamle 90'er, men det er altså en sang, som der har fået kastet lidt nyt liv og kærlighed afsted efter os, nemlig David Guetta og Bebe Rexha's take på Blue Dabadi klassikeren. I'm good, lige om hjørnet.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I morgen får vi besøg af altid dejlige Jonah Blacksmith, der har taget McDess under armen. De spiller deres nye samarbejde, Saw You Dancing Live, så lyt med i morgen fra kl. 8.30.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
16: Hvad er Bettinia? Bitinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nova.
17: Start dagen med Gunova.
2: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt.
16: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova,

Det er Throwback Thursday her på Nova. Mit navn er Tal, og jeg har spurgt dig, hvilken ting de voksne synes var mega underligt eller irriterende ved din generation. Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk. Det har Andreas gjort. Han skrev alt ved emo-stilen. Jeg kan godt huske det. Sort eyeliner, sideswept hår, og så skriver Martin, at vi bare sad foran computeren og gamede konstant. Det føler jeg stadigvæk, at der er mange forældre den dag i dag, som også synes er weird. Du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram, NovaFMDK. Om lidt, Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Og først, en gruppe, som der er meget repræsentativt for vores generation og den nye, Apaka, Flue i et spænd på Nova.

0: danser os igennem torsdagen. Det her, det var Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Du er på Nova. Det er Throwback Thursday, og jeg har spurgt dig, hvilken ting dine forældre synes var super mærkelige ved din generation, da du voksede op. Og du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram, Nova5.dk. Julie skriver, reality tv. Mine forældre var overbevist om, at det gjorde os alle sammen meget dummere. Jeg ved ikke, om det gjorde os dummere, men også i hvert fald ikke klogere som sådan. Hvilken ting tror du har virket super weird i dine forældres øjne, da du voksede op? Meld ind på Instagram, eller giv et ring på 70 11 9000. Om et øjeblik, så gør jeg dig meget klogere på, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her til eftermiddagen.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på reo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Skål. Har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Harbo øl.
4: Det har Harbo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
18: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
17: Men det er ikke kun for jer med små børn.
19: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
17: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
16: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Nova.
1: Jeg har spurgt, hvilken ting, som dine forældre dømte dig og din generation for, da I voksede op. Og jeg har fået en besked fra Malene, som skriver, at vi brugte slangord, som de voksne ikke forstod, og alle mulige forkortelser for alting. Og det er fuldstændig rigtigt, det gør den yngre generation jo også i dag, men jeg føler også lidt sådan, at nullerne havde sit helt eget tidskapsel MSN-agtige sprog. Altså det var LOL, og det var OMG, og det var nederen, og det var froderen, og det var grineren. Og jeg ved jo også godt, at lige så meget som vores forældre har stået og dømt vores generation, lige så slem er vi måske også til at stå og kigge på den yngre generation og tænke, hvad fanden foregår der? Spørgsmålet er bare, om vi gør det i lige så høj grad som dem. Jeg har stillet det her spørgsmål blandt en række Novas lyttere, og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret, så kan det faktisk være dig, der får et lod i hverdagsdysten her på den anden side af klokken 13, og dig, der får lov til at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Jeg har spurgt Novas lyttere, synes du, at den yngre generation er en lille smule irriterende? Har størstedelen svaret ja, eller har størstedelen svaret nej? Kom med et bud på en sms. Du skal bare skrive Rema foran, lave et mellemrum, og selvfølgelig skrive ja eller nej, alt efter hvad du tror. Afsted til 12.20 med beskeden. Det koster en femmer, og så kan det altså være dig, jeg giver det ring her på den anden side af klokken 13, når vi skal hverdagsdyste. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000, for det er trods alt den, vi har mest af. Og jeg forsøger at gøre den en lille smule mere overkommelig for dig. Lige nu, Selena Gomez og Wolves.

0: Burhan G. Og Medina har gjort det igen. Second banger. Gem dit nummer. Du fik den lige her på Nova. Jeg håber, at du har gemt vores nummer. Det er i hvert fald det, du skal bruge for at stikke afsted med billetter til Nova og Venner-koncerten, der løber af stablen i morgen på Hotel Cecil med Christoffer på scenen. 70 11 9000. Det er nummeret, du skal være hurtig at taste, hvis du altså gerne vil gøre dig forhåbninger om at vinde de her to billetter, som jeg har liggende på bordet foran mig. Det kan blive dine inden for den næste times tid. Men du skal først ringe, når Christoffer siger til i din radio. Og det gør han altså, inden at jeg hopper ud af studiet kl. 14 i dag. Så hold du bare radioen tændt lige her, og gør dig klar til at ringe 70 11 9000. Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hvad har du måske en øl?
4: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
3: Nå.
4: Har Bo øl? Det har Bo. Altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
2: Det her er Nova.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Om en time fortsætter forhandlingerne om en ny regering, når de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget fra Grønland og Færøerne møder op til forhandlingsbordet på Marienborg. Fra klokken 14 vil de hver for sig møde Mette Frederiksen, og fra klokken 17 samler Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale sig så igen. Forhandlingerne har nu stået på i over 2 måneder siden folketingsvalget. Boligkøbere i hele landet skal have klare og ens muligheder for at få et boliglån, hvis økonomien er i orden. Det slår Finans Danmark fast i en ny udmelding, hvor branchen på vegne af banker og realkreditinstitutter giver et løfte om, at man vil tilbyde lån til boliger i landdistrikterne, hvis kreditvurderingen er positiv. Ifølge Finans Danmark skal initiativet fjerne usikkerheden om, hvorvidt postnummeret spiller en rolle, og samtidig understreges det, at 9 ud af 10 boligkøbere allerede får et lån. Målet er at skabe større tryghed og ensartethed i boligmarkedet på tværs af landet. Dronning Margrethe er på 4. døgn fortsat indlagt på Rigshospitalet efter en blodansamling i hofteregionen, det oplyste kongehuset i dag, og henviser til mandagens pressemeddelelse. Blodansamlingen skyldes et tidligere fald, og dronningen blev indlagt efter en CT-scanning. Ifølge kongehuset har hun derefter omstændighederne godt. Indlæggelsen kommer kort efter, at den 86-årige dronning blev behandlet for hjertekrampe og udskrevet fra hospitalet i sidste uge. Antallet af cykeltyverier faldt sidste år, men de samlede skadeudgifter er alligevel steget markant, viser nye tal fra GF Forsikring. Selskabet peger på, at tyvene i stigende grad går efter dyre cykler som elcykler, ladcykler og specialcykler, der har højere værdi og derfor giver større tab, selvom der bliver stjålet færre cykler samlet set. Ifølge GF Forsikring er det især i sommermånederne, at cykeltyverierne topper, og derfor opfordrer selskabet, at du som cykelejer skal skærpe sikkerheden og i øvrigt også lige få tjekket din forsikring.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: En solrig torsdag med temperaturer mellem 13 og 21 graders varme. Det bliver koldest langs vestkysten.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
4: Du er tunet ind til en rigtig dejlig torsdag eftermiddag her på Nova i mit selskab. Mit navn er Otal, og det er jo i løbet af den næste times tid, at du vil kunne høre Christoffer sprøde stemme i din radio bede dig ringe ind på telefonen, hvis du gerne vil vinde billetter til vores Nova og Venner-koncert, der løber af stablen i morgen på Hotel Cecil. Så sørg for at blive hængende lige her. Lige nu, der skal vi to lige indtage eftermiddagen på lidt fornyet energi. Jeg har dagens musikalske opkvikker til dig lige her. Det er jo altså en sang, der bliver leveret af en australsk gudinde, som i dag fylder 58 år. Og nu ved jeg ikke, om du har set Kylie Minogue på det seneste, men jeg føler jo vitterligt ikke, at hun bliver ældre. Så er der andre, der måske sådan får hold i ryggen af at tage sokker på, og jeg føler også lidt, at mine knæ de knirker som det første om morgenen. Men altså, hende her, hun bliver simpelthen ikke et år ældre, i hvert fald udad til. Men tillykke til Kylie med de 58. Du får hende her med Spinning Around, dagens opkvikker på Nova.
2: Skru op, for lyden er i dag.

0: Nova.
1: Og det her, det var lyden af Olivia Rodrigo's A Drop Dead. En musiker, der på mange måder forener flere forskellige generationer. Men lige akkurat i dag, der har jeg jo altså spurgt dig, hvilken ting dømte dine forældre, din generation for, da du voksede op? Du må fortsat gerne sende mig en besked på vores Instagram, Nova5.dk. Jeg har inviteret en lidt yngre generation med mig i studiet, nemlig min praktikant Julie. Hej med dig, Julie.
2: Hej.
1: Hvor gammel er det nu, du er?
2: 23.
1: Yes, 23. Så jeg føler, du lige er sådan en generation yngre end jeg. Jeg er 36. Hvilken ting synes din mor var mega underligt eller mega nederen ved din generation, da du voksede op?
2: Jamen, altså, vi sagde mange mærkelige ting, har jeg fået at vide. Jeg var jo nødt til lige at skrive til hende og sige, hvad gjorde vi, som var pisseirriterende?
1: Mm-hmm.
2: Vi sagde ting.
1: Hvad for nogle ting?
2: Altså, vi sagde for eksempel cringe.
1: Ja,
2: det blev brugt meget.
1: Ja, altså, klart. Den blev født med jeres generation.
2: Ja, det tror jeg faktisk også, den gør. Så har vi low-key.
1: Low-key? Ja,
2: den bruger vi altså også.
1: Den er så gået videre til den næste generation, skal jeg helst sige. Mine børn, de bruger low-key hele tiden ordet low-key.
2: Jamen, det, altså, jeg synes dog, at den generation, der så lige yngre end mig, har altså toppet den med de der ordsprog der. Altså, 6-7, og jeg synes alligevel, at vores var sådan rimelig
1: inden for rammen, ikke? Men det er jo det, man synes jo altid, man selv var inde for skiven, og det er simpelthen så heldigt. Okay, så mange specielle slangudtryk, det havde vi jo også i min generation, skulle jeg sige. Jeg føler, det var min sådan nuller Y2K-generation, der lidt fødte de der udtryk som nederen og grineren og froderen, altså som jo stadig bliver brugt den dag i dag.
2: Altså, jeg bruger froderen. Altså,
1: du bruger froderen.
2: Det gør jeg.
1: Pænt froderen. Hvilken ting føler du, at dine forældre lige dømte dig for? Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk. I mellemtiden lidt mere dejlig musik til eftermiddagen. Det her, det er Ella Augusta med Prøveperiode.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Hvad syntes vores forældre var en lille smule irriterende eller mærkeligt ved vores generation, da vi voksede op? Det er spørgsmålet, som jeg har stillet, og som du har kunnet svare på inde på vores Instagram, nova5.dk. Jeg har min praktikant Julie med mig i studiet fortsat. Hej med dig, Julie.
1: Hej.
0: Du er nemlig repræsentant for den lidt yngre generation.
1: Ja.
0: Og jeg er vel det, man kalder en repræsentant for millennial-generationen. Ja. Jeg vil gerne læse et par af de her svar, der er tækket ind i indbakken, og jeg kan næsten konstatere, at rigtig mange af Novas lyttere er millennials som jeg, der bliver budt ind med lavtaljede jeans.
1: Oh ja.
0: Det var jo en decideret ting. Altså, det var jo, så man nærmest kunne se underlivsfrisyren.
1: Ja.
0: Alle musikere skulle være halvnøgne i musikvideoerne.
1: Ja.
0: Det er jo stadig en ting den dag.
1: Ja, det er stadig. Altså, Tobias Rahim, han har jo nærmest det aldrig tøj på.
0: True. True. Afplukket øjenbryn, der lignede to Nike-mærker i panden.
1: Jamen, der var jo enten helt tynd eller helt tyk.
0: Ja.
1: Altså, det var jo enten eller, der var ikke noget midt imellem.
0: Jeg var jo af den der generation, hvor man skamplukkede sin bryn, og de er vitterligt ikke groet altså tilbage, ej, føler jeg. Og nu har jeg jo hørt, at det begynder at blive moderne igen. Ej, jeg lyder så gammel. Jeg har hørt, at det bliver moderne igen nu med de der sådan, tynde bryn. Og der må jeg bare sige, hvis jeg tager min teenage-datter, når hun når dertil, med en pincet, så flår jeg den ud af hånden på hende.
1: Ja, altså, for guds skyld.
0: Fordi, there's no going back from that.
1: Ej, det er det altså ikke.
0: Tusind tak for alle jeres geniale svar. Jeg tænker, at vi måske lige skal prøve at finde ud af, om Novas lyttere egentlig dømmer den yngre generation.
1: Ja.
0: Fordi det er jo meget nemt at sidde her og spille sig klog på, hvordan vores forældre de dømte os. Men gør vi egentlig det samme nu? Det er altså spørgsmålet, som kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000 lige om et øjeblik. Du skal bare gætte på, om Novas lytter har svaret ja eller nej til spørgsmålet. Synes du, den yngre generation er en smule irriterende? Hvad har størstedelen svaret? Ja eller nej? Hvad tror du, Julie, at størstedelen har svaret?
1: Tror, de svarer ja.
0: Du tror, de svarer ja?
1: Ja, det tror jeg.
0: Du tror, vi er nogen, der dømmer videre. Okay, du kan skrive Rema til 1220, og så ja eller nej, alt efter hvad du tror, størstedelen har svaret på det her spørgsmål. Det koster en femmer, så kan det altså være dig, der giver et ring lige om lidt, og dig, der kan vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000.
2: Stream Nova på vores officielle app, Reo. Se mere på reo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Nova.
1: Start dagen med Gunova.
2: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
3: Det er klart. Start from the bottom now.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: drømmefanger. Du er på Nova. Jeg håber, du fanger din drømme den her torsdag, eller måske bare fanger et solstrejf eller to. Mit navn er Atal, og lige nu, der er det blevet tid til Hverdagsdysten.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Jeg hylder hverdagen hver eneste dag sammen med Rema 1000, for det er trods alt hverdagen, som der er mest af. Og jeg forsøger også at gøre mig en lille smule klogere på Novas lytters hverdagsvaner og holdninger. Blandt andet, om vi egentlig synes, at den yngre generation er en lille smule irriterende. Det er i hvert fald et af de spørgsmål, jeg har stillet i den her lille spørgeskemaundersøgelse. Spørgsmålet er bare, om størstedelen af Novas lyttere har svaret ja eller nej på det spørgsmål. Lige nu, der har jeg Dan fra Vækkerløs med mig på telefonen. Hej med dig, Dan.
2: Ja, hej.
0: Dag, hvad laver du lige nu?
2: Jamen, lige nu er jeg faktisk på arbejde, så jeg holder lige pause, og jeg er i gang med at slå græs.
0: Modtaget.
2: I det gode vejr.
0: Det kan være, at den der pause, den kan sikre dig lidt gavekort til Rema 1000, Dan.
2: Jo, det håber jeg.
0: Hvad tænker du, at Novas lyttere er sådan nogen, der synes, at den yngre generation er lidt irriterende?
2: Ja, det er jeg helt overbevist om, at de synes.
0: Dan, er du også en af dem, der synes det?
2: Ja, den kan jeg nok ikke fraskrive mig.
0: Nej, det kan jeg sgu nok heller ikke selv. Prøv at høre, der er 64% af Novas lyttere, som er lidt smådømmende i det, så vi er altså ikke alene, Dan.
2: Nej, der kan du bare sige.
0: Men altså, det er også et meget sort-hvidt optegnet spørgsmål, ikke?
2: Jo, der er jo
0: nuancer i det hele.
2: Ja, alt er relativt, ja.
0: Prøv at høre, du har vundet 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det.
2: Jo, tak for det.
0: Kunne du tænke dig at vinde yderligere 500?
2: Ja, men det vil da ikke være tosse i de tider her.
0: Nej, lige præcis. Hvad siger du til, at jeg starter en lille timer på 30 sekunder, og så vil jeg yderligere 3 spørgsmål for dig?
2: Jamen, vi kører bare løs.
0: Det lyder bare godt. Jamen altså, de 30 sekunder og de 3 spørgsmål, dem får du lige her.
2: Ja, tak.
0: Hvilken generation kaldes ofte den første digitale generation? Er det Gen Z, eller er det Boomers?
2: Det må være et meget godt spørgsmål. Nogle er Boomers.
0: Hvilken type bagværk er en håndværker?
2: En håndværker, det er jo et rundstykke af morgenbrød.
0: Hvilken dansk by kaldes også Cold Hawaii, Esbjerg eller Klitmøller?
2: Det er Klitmøller.
0: Modtaget. Vil du låse dine svar?
2: Ja, da.
0: Godt. Det var lidt interessant. Du nåede det i hvert fald på tiden. Okay, så bagværket håndværker, det er selvfølgelig rundstykke eller en bolle.
2: Ja.
0: Cold Hawaii? Klitmøller, er det rigtige svar?
2: Yes.
0: Så var der lige den der med generationerne, som vi var inde på før. Ja.
2: Det var gætværk, man må sige det sådan.
0: Altså, det er Gen Z, man betegner som den første digitale generation.
2: Okay.
0: Så jeg kan ikke doble puljen op, men du har stadig sikret dig de 500 kroner, Dan.
2: Ja, det er dejligt.
0: Det er godt. Så hold du bare en lidt længere pause med det der græs der, og så kom ud og find dig noget godt til gaden.
2: Det vil jeg gøre.
0: Tak for, at du gad at lege med på Hverdagsdysten.
2: Jamen, tak for opkaldet, og god dag til jer.
0: Lige over. Hej med dig, Dan.
2: Tak. Hej.
0: Her er det Years and Years med King. Du er på Nova. Tak for, at du lytter med.

0: Om lidt, så fører jeg op for den spritnye single fra Christoffer, som egentlig først officielt lander i morgen. Men vi har altså fået lov til at give dig en eksklusiv forpremiere på den her på Nova. Du får Ringer om natten, som den hedder, lige om hjørnet. Og så er der altså lige ved at være tid til, at du skal ringe 70 11 9000. I hvert fald, hvis du gerne vil være med til koncerten i morgen. Nova og venner med Christoffer. Det er først, når han siger til, at du skal give et ring.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I morgen får vi besøg af altid dejlige Jonah Blacksmith, der har taget McDess under armen. De spiller deres nye samarbejde, Saw You Dancing Live, så lyt med i morgen fra kl. 8.30.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
10: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
11: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: Nu er der mere lyden af i dag.
9: Skru op for Nova.

0: Den spritten nye single fra Christoffer, der altså lander i morgen, men jeg gav dig lige en lille forpremiere på den her på Nova. Håber, at du nød den ringer om natten.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Jeg har også holdt min del af aftalen. Jeg lovede dig, at du ville få chancen for at vinde billetter til Nova og Venner-koncerten i morgen med Christoffer, inden at jeg hoppede ud af studiet kl. 14 i dag. Og han har selvfølgelig lige bedt dig at ringe på telefonen. Mette fra Middelfart. Hej, Mette.
3: Hej.
0: Du er hurtig på tasterne. Tillykke. Du har vundet 2 billetter.
3: Ej, tusind tak.
0: Sådan. Har du prøvet meget?
3: Ja, det har jeg.
0: Ja, det tror jeg på.
3: Ja.
0: Du slap igennem nåleøjet, Mette. Tillykke, Mette, og jeg glæder mig til at se dig i morgen på Hotel Cecil. Kan du overskue at tage turen for Middelfart?
3: Ja, det kan du tro, jeg kan.
0: Smukt. Jamen prøv at høre, jeg glæder mig til at skrulle med på den nye sang fra Christoffer, og jeg håber, at du vil gøre det samme. Jeg har dig en rigtig, rigtig dejlig torsdag eftermiddag, og jo. Vi ses.
3: Kæmpe tak. Hej.
0: Hej, Mette.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk. Nova.

0: sidste udkald. Hvis du skal gøre dig forhåbning om at vinde 10.000 kroner i vores Brød og Bryg klub, vi er jo teamet sammen med Sulsted og Carlsberg og Bryggeri om den her lille Brød og Bryg klub, som du altså kan blive en del af. I morgen, der trækker vi altså en vinder af 10.000 kroner. Alt du skal gøre er at dele et billede af din Brød og Bryg klub. Altså et billede af dig og dine venner eller din familie, der nyder en kold bryg og en god rugbrødsmad. For mere skal der sådan set ikke til for at hygge sig i hinandens selskab og få en aftale i kalenderen. Du kan dele billedet ind på vores udsendelseskanal Brød og Bryg klubben. Den finder du på vores Instagram NovaFM.dk. Held og lykke til dig. Der er altså en anden klub, der er åben her på den anden side af klokken 14. Det er Karos Klubhus, så jeg håber, at du kommer til at hygge dig i hendes selskab. Hun sender dig godt videre igennem eftermiddagen med masser af dejlig musik. Mit navn er Atal. Jeg vender retur i din radio igen i morgen fra 11 til 14. Ha' det skønt indtil da.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Majbrit fra Gonova.
4: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Hvad er Bettinia? Bitinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
19: Det her er Nova.
20: God eftermiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Nu fortsætter forhandlingerne om en ny regering, når de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget fra Grønland og Færøerne møder op til forhandlingsbordet på Marienborg. Her fra kl. 14 vil de hver for sig møde kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og senere i eftermiddag fra kl. 17 vil Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale samle sig igen. Forhandlingerne har nu stået på i over 2 måneder siden folketingsvalget. Dansk sundhedspersonale skal fremover hjælpe med at dække fuldtidsstillinger i det grønlandske sundhedsvæsen. Det er resultatet af en ny aftale om en stafetordning mellem den grønlandske regering og danske regioner. Ordningen skal sikre større stabilitet for patienterne og give bedre arbejdsvilkår for personalet i Grønland. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. Formand for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at håbet er, at ordningen vil styrke det grønlandske sundhedsvæsen. Det er frivilligt for medarbejdere på de danske sygehuse at deltage i ordningen. Forsyningen af flybrændstof kan blive et problem i EU, hvis situationen i Hormuzstrædet ikke forbedres i løbet af de kommende uger. Det er advarslen fra Europakommissionen efter de seneste møder i dens olie- og gaskoordineringsgrupper, skriver Reuters. Indtil nu har konsekvenserne af lukningen af strædet primært været stigende priser på råolie og olieprodukter i EU. Og dermed er der indtil videre ikke registreret forsyningsproblemer for os forbrugere. Men det kan der snart blive lavet om på, i hvert fald hvis ikke situationen forbedres snart, lyder det. Politiet får nu et nyt skilt til at legitimere sig med. Den største forandring er, at betjentens fulde navn fjernes fra forsiden. I stedet kommer der til at stå et stort og tydeligt ID-nummer. Det skal både styrke retssikkerheden for borgerne og beskytte betjente mod chikane. Det siger Rigspolitichef Torkel Fode i en pressemeddelelse i dag. De nye skilte bliver taget i brug i løbet af juni måned.
21: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
22: Torsdagen er solrig med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Koldest vil det være langs vestkysten.
23: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
24: Og er Rema 1000 discount med holdning.
22: Jeg må sige, det bliver lidt generaliserende, når jeg skal lave sådan en vejrudsigt, der gælder for hele landet mellem 13 og 21 grader. Det er som om, der er en kæmpe forskel. Beklager, at det bliver en lille smule vagt, men det lover jeg, at musikken her i Kaos Klubhus i hvert fald ikke gør. Den er, ja, hvis jeg kigger på den musikalske vejrudsigt her, rimelig freaking god for alle, der lytter med. Hej, jeg håber, du har en virkelig dejlig torsdag. For mit vedkommende er det lidt som en fredag, fordi i morgen der tager jeg på ferie, så vi skal sende mig godt afsted. Jeg lover dig, der kommer en god vikar i morgen. Men altså, vigtigst af alt her til eftermiddag, det er den allersidste chance, du har for at vinde dig med på gæstelisten til vores Nova og Venner-arrangement. Så lad os lige være sikre på, at du ved, hvordan det kommer til at ske om et øjeblik, når jeg selvfølgelig også spiller noget af det musik, manden, som kommer og spiller for os fredag aften, har lavet. Jeg har ham med gitaren klar til dig efter med Lebert.
25: Skru op for lyden af i dag.

Jeg håber, du har fået øvet dig. Fordi der skal altså hus den på Hotel Cecil i morgen aften. Endelig er det næsten blevet tid til, at vi skal afholde Nova og venner på Hotel Cecil i København. Jeg skal jo desværre ikke selv med. Jeg ved godt, jeg har nævnt det mange gange, men det er fordi, jeg fortsat bliver ved med at være bitter. Jeg tager på en lille ferie i morgen. Men har du stadig plads i kalenderen? Og kan du dit så er det altså her til eftermiddag absolut allersidste chance for at vinde med på gæstelisten. Det drejer sig om to pladser, og som det har været alle de andre dage, så handler det bare egentlig om, at du skal lytte til Nova, og når du hører Christoffer Kalle sige, at du skal ringe. Ikke når jeg siger, du skal. Ikke når jeg spiller en af hans sange, men når Christoffer siger til dig i radioen, at det er tid til at ringe, så skal du gøre det. 70 11 9000. Kommer du igennem på telefonen og taler med mig? Jamen altså, så har jeg fornøjelsen af at kunne sætte dig på som en af de allersidste på gæstelisten til i morgen. Og så er det altså bare at stige afsted mod Hotel Cecil i København. Så altså, smør i ærmerne op. Skru lidt op for volumen. Du kan godt fifle med ting og sager, men hold dig nu skarp og klar på telefonen, for det kan altså ske anytime frem mod klokken 17, at han siger, du skal ringe. Macklemore, Ryan Lewis og Thrift Shop. Klar til dig lige her på den anden side. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Sig Kaos Klubhus. Oh, okay.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Lille fredags eftermiddag på Nova i Kavs Klubhus. Her var det Macklemore og Ryan Lewis Thrift Shop. Jeg hedder Karoline, og kan man egentlig høre på folk, når man ringer dem op, om de bliver glade? Det vil jeg faktisk våge at påstå, for det lød sådan her, da jeg ringede med Sofie i går.
1: Hej, du taler med Sofie.
0: Altså, jeg våger at påstå, man godt kan høre Sofie. Hun er rimelig freaking glad, og hun blev rigtig glad, fordi grunden til, at jeg ringede til hende var nemlig, eller det var ikke mig, der ringede til hende, men jeg tog telefonen, da hun ringede til mig, fordi hun hørte, at Christoffer sagde, at man skulle ringe ind på 70 11 9000, og det var jo selvfølgelig, fordi hun gerne vil med til vores Nova Venner-arrangement i morgen aften. Og hvis du skal lyde rigtig glad i ørerne på mig og alle andre lidt senere her på Nova, jamen så skal du altså gøre følgende.
2: Nova og Venner.
3: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
2: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
2: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
3: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
2: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedesbenz.dk.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
16: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

Mumles, 4 uger her i Carls Klub på en torsdag eftermiddag. Jeg hedder Karoline, og det er heldigt at vise. Ikke 4 uger, jeg skal være væk fra dig, men blot 4 dage. Jeg tager nemlig på en lille bitte ferie sammen med min far til Portugal. En ferie, jeg gav ham i 50 års fødselsdagsgave. Det er 6 år siden, så det var nok også på tide, at jeg fik afbetalt den gave. Men jeg kan ligesom fornemme, fordi min far og jeg, vi har vitterligt ikke rejst sammen i hvad, 10 år, at det bliver lidt en spændende omgang. Fordi lige så meget som jeg elsker min far og respekterer min far, så er han, som så mange andre fædre, også pisse irriterende nogle gange. Og det har jeg ligesom fået bekræftet, fordi i går ud af det blå, så kommer der en besked fra ham. Jeg tager 2 par sko og et par sandaler med. Og sådan der spurgt, skal jeg bruge den information til? Og det er bare sådan nogle små beskeder, der er kommet hen ad vejen, hvor det, sådan, det føles lidt som et pres. Har du nu husket at reservere de der restauranter, vi skal spise på? Har du nu husket at tjekke ind? Nej, jeg har ikke husket at tjekke ind. Det er først 24 timer før, ikke 48. Altså lad mig nu være, jeg er et voksen menneske. Jeg skal nok sørge for, at der er styr på tingene. Så som du nok kan mærke, så er jeg allerede en lille bit smule presset. Jeg er sikker på, at det bliver skidehyggeligt, men jeg er også lidt nervøs for i morgen, når vi så skal flyve. Fordi det lugter lidt af, at vi godt kunne ende med at være en lille smule uenige om, hvornår vi skal være i lufthavnen. Jeg kan godt forestille mig, nu er det jo som sagt lang tid siden, jeg har rejst og fløjet med min far, at han er typen, der er sådan der, 4 timer før afgang. Og jeg selv er meget sådan, ej, vi kommer lige til øllet, vi skal heller ikke spille for meget af vores tid på bare at sidde og kugle ud i lufthavnen. Men nu vil jeg egentlig bare gerne spørge dig. Så må jeg jo se, om jeg kan bruge det som skyts imod ham, hvis han begynder at få argumentere for 4 timer i forvejen i morgen. Men hvornår vil du mene, at man skal være i lufthavnen? Er det 4 timer før? Er det 3 timer før afgang? Er det 2 timer før? Er det vitterligt, lige når gaten den skal til at lukke, at du dukker op og tjekker ind? Hvornår skal man være i lufthavnen, når man skal ud og flyve? Ifølge dig. Det kan også være, at du er typen, der er sådan, ej, man skal lige være der 2 timer, 3 timer forinden, fordi man skal lige have en rød bøf og en øl. Eller man skal også lige nå at shoppe lidt og kigge i butikker. Det kan også være, at der sker et eller andet, som du godt kan lide at forberede dig på. Det kan også være, at du bare er det mest loose, easy peasy, let going menneske. Ring til mig 70 11 9000. Hvornår skal man være i lufthavnen, når man skal flyve?

0: Så jeg går hjem i dag og kalder en lille miniferie en lidt forlænget weekend, så skal jeg altså lige have helt styr på, hvornår min far og jeg skal være i lufthavnen i morgen, hvor vi skal til Portugal. Mirna fra Høje-Taastrup, hun sagde følgende.
1: Det afhænger jo sådan lidt af, om han er sådan en, der har flyveskræk ligesom mig.
0: Åh ja, hvornår vil du så helst være der?
1: Jeg skal gerne være der 2 timer før og være sådan flere dage før mentalt forbereder mig på det her, og så skal man være der 2 timer før og tage det stille og roligt, og stille og roligt ind i flyet, og stille og roligt alting, ikke? Fordi ellers så panikker min hjerne, der bejser i rum.
0: Altså, nu er det heldigvis sådan, at min hverken far eller jeg har flyskræk, men for dig, der har flyskræk, så kan jeg godt forstå, hvis der lige skal lægges lidt ekstra timer til det der med at skulle tjekke ind i lufthavnen og have sine pladser og booking og boarding og alt det der halløjse. Men 2,5-3 timer, det er stadig lige til den store, lange, lidt for hvad skal man sige, ja, lange tid til mig, hvis du spørger. Men jeg synes nu egentlig godt, jeg lige kunne høre lidt flere. Hvornår mener du, man skal tjekke ind i lufthavnen, når man skal ud og flyve? 70.000 med 9.000.
2: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hej, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: smart om det.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
6: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
7: Start dagen med Gonova.
8: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
9: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
10: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Alex Warren og Fever Dream til din lille fredag her på Nova i Chaos Clubhus. Rigtig god torsdag. Dejligt, du har tændt på radioen eller andet her hos mig. Jeg tager på en lille miniferie i morgen, en lille forlænget weekend sammen med min far, og jeg skis mig da lidt nervøs for, om vi kommer til at diskutere, hvornår vi skal være i lufthavnen i morgen. Jeg har på fornemmeren, at han er meget sådan en 4 timer for inden fyr, og at jeg selv nok mere er sådan noget, kan vi klare det med en time eller anden, så synes jeg måske også, det er fint. Men spørgsmålet er, da Frederikke fra Ringsted, hun siger, Frederikke, hvornår skal man være i lufthavnen?
1: Jamen, jeg er jo en af de der ordensmennesker, der godt kan lide at være der lidt før. Så jeg vil sige 2,5-3 timer før. Det er mit bud.
0: Hold da kæft. Hvad laver du i al den tid ude i lufthavnen?
1: Læser en bog.
0: Jamen, det kan du da også gøre derhjemme.
1: Ja, men så er man sikker på, at man når at blive tjekket ind og passer og alt det der. Du ved, checking og det.
0: Du er simpelthen angst for, at de andre de ikke har styr på deres shit, så du må hellere selv have det.
1: Det er det. Så jeg vil gerne nå mit fly.
0: Forstår. Det vil jeg faktisk også gerne.
1: Okay, det er jo
0: så,
1: det.
0: Så at læse en bog. Har du noget andet, man kan give sig i kast med, hvis man skal sidde der og kugle i 3 timer?
1: Jamen altså, en lydbog, det er jo også en god idé. Ellers så ved jeg, at der er en masse alternativer til at få noget mad på sådan en lufthavn.
0: I hvert fald, hvis det er en god en af slagsen. Spis for helvede! Det er slet ikke dårligt. Jamen, der har vi da en lille liste med noget, vi kan give os i kast med, hvis min far han insisterer på, at vi skal være der i 3 timer forud for ligesom dig.
1: Det er jo det. Altså, spis noget mad og høre noget musik, så er alle glade.
0: Yeah, jeg elsker det. Hallo, tak fordi du ringede, og have lige en mega god dag.
1: Jo, tak. Og lige måde, Karoline.
0: Tak for det. Hej med dig.
1: Hej.
0: Altså, det er jo selvfølgelig en meget god pointe, det der med, at man jo kan få lidt ekstra hygge ud af det i lufthavnen, hvis nu man er der i god tid, og ikke bare en time, halvanden forinden. Men jeg synes nu, ja, jeg ved det ikke rigtigt.
2: Det her er Karoline. Med lyden af i dag. Nova.
0: Det kan være, at jeg lige skal research på, hvad der er for nogle restauranter ude i den lufthavn. Det kunne jo måske være meget hyggeligt lige at kickstarte dele med nogen. Hvad ved jeg? Østers og champagne? Come on.

0: Jojo, too little too late her på Nova i Kavs Klubhus. Som sagt, en lille bitte ferie i morgen med min far. Hvornår skal man være i lufthavnen? Heldigvis så har vi ikke nogen børn med os, fordi den lille detalje havde jeg lidt glemt, da jeg spurgte, hvornår man skal være i lufthavnen. Fordi nu er vi jo bare to voksne, der skal afsted. Og det kan jeg godt ligesom fornemme på Marie fra Sindal, er lidt et andet game, end hvis man har børn med.
1: Lyden af i dag.
2: Hvis det var min mand og jeg, så tænker jeg, at en time, halvanden, det er så fint. Men har jeg min lille datter på et halvt år med, og min datter på 4, så er der altså en, der lige bliver lidt sulten, eller lige har glemt at

0: hvor du i dag kan blive 1000 kroner rigere. Og i morgen kan blive 10.000 kroner rigere. Det eneste, du skal gøre, er egentlig bare at invitere dine gode venner hjem på et simpelt måltid. Hvordan og hvorledes, det tager vi på den anden side af nyhederne.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
1: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: God eftermiddag, så er det tid til at kigge på nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter. Aktuelt er det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget fra Grønland og Færøerne, der hver for sig skal til forhandlingsbordet på Marienborg. Senere i eftermiddag vil Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale samle sig igen. Oprindeligt var det planen, at det skulle ske kl. 17. Tidspunktet er dog blevet rykket til 18.30 i aften. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i over 2 måneder. En ny ordning skal fremover være med til at sikre større stabilitet for patienter og give bedre arbejdsvilkår for sundhedspersonalet i Grønland. Ordningen indebærer, at dansk sundhedspersonale skal hjælpe med at dække fuldtidsstillinger i det grønlandske sundhedsvæsen. Det er resultatet af en ny aftale om en stafetordning mellem den grønlandske regering og danske regioner. Det skriver sidstnævnte i en pressemeddelelse.
18: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl siger, at håbet er, at ordningen vil styrke det grønlandske sundhedsvæsen. Det er frivilligt for medarbejdere på de danske sygehuse at deltage i ordningen. Bornholm skal være en rollemodel for resten af landets beredskab. I dag starter arbejdet med at skabe et såkaldt totalberedskab på øen, det skriver Bornholms Politi i en pressemeddelelse. Totalberedskabet betyder, at myndigheder og virksomheder skal arbejde tæt sammen i en krise. Formålet er at ruste øen til at klare sig, hvis forsyningen fra fastlandet for eksempel bliver afskåret. Politidirektør Martin Grausen siger, at de allerede har et godt udgangspunkt, fordi samarbejdet på tværs af myndigheder er tæt. Den døde pukkelhval Timmy, der tidligere på måneden strandede ved Anholt, skal bjerges og obduceres. Det oplyser Miljøstyrelsen, skriver DR. Hvalen skal trækkes op på land i løbet af den kommende weekend, og selve obduktionen forventes at finde sted i slutningen af næste uge. Et forsøg på at flytte Timmy er tidligere mislykkedes på grund af vejrforhold. Men nu vil man altså gøre forsøget igen.
19: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Vejret i dag er solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader. Det er koldest langs vestkysten.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
1: Og af Rema 1000 discount med holdning.
20: Missede du det i morges? Eller var du bare ikke vågen klokken 7, da Gonova spillede den nye single, Christoffer udkommer med i nat som forpremiere? Jamen, så bare rolig. Jeg har en chance nummer 2 til dig om et øjeblik, hvor jeg spiller ringer om natten for dig. Men allerførst, så skal vi lige blive klogere på, hvordan du kan blive heldig at vinde 10.000 kroner fra Schulstad og Jakobsen Bryggeri. Det tager vi efter The Weeknd her med Dancing in the Flames.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: Håbligt. Men det gik lige op for mig, at det er den 28. maj i dag. Maj måned er ved at gå på held. Der har det sådan, at vi ikke lige startet med maj, og det føles så gammelt at sige det. Men hvor bliver tiden af, og hvorfor går den så hurtigt? Nå, ja, maj måned er ved at gå på held, og det er vores samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri desværre også.
1: Nova præsenterer Brød og Bryg-klubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri.
0: Og derfor er det altså også vigtigt for mig at sige, at det er ved at være aller sidste chance. Nej, det er den sidste chance for at være med i lodtrækningen om den store hovedpræmie, som bliver trukket i morgen. Nemlig præmien på 10.000 kroner. I dag har du stadig mulighed for at vinde 1.000 kroner. Det gør du ved at hoppe ind på vores Instagram NovaFM.dk. Og i toppen finder du vores udsendelseskanal. For vi har jo lavet den her Brød og Bryg-klub sammen med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. For at sætte fokus på, at vi skal være bedre til at følge op på vores lille sætning, vi måske har tilbøjelighed til at sige, skal vi ikke snart ses, men som tit ender med at være sådan lidt, ja, bare noget, vi på en eller anden måde skyller ud i toilettet. Vi får det aldrig rigtig gjort, det der med at faktisk få set hinanden, til trods for, at vi egentlig gerne vil. Så pointen har ligesom været, jamen prøv at høre, vi skal lige huske på, at det ikke behøver at være så vildt og voldsomt. Vi kan gøre det meget simpelt, netop bare med et stykke dejligt råbrød og en kold øl. Hvis du poster et billede inde i den her udsendelseskanal inde på vores Instagram, NovaFM.dk, er din Brød og Bryg-klub, altså dem, du holder af, som du nyder noget dejlig mad sammen med og en kold øl, jamen så er du altså i dag med i lodtrækning om 1.000 kroner til en dagligvareforretning fra Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Og på den måde altså også med i lodtrækning om hovedpræmien i morgen på, som sagt, 10.000 kleiner. 10.000 klik. 10.000 lapper! Så får lige postet det der billede. Inden det er for sent. Her får du Sombra 12 på Nova.

Rigtig god fyraften, hvis du er på vej hjem fra jobbet. Og rigtig god arbejdsløst, hvis du stadig knokler dig ud af. Jeg hedder Karoline, du er i hvert fald tjekket ind i Karos Klubhus. Og lå du også og sov ligesom jeg klokken 7 i morges, da Gunova de spillede den nye single, der udkommer i nat fra Christoffer. Så bare roligt. Jeg har simpelthen fået lov til at spille den for dig også her til eftermiddag. Og det er jo især vigtigt, at du ligesom har fået en snas af teksten og en fornemmelse for sangen, så du har mulighed for i morgen aften at synge med på den. Fordi mon ikke, det er en af de sange, han tager med, når han spiller for os til Nova og venner på Hotel Cecil i København. Hvis du skal synge med på den i morgen, jamen så kræver det selvfølgelig, at du har vundet dig med på gæstelisten. Og det kan du altså også gøre her til eftermiddag. Når Christoffer han kalder, så skal du ringe til mig.

Okay, hallo. Det var også første gang, jeg hørte den nye single fra Christoffer, Ringer om natten. Oh my god, he's angry. Nå, interessant. Hvem handler den mund om? Ej, jeg bliver altid så nysgerrig. Nå, det kan være, han fortæller lidt mere om den i morgen til Nova-venner. Husk nu at ringe ind, når han siger, du skal, hvis du skal med på gæstelisten.

0: Taylor Swift, I knew you were trouble på Nova. Vi er lyden af i dag, og i morgen der tager jeg til Portugal, men det gør vi altså også alle sammen om et øjeblik med Benjamin Hav her i playlisten, fordi vi skal nemlig høre hans nye single Portugal, og så er der jo altså et lille kvarter til, vi sætter gang i dagens lydlasagne, og må ikke den også dufter lidt af ferie.
1: Fem Nej. Små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: sommer. Og nu var den danske sommer endelig for alvor har ramt os med nogle varme grader, der batter. Jamen, så har jeg tilladt mig at tage solbriller på herinde i studiet, fordi hvor dufter det bare af sommerfugle i luften, og soft ice ved stranden, og dyb i havet, og ej, det er så lækkert. Men hvad er det for en sommer, Benjamin Hav, han kigger ind i? Det er du måske interesseret i at vide, hvis du skal opleve ham på en eller anden festival eller til en koncert. Så skal vi ikke lige få ham på banen og høre, hvad han har at sige?
1: Jeg glæder mig helt vildt til at komme rundt med bandet til sommer. Vi har øvet os som vilde dyr ude i flyvestation Værløse, som sådan nogle vilde hunde, der bare løber rundt. Gigantisk energi, gigantisk ildhu, ikke? Vi er to nye medlemmer af familien nu. Nu er vi oppe på 10 i alt på scenen, og endnu flere bagved, og alle er sådan stålsat, ligesom jeg forestiller mig landsholdet i fodbold, mand, kvinde, på færd. Den her gang kvalificerer vi os. Jeg tror, det bliver en dejlig sommer.
0: Jeg tror også, det bliver en dejlig sommer. Det tegner i hvert fald rigtig, rigtig godt. Så selvom at det tegner til at blive en skøn dansk sommer, så tager jeg nu altså alligevel en lille forlænget weekend til Portugal i morgen sammen med min far. Og det tænker jeg ikke, at du skulle snydes for. Så lad os tage den her. Det er Benjamin Havs nye single, Portugal.

Og der er altså på en eller anden måde en rigtig sådan feriestemning ind over mig, ind over Nova-studiet, og dermed også ind over dig. Vi skal have lidt mere feriestemningsmusik. Så tager jeg den her fra Capital City.

Capital Cities, Seven Towns, her på Nova i Kaos Klubhus, hvor der simpelthen er gået fuld feriefugler i hovedet på mig. Altså, jeg kan nærmest ikke tænke på andet end den ferie, jeg skal på i morgen med min far til Portugal. Så det er altså også det, der har været inspirationskilden til dagens nummer i lydlasagnen. Her får du trommerne. Nu er det altså din opgave at gætte, hvad det er for et nummer, vi har fat i. Og selvfølgelig, hvem artisten bag det er.

0: Hvad er det for en? 70 11 9000, og så tilføjer vi et lag mere om lidt.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
12: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
11: Men det er ikke kun for jer med små børn.
13: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
11: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Bliv sommerklar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard lige over grænsen.
18: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
19: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Vil du

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Når forårets blomster pibler frem, er der også andre ting, der pibler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
4: Gud, hvor kedeligt.
5: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Eller August og Ida Laubær. Og bedre held næste gang. Her på Nova, hvor vi er i gang med dagens lydlasagne. Og bedre held næste gang, det kunne jeg jo også godt sige til Mark, der ringede ind. Fordi han havde et godt bud på, hvad det kunne være for en sang, den her.
1: Hej, Carl. Altså, jeg har lyst til at bare være fan og så sige Portugal med Benjamin Hav. Vi tager til Portugal
0: igen. Og det er jo et rigtig godt bud. Fordi jeg sagde, at jeg var inspireret af, at jeg i morgen tager på ferie. Og rejsen går jo til Portugal. Men jeg var ikke sikker på, at der var nok, der kunne gætte den. Fordi den er ikke engang en uge gammel. Så det er ikke Benjamin Hav's Portugal, men altså, vi er stadig ude i noget.

Der er dele en dyt med smæk på det her nummer. Både trommerne og nu bassen, som jeg har tilføjet lag nummer to i dagens lydlasagne. Men hvad er det for en sang? Og hvem har lavet den? Dang, dang, dang. 70 11 9000, hvis du har et bud. Og så er der altså bare full on feriestemning over playlisten i dag. Ja, men jeg har fået feriekulder. Jeg beklager, hvis du ikke selv skal på ferie i dag, i morgen, eller i weekenden, eller lige forløbig. Men altså, så kan vi jo lade som om. Her er det Leon Rimes på Nova i Karls Klubhus med Can't Fight the Moonlight.

Sorry, I'm here for someone else. Jeg hedder Karoline, og i morgen drager jeg på ferie. Og på den måde, så er det jo et totalt ego-projekt i dag. I forhold til, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden og stykker sammen efterhånden i dagens lydlasagne. Men altså, det er stadig en banger. Jeg er sikker på, at den kan sætte gang i kroppen og dansen hos dig. Fordi det kan man nærmest ikke andet end at gøre, når man hører det her.

0: Det her, det er alle instrumenterne på dagens sang. Nu skal du bare gætte, hvad det er for en. Mon ikke, du har scrollet med en gang eller to på den her i dit liv. 70 9000, hvis du har et bud på, hvad det er for en. Og ikke mindst, hvem der har lavet den. Og som du kan høre, så bliver der varm og god og ferieagtig stemning på den anden side kl. 16, når jeg spiller hele baduljen for dig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
1: Majbrit fra Gonova.
3: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Boligkøbere i hele landet skal have klare og ens muligheder for at få et boliglån, hvis deres økonomi er i orden. Det slår Finans Danmark fast i en udmelding, hvor branchen på vegne af banker og realkreditinstitutter lover, at man vil tilbyde lån til boliger i landdistrikterne, hvis kreditvurderingen er positiv. Ifølge Finans Danmark skal initiativet fjerne usikkerheden om, hvorvidt postnummer spiller en rolle. Samtidig bliver det understreget, at 9 ud af 10 boligkøbere allerede får et lån. Målet er at skabe større tryghed og ensartethed i boligmarkedet på tværs af landet. Den kinesiske online markedsplads Temu har i dag fået en syngende lussing af EU-kommissionen. Temu skal betale en bøde på omkring 1,5 milliarder kroner for ikke at risikovurdere de produkter, de sælger. Ifølge fungerende erhvervsminister Morten Bødskov er bøden fuldt fortjent. Han mener ikke, at europæiske forbrugere skal være forsøgskaniner for farligt bras fra Kina. Ministeren håber, at bøden sender et kraftigt signal, så online-platforme fremover tager et større ansvar for de ting, de sælger. Kuwait giver nu Iran skylden for et missil- og droneangreb på landets territorium i nat. I en udtalelse kalder Kuwaits udenrigsministerium angrebene for en alvorlig eskalering og kræver, at Iran stopper med det samme, det skriver Reuters. USA's militære centralkommando bekræfter på X, at Iran tidligt i morges angreb Kuwait med et ballistisk missil. Angrebet blev dog afværget af Kuwaits militær. Ifølge USA er angrebet en grov krænkelse af den våbenhvile, som USA og Iran indgik i begyndelsen af april. Maj har været en usædvanligt tør måned, der måske har svitset din græsplæne mere brun end grøn. Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, er der indtil videre faldet knap 35 mm regn, og det er næsten 13 mm mindre end normalt. Også marts og april bød på mindre nedbør end klimanormalen. Ifølge DR vejret skyldes det stabile højtryk og fastlåste vejrsystemer, som har holdt regnvejret væk. Men nu lader det til, at der både kan være regn på vej i morgen og igen i næste uge.
9: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: Solrigt vejr med temperatur mellem 13 og 21 grader. I aften fortsat sol, og i nat klart vejr med mod vest. Efterhånden risiko for stadigvis dis eller tåge. Temperaturen ned mellem 3 og 9 grader.
22: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
23: Og af Rema 1000 discount med holdning.
21: Jeg tør godt love, at du får pulsen op og muligvis lidt ondt i håndledet om lidt, når jeg spiller dagens lydlæsningssang, for du kommer til at skulle bruge et særligt instrument, eller i hvert fald få lyst til det. Jeg hedder Karoline, du lytter til Kaos Klubhus. Hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden og stykket sammen, det finder du ud af om et øjeblik. I første omgang her, Imagine Dragons, J.I.D. og Enemy.
24: Skru op for lyden af i dag.

0: Karls Klubhus i en lille fredags eftermiddag, hvor vi lige skal have afsluttet dagens lydlasagne. Som sagt, så er det lidt et ego-projekt i dag. Jeg har valgt en sang, som på mange måder måske kun handler om mig. Ej, det gør den ikke. Jeg har fundet ud af, at der også er andre, der bliver glade for den her. Men lad os lige få fundet ud af, hvad det er for en.
1: Hej, Karoline, det er os. Altså, nu begyndte du stadigvæk at snakke om ferie hele tiden, så umiddelbart med det, der jeg hørte, tænker jeg på Vacation med Alphabeat.
2: Du tager med Pernille. Jeg tror, det er Alphabeat med Vacation.
3: Hej, Karoline. Jeg tror, det er Alphabeat med Vacation.
0: Kunne det ikke give mening, når jeg nu skal på ferie i morgen, tænker du?
3: Det kunne det da godt.
0: Ja, det var også det, jeg tænkte, og det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Det er så godt. Jamen, jeg håber, du er klar til at finde din tamburin frem på den anden side kl. 16, når jeg spiller den.
3: Det er jeg.
4: Hej, det taler med Anja. Det har jeg Alphabeat med Vacation.
0: Hvor sikker er du i din sag?
4: 100%.
0: Okay, overskud. Jamen altså, det kan du også være med god grund, for det er fuldstændig rigtigt, Anja.
4: Du snakker med Ida. Jeg tror, det er Alphabeat med Vacation.
0: Hej, Mark.
5: Hallo.
0: Ja, hvad er det så for en?
5: Jamen, det er Vacation med Alphabeat.
4: Hej, du snakker med Natasha.
0: Hej Natasha, har du et bud på din sang?
4: Det kan du tro, jeg har. Jeg skal nemlig også på ferie i morgen.
0: Er det rigtigt?
4: Ja, det er det. Og jeg tænker, at lige den sang her, den kunne ikke være bedre til formålet. Jeg tænker 100%, det kan kun være Alphabeat med Vacation.
0: Det er fuldstændig rigtigt, Natasha! Og den er lige så meget til dig, som den er til mig, så.
4: Det er en aftale.
0: Hvor skal du hen?
4: Det er mega fedt. Vi tager til Blåvand.
0: Shit, hvor dejligt. Hold kæft, hvor lækkert. En uge, eller hvad?
4: Ja, vi tager en hel uge sammen med hele familien.
0: Dagens lydlæsende sang, Vacation Alphabeat, går altså både ud til mig selv, men også til Natasha, der skal til Blåvand. Så let's go, her kommer den med vokalen.

0: På en lille forlænget weekend til en lille vacation. Til Portugal i morgen med min far.
1: Høgen gifler med kanelfyld er så god, at du bare må have én til. Perfekt til udflugten, festen og fredagshyggen. Høgen.

Og er det eneste menneske, du går rundt og drømmer om? En fyr med meget flotte, lyse, krølhårede lokker. Generelt bare en virkelig god humor.

0: og en ret så vidunderlig stemme. Jamen, så er det jo vigtigt, at du bliver hængende her på Nova, fordi skal du vinde med på gæstelisten til vores Nova Vennerarrangement i morgen aften på Hotel Cecil i København med Christoffer på scenen? Jamen, så er det inden for de næste 20 minutter. Kan jeg fortælle dig, at du kommer til at høre hans stemme? Sig til dig, at du skal ringe, og så skal du bare gøre det. 70 11 9000. Men først, når Christoffer han siger, at du skal.
1: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Nova.
16: Start dagen med Gunova.
17: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
18: Det er klart. Starter from the bottom now.
2: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
16: Nova.
0: Hvor det ikke er tiden til at slå væk fra Nova, hvis du gerne vil med til vores Nova-vennerarrangement i morgen aften. Det er aller sidste chance for at vinde pladsen på gæstelisten her hos mig. Jeg hedder Karoline, så gør dig klar på telefonen. 70 11 9000 er vores telefonnummer. Du skal ikke ringe nu, men først når Christoffer han siger, at du skal gøre det.

0: stjerne og 1000 år her på Nova i Kavs Klubhus. Jeg hedder Karoline. Det er torsdag eftermiddag. Vi har et lille hængeparti. Hvad er det nu, vi mangler? Jeg kigger lige på min to-do-liste her. Hvad er det nu for en knap, jeg skal trykke på?
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer.
1: Vores nummer er 70 11 9000.
2: Hvis du ringer nu, kan du vinde 2 pladser på gæstelisten.
1: Vind dig til Nova og venner lige nu. 70 11 9000.
0: Nova. Let's freaking go. Det er de allersidste pladser på gæstelisten, der er på højkant. Hold kæft, min telefon, den er fuldstændig eksploderet. Men hvem var så den hurtigste hængst på havnen, som ikke er et udtryk? Men i hvert fald, lad os finde ud af det. Det er Karoline fra Nova. Hvem taler jeg med?
3: Så snakker jeg med Lotte.
0: Hej Lotte. Hvor er du i Danmark?
3: Jeg er lidt uden for Ringsted.
0: Du er lidt ude for Ringsted? Nå,
3: ja.
0: Går der mon forbindelser fra Ringsted til København?
3: Det kunne jeg godt forestille mig. I hvert fald i morgen er der nok en god forbindelse.
0: Det er godt at høre, Lotte, for du kommer til at få brug for det. Kæmpe stort tillykke, du er den sidste venner hos mig. Fedt, mand. 2 pladser på gæstelisten til Nova og venner med Christoffer Vabe har.
3: Ej, hvor fantastisk. Tusind tak.
0: Ja, men du skal da takke dig selv. Det er dig, der har lagt arbejdet i det. Hvem skal du
3: det
0: have med?
3: Det må man sige.
0: Hvem er den heldige?
3: Jeg tror, jeg skal overraske en veninde, som egentlig har vi købt billetter til Christoffers koncert i parken, men jeg er højgravid, så det bliver lidt en udfordring. Så jeg tror, jeg vil overraske hende med en intim koncert i stedet for.
0: Ej, det lyder som en sindssygt god løsning på det hele.
3: Det synes jeg.
0: Det er måske lidt hårdt at stå der blandt 30.000 andre mennesker på en plæne.
3: Ja, det tror jeg.
0: Under en banesol forhåbentlig. Ved du hvad, du kommer i nogle mere intime og rolige rammer i morgen, hvor det bare bliver stille og roligt end 100-150 mennesker. Andre, der også er store Christoffer-fans. Og så bare sådan lidt god stemning og ja, godt humør.
3: Det lyder helt vidunderligt.
0: Kæmpe stort tillykke, Lotte.
3: Tusind tak.

0: Eller Langlæg og Tusind Texas her på Nova. I Kaos Klubhus, hvor jeg lige kunne få lov til at glæde Lotte med to pladser på gæstelisten, så Nova er venner i morgen aften med Christoffer. Det var anden sidste chance for at vinde sig med på gæstelisten. Sidste chance er i aften hos Anne, så bliv lige klar til at ringe.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Majbrit fra Gonova.
3: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Norwegian
5: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Skål.
10: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Harbo øl.
9: Det er Harbo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

Smith, han har lavet det her nummer, der hedder Stay If You Wanna Dance. Fordi det altid er den perfekte anledning til lige at huske dig på, at det er jo sådan set bare det, du skal gøre, hvis du gerne vil danse her til eftermiddag. Nemlig at blive hængende her på Nova, hvor musikken er god og ganske gratis. Noget, der også er ganske gratis de her dage, og det er du måske ikke opmærksom på, men det er strømmen. Ja, hvad handler det om? Jamen, både i går og i dag, så er der simpelthen 6 timers gratis strøm til alle, på grund af de gode vind- og vejrforhold. Solen er fremme, vinden den kører og ruller, og det gør altså bare, at der simpelthen er totalt billig strøm til os alle sammen. Ikke at jeg er sådan en, der tjekker mine regninger på den måde, men det er da meget rart at vide, at man lige tjener lidt. Gratis er godt.

0: Annikas Liv Solat her i Kavs Klubhus torsdag eftermiddag. En artist, vi jo kan glæde os til at opleve på årets Grøn Koncert. Det bliver dog ikke Jakob Haugaard, der kommer til at præsentere hende. Eller jo, det kan godt være, fordi han kommer stadig til at være lidt med i år. Men summa summarum er egentlig, at det bliver sidste år for Jakob Haugaard, legenden, der har råbt Ada Grøn i så mange år. Til gengæld så hiver han sin, hvad skal man sige, afløser med i år. Hendes navn er Katrine Abrahamsen, og sammen med Simon TJ, som er formand for Muskelsvindfonden, så kommer de altså til at køre det der show over på grøntscenen. På Nova-scenen, jamen, der kommer også en ny debutant til at stå der. Hvad er det, hun hedder? Nå ja, hun hedder Caroline Haubæk. Jeg har simpelthen fået æren af, sammen med den gode Dennis Ravn fra Gonova, at være årets konferencier på Nova-scenen på Grønt Koncert, og jeg skriger stadig lidt indeni over, at det er sandheden. Men hold kæft, hvor glæder jeg mig, og bliver det bare godt at komme på græs. Skal du til gengæld på et måske lidt klistret, men lunt og intimt dansegulv i morgen aften på Hotel Cecil i København for at opleve Christoffer til vores Nova Venner-arrangement, så er det altså her på Nova, du skal blive hængende, fordi Anne, hun sidder lunt på de sidste pladser til gæstelisten. Og skal du vinde dem, jamen så er det altså hos hende, det går løs. Husk at ringe ind, når Christoffer han siger, du skal. 70 119 000 er vores telefonnummer. Og så vil jeg hoppe ud af studiet og hoppe på en lille forlænget weekend. En lille tur til Portugal med min far. Vender tilbage retur onsdag. Indtil da, jamen der må du bare love mig at passe rigtig godt på dig selv.
1: Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Sommersale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God eftermiddag, så er det tid til at på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Især to partier går markant tilbage i den første megafonmåling foretaget for TV2 og Politikken efter folketingsvalget. Det skriver TV2. Borgernes parti står ifølge målingen nu til kun 0,5% af stemmerne efter intern uro og kritik af partiformand Lars Boje Mathiesen. Ved valget fik partiet 2,1% og 4 mandater. Også Moderaterne går tilbage og mister ifølge målingen 3 mandater. Partiet ville ifølge målingen få 6,2% af stemmerne, hvis der blev afholdt valg nu. Og samtidig går både SF og Konservative frem. Mangel på uddannet personale og begrænset tilsyn med lufthavne. Sådan lyder en del af kritikken af Trafikstyrelsens flysikkerhed i en fortrolig rapport af EU's luftfartsmyndighed EASA. Det skriver Politikken. Luftfartsmyndigheden fandt flere sikkerhedsrelaterede kritikpunkter under et besøg i 2021, og herhjemme var bemandingen på området ifølge rapporten meget lav. Fra Trafikstyrelsen lyder det dog, at sikkerheden hele tiden har været høj, og at der nu er ansat og uddannet flere inspektører. En syngende lussing af EU-kommissionen er i dag blevet givet til den kinesiske online-markedsplads Temu. Temu skal nu betale en bøde på omkring 1,5 milliarder kroner for ikke at risikovurdere de produkter, de sælger. Ifølge fungerende erhvervsminister Morten Bødskov er bøden fuldt fortjent. Han mener nemlig ikke, at europæiske forbrugere skal være forsøgskaniner for farligt bras fra Kina. Ministeren håber, at bøden sender et kraftigt signal, så online-platforme fremover tager et større ansvar for de ting, de sælger. Hvis du fortsat mangler at komme af med 1000 kronesedler, men ikke orker at stå i lang kø ved indleveringsstederne, så er der nu hjælp at hente digitalt. Nationalbanken giver dig nemlig mulighed for at registrere de gamle 1000 kronesedler og andre pengesedler online hjemmefra. Den nye løsning åbnede i dag kl. 12. Og det skete efter, at der har været lange køer og massivt pres ved indleveringsstederne, særligt i København. Sedlerne bliver værdiløse fra på søndag, så det er ved at være sidste chance for at få dem registreret.
18: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest, der er risiko for stedvis dis eller tågebanker. Temperaturen den ligger som mellem 3 og 9 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
20: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
19: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og hvis du gerne vil vinde de aller sidste 2 billetter, vi har til Nova og venner, hvor Christofferen kommer og spiller, jamen, så vil jeg anbefale dig at lytte med de næste 4 timer, for der finder vi altså de 2 sidste gæster, som skal med. Indtil da, så kan du bare glæde dig over musikken, der står klar til dig. Mark Arba, Belong Together.
21: Skru op, for lyden er i dag.

For nu var aftenen på vores allesammen lille fredag. Og jeg håber, du har der en rigtig dejlig en af slagsen. Hvad for aften? Men udover at det er lille fredag, så er det jo også bedre kendt som torsdag. Og hvad rimer på torsdag? Jamen det gør taber torsdag.

0: Og noget, der jo rimer på torsdag aften, jamen det er jo tabe torsdag.
1: Ja, ikke helt.
0: Men det er i hvert fald det, vi skal til nu. Vi skal til at se, om vi kan bryde eller starte et tabu. Fordi lige her på Nova aften, sammen med mig, Anne Lund, der har jeg et element, som jeg godt kan lide at kalde bryd eller start tabuet. Det går simpelt ud på, at du simpelthen skal hjælpe mig med, om dagens tabu er noget, vi skal bryde, eller et tabu, der skal startes. Fordi man må virkelig sige, at 10'erne og 20'erne har jo været to store årtier, hvor vi har brudt med en masse tabuer, og det er godt. Det skal jeg være den første til at sige. Vi har brudt med tabu om økonomi, seksualitet, køn, mentalt helbred. Jamen, jeg klapper af mine små fede fingre. Jeg skal bare bede om det. Men nu, hvor vi har brudt med helt vildt mange tabuer de sidste to årtier, så er spørgsmålet jo, er der flere tabuer at bryde? Eller er det egentlig på tide, at vi begynder at starte nogle nye tabuer? Ja, så vi så senere kan bryde dem igen. Men der er vi ikke nået til endnu. Så vi skal altså i gang med bryd eller start tabuet. Jeg har et tabu med til dig. Og hvis du synes, at det her tabu skal brydes, fordi at du muligvis selv kender til det, du gør det muligvis selv, du har prøvet det, eller så kender du en ven, som kender en ven, som kender en anden ven, der kender til det. Jamen, så er det jo med at bryde tabuet. Men hvis du nu synes, at dagens tabu er virkelig ulækkert, så er det måske dig, der synes, at vi skal starte det her tabu. Og måden, du melder ind på, det er altså ved at sidde klar på din telefon, ved at ringe ind til mig 70 11 9000, eller send mig en besked inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, om du synes, dagens tabu, det egentlig er noget, der skal brydes, eller skal startes. Nova. Nova. Og hvad dagens tabu er, vi enten skal bryde eller starte, jamen det får du at vide om på den anden side, Jennifer Lopez og David Guetta.

0: Side med Jennifer Lopez og David Guetta lige her på Nova Aften. Og jeg håber, du har da en helt vildt dejlig torsdag, og så håber jeg muligvis også, ej, det håber jeg faktisk virkelig meget på, at du er klar på, at den måske lige bliver udlagt en lille bitte smule. Ja, hvis du er start, så er det altså nu, du skal lukke ørerne. Fordi apropos Save Me Tonight, som Jennifer Lopez hun lige sang, jamen så håber jeg virkelig, at os her på Nova Aften, vi lige griber mig i den her. Fordi vi skal nemlig i gang med dagens tabu i den leg, som jeg har kaldt Start eller Brud Tabuet. Vi har brudt med en masse tabuer de seneste 2 årtier, og spørgsmålet er, om der er flere at bryde, eller om det er på tide, vi starter nogle nye. Og dagens tabu, den, ja, det er ret personligt, og det var noget, der skete for mig i går. Ja, så den er frisk. Ja, den var super frisk. Og ja, hvordan kommer man lige? Hvor starter man den? Jeg kom simpelthen til at pølse min buks. Ja, så er det ude. Og ja, hvordan kommer man så videre fra den? Prøv at høre, det der sker, det er, jeg har den hormonforstyrrelse, som hedder PCOS. En hormonforstyrrelse, jeg godt kan lide at kalde pis også, fordi det er virkelig sådan, det føles at have den hormonforstyrrelse. Og det gør, at når jeg får min menstruation, jamen så kramper mit underliv og min mave og hele...
1: Uanset om du mangler mobilabonnement eller

0: Uanset om du mangler mobilabonnementer eller lynhurtigt 5G-internet. Oyster skarpe priser for kun 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Ja, at det, der kommer ud af enden, det lige bliver lidt mere flydende. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Det er som om, at ens numsål bliver en lille smule utæt. Den, ja, nu bliver det også meget visuelt, kan jeg mærke. Okay, back on track. Gider I at hjælpe mig med at finde ud af, om det at komme til at lægge en lille pølse i buksen er et tabu, vi skal bryde, eller et tabu, vi skal starte. Muligvis har du selv brudt det. Muligvis har du ikke, og synes, jeg er pisse armerne ulækker. Ligegyldigt, hvad du tænker, så håber jeg i hvert fald bare, at du er klar på at melde ind nu på 70 11 9000. Eller send mig en besked inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Er det at komme til at lægge en lille pølse i underbuksen et tabu, vi skal bryde, eller et tabu, vi skal starte?
2: Nova.
3: All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

med en Justin Bieber, der lige minder mig om i hvert fald, at jeg skal huske lige at elske mig selv. Især når jeg udleverer mig selv i det, at jeg i går kom til at lægge en lille pølse i underbuksen. Men det er slet ikke det, vi skal til at snakke om nu.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Ja, jeg vil ønske, man kunne lave en overgang, der hedder fra en pølse til en anden. Men det er nok det sidste, Christoffer her. Med mindre end altså en lille lækker grillpølse, man lige kan sætte tænderne i. Men ikke desto mindre, så er det altså i morgen, at vi afholder Nova og venner på Hotel Cecil i København. Og jeg ligger altså inde med de aller sidste to billetter. Og spørgsmålet er, hvem er det, de skal gives til? Fordi hvis det er dig, jamen så kan jeg altså bare lige varmt anbefale dig at lytte med de næste tre timer. Fordi inden klokken den er slået 29.00 ud, jamen så har jeg altså fundet en vinder, der får to billetter til koncerten med Christoffer i morgen, når Nova og venner bliver afholdt på Hotel Cecil i København. Så klar med telefon 70 9000. Når Christoffer beder dig om at ringe ind, så er det lige præcis der, at du ringer ind, min ven.
0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Summer Sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Nova. I love you just the way you
17: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
18: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: At jeg elsker dig for evigt lige her på Nova Aften. Mit navn, det er Anne Lund, og lige nu, der er vi altså i gang med den leg, jeg har kaldt bryd eller startabel. Og det går simpelthen ud på, at vi har brudt med en masse tabuer det seneste årti, og spørgsmålet er, om der egentlig er flere tabuer at bryde, eller om det er på tide, at vi starter et nyt. Og dagens tabu, det er altså kommet helt nede fra min egen traumeskuffe af. Det skete så sent som i går, at jeg på grund af min menstruation simpelthen kom til at lægge en lille pølse i underbavsen. Ja, ved du hvad? Det, man ikke har i hænderne, det kan man simpelthen være kold på. Så spørgsmålet er, er det at komme til at brutte lidt i underbuksen et tabu, der skal brydes? Eller et tabu, der skal startes? Og jeg kan se, der er en, der har ringet ind til mig her. Hvem har jeg med på linjen?
1: Ja, goddag, Anna. Du taler med Sara.
0: Hej, Sara. Hvor kommer du fra?
1: Jeg kommer fra Følge.
0: Fra her Følge. Og Sara, lad mig lige høre. Vi er jo i gang med at starte eller bryde tabuet, og jeg håber, det er derfor, du ringer ind til mig.
1: Ja, men det er det. Jeg synes, det er fantastisk. Som studist synes jeg, at vi helt klart, at vi skal bryde tabuet.
0: Ej, hvor er det godt, Sara. Vi starter godt ud med at bryde det.
1: Ja, det synes jeg. Og især fordi, nu er jeg er studist. Kvinde midt i 30'erne. Jeg har fået fjernet min tyktarm, men ikke min endetarm, hvilket betyder, at jeg siver en lille smule, så du er ikke den eneste med, med siveri, skulle jeg kalde det.
0: Det er det der med, når ens krop er en lille smule utæt, ikke? Så må man jo lige arbejde med det, man har med. Ikke?
1: Altså, det er jo
0: det er jo ikke, fordi det er noget, vi selv har bestilt, Sara, fordi så tror jeg, at vi har bestilt noget af det. Ikke?
1: Ja, det er det, jeg mener. Det er det, jeg mener. Vi kan jo lige så godt prøve at se det positive i det.
0: Ja, lige præcis, fordi at når anden er god, eller ja, så er alting godt, eller ja. Du forstår, hvad jeg mener, Sara.
1: Ja, og især nu, hvor jeg har fået stomien, så skider jeg jo i bukserne hele tiden, kan man sige.
0: Den har ingen ende. Ja,
1: om man nej, lige præcis. Jeg elsker det.
0: Så jeg elsker for, at du lige ringede ind og meldte ind her til bryd eller startabuet.
1: Jeg kunne mærke det allerede inden, du næsten på dit humør og måden, du sagde det på. Og nu vil du lige spille den sang her, så tænker jeg, det er helt sikkert afføring. Jeg skal være klar til at ringe.
0: Det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med personligt, at jeg er så gennemskuelig efterhånden, men ikke desto mindre er jeg i hvert fald glad for, at det gav resonans hos dig, Sara. Prøv at høre. Tusind tak for lige at melde ind her i bryd eller start tabuet. Kan jeg ikke lige høre dig råbe i kor sammen med alle os andre, at det her det er et tabu, vi skal bryde?
1: Og det er helt klart et tabu, vi skal bryde.
0: Ja, tak, Sara.
1: Altså, alle levende væsener gør det. Lad os få det brudt.
0: Ja, brudt. Eller ej. Stop.
1: Så går der for meget surt humor ind.
0: Ja, det gør du virkelig. Sara, tusind tak for at melde ind. Ha' en mega dejlig aften, ikke?
1: Og i lige måde, Hej.
2: Du lytter. Nova. Til hele Danmarks Nova.

0: hyggeligt, at du har dig en dejlig lille fredag, og ikke mindst en rigtig dejlig torsdag. Ja, som jo i dagens anledning er blevet til tabertorsdag. Vi er altså i gang med at finde ud af, om det at komme til at brudte lidt i underbuksen egentlig er et tabu, vi skal bryde, eller et tabu, vi skal starte. Og indtil videre, så er Sara med på, at det er et tabu, vi skal bryde. For det er vi mange, der gør, og vi, der mener jeg i hvert fald mig og Sara. Men spørgsmålet er, om du mener det samme? Synes du, det er lidt for meget, og det er et tabu, der skal startes, så vi simpelthen kan stoppe med at tale om det? Jamen, så er du velkommen til at gøre ligesom Sara, at ringe ind til mig på 70 11 9000. Eller send mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og hvis du er enig med Sara i, at det er et tabu, der skal brydes, jamen, så bak hende lige en ekstra gang op. Og mig, nok mest af alt, det var mig, der gik ud over. Så er det altså bare med at gøre det samme. 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Norwegian
12: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Nova.
3: Start dagen med Gunova.
4: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå, nej. Gud, hvor kedeligt.
2: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Okay, så håber jeg også, at du er klar på at melde ind på 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil NovaFM.dk, om du synes, at dagens tabu er noget, vi skal bryde, eller noget, vi skal starte. Og det handler altså om, at tabuet er simpelthen, at jeg kom til at prutte lidt i underbuksen i år. Ja, jeg har menstruation, og du ved, så var jeg lidt utæt, som man siger. Og derfor vil jeg gerne høre dig. Er det, man ikke kan holde i hænderne, noget, som vi skal bryde tabuet med, eller et tabu, vi skal starte? 70 eller 9000, hvad end du synes, eller Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Men apropos pølser, sikke en overgang, så har jeg lige læst en nyhed. Stor Kran tabte en pølsevogn midt i Holstebro. Er det æder og væg med noget mere pølse, hvis jeg skal?

0: for Nova.
1: Og hvis du også sidder og lytter med på Nova Aften lige nu, i håbet om at få de to sidste billetter til Nova og venner i morgen, jamen så siger jeg bare, at du lytter med det helt rigtige sted, min ven.

Teddy Swims, han er klar til os lige her på Nova Aften, på en rigtig dejlig torsdag aften med Bad Dreams. Og det er jo måske lidt et apropos-nummer, kan man jo sige, fordi vi snakker jo nok om noget af det, der er ens værste

0: vej hjem fra arbejde, der kom jeg simpelthen til at krampe lidt for meget i mausen på grund af min, lille menstruation, der simpelthen lige valgte at sige goddag. Og det gjorde, at jeg simpelthen kom til at presse lidt for meget, så jeg også formåede at blive lidt utæt omme bag i. Og lige præcis det med ikke at kunne holde noget, man ikke har i hænderne. Det er altså det, vi snakker om lige her på Nova Aften, når jeg har åbnet op for tabu tirsdag. Er det at komme til at ligge en lille pølse i underbuksen et tabu, der skal brydes, eller et tabu, der skal startes? Jeg vil gerne høre, hvad du synes. Og muligvis, så har du selv prøvet det samme, eller så synes du bare, at det er helt vildt ulækkert. Og så er du altså også velkommen til at melde ind. 70 11 9000 skal du ringe, eller Novas Instagram-profil NovaFM.dk.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: God aften, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Snart mødes Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale til regeringsforhandlinger på Marienborg hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Oprindeligt var det planen, at mødet skulle finde sted kl. 17, men tidspunktet er blevet rykket frem, så mødet først afholdes nu her kl. 18.30. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i over 2 måneder. Vores pædagoger er villige til at forlade det offentlige for at få bedre arbejdsvilkår, også selvom det indebærer mindre løn. Det viser ny forskning fra Rockwool-fonden. Når pædagogerne skifter job, går de i gennemsnit omkring 1.300 kroner ned i løn om måneden. Til gengæld falder deres risiko for at ende på sygedagpenge markant efter jobskiftet. Forskerne peger derfor på, at arbejdsmiljø og trivsel spiller en stor rolle, hvis flere pædagoger skal blive i faget. EU vil aldrig blive en neutral mægler i fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. Det slår EU's udenrigschef Kaja Kallas fast efter et møde i dag. Hun understreger, at EU står på Ukraines side og afviser, at man kan anerkende de besatte områder som værende russiske. Ifølge Kaja Kallas har Ukraine bedt EU om at være en tommelfinger på deres vægtskål i forhandlingerne. Hun mener også, at Rusland skal give indrømmelser for at opnå fred. Forsyningen af flybrændstof kan blive et problem i EU, hvis situationen i Hormuzstrædet ikke forbedres i løbet af de kommende uger. Det er advarslen fra Europakommissionen efter de seneste møder i dens olie- og gaskoordineringsgruppe, det skriver Reuters ifølge TV2. Indtil nu har konsekvenserne af lukningen af strædet primært været stigende priser på råolie og olieprodukter i EU. Dermed er der indtil videre endnu ikke registreret forsyningsproblemer for os forbrugere. Men det kan der måske snart blive lavet om på. I hvert fald, hvis ikke situationen forbedres snart, lyder det.
14: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker.
0: elsker at lytte til, samlet et sted.
9: I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest er der risiko for stedvis dis eller tågebanker. Temperaturen den ligger så mellem 3 og 9 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra forskellige retninger.
11: Programmet præsenteres af 365 Discount.
9: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund, på den her torsdag aften, eller bedre kendt som tabu-torsdag. Vi er nemlig i gang med at finde ud af, om det, man ikke kan holde i hænderne, er et tabu, der skal brydes, eller et tabu, der skal startes. Du kan melde ind 70 79 1000, eller Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Og mens du gør det, så kan du glæde dig over, at Maroon 5, Lissa og Christoffer står klar til dig i playlisten.
15: Skru op, for lyden er i dag.

Maroon 5, Lissa, Priceless, lige her på Nova Aften på en rigtig dejlig torsdag aften. Og noget, der jo kunne være rimelig priceless, jamen det er jo det, der sker i morgen. Det her er Nova. Fordi ham med gitaren, også bedre kendt som Christoffer, han spiller jo til Nova og Venner i morgen. Det bor til Cecil i København, og jeg ligger inde med de allersidste to billetter, hvis du skal vende dem. Ham.

0: nummeret Homewrecker. Og muligvis så...
1: Ja.
0: Så jeg måske også en lille homewrecker, fordi vi er altså i gang med at finde ud af, om dagens tabu er et, vi i fællesskab skal bryde her på Nova Aften, eller om det er en af de tabuer, vi faktisk skal starte. Og det er altså en ret personlig, jeg har taget med i dag, fordi det handler altså om, at på grund af den tid på måneden, så kom jeg altså til at prutte lidt i underbuksen i går, og der var altså lidt... Ja, jeg var sgu lidt utæt, så der røg lidt med, ikke? Og det vil jeg altså gerne høre om, er et tabu? Det er simpelthen lige slippe en lille vand, hvor der er noget, der følger med. Er det et tabu, vi skal bryde, eller et tabu, vi skal starte? Og Marie fra Sjøllerne, hvad synes du? Skal vi bryde eller starte tabuet?
2: Jeg vil ikke starte nogen tabu. Jeg vil gerne bryde den.
0: Ja, kom med det. Hvorfor vil du gerne bryde dagens tabu?
2: Fordi på et tidspunkt her i foråret, der var jeg med min datter og børnebørn i Bilka.
0: Åh, nej.
2: Og der var jeg kommet til at slippe en lille ven, som der var følge med til. Ja. Det havde jeg ikke opdaget selv, men det havde børnebørnene. Mormor, skidt de bukserne.
0: Åh nej, så blev man lige pludselig taget tilbage til folkeskolegården, hvor man bliver socialt udsat med mobning. Og så for nogen, der er yngre end en selv, det er ydmygende. Det er det sgu.
2: Ja, det er bare lidt ydmygende. Men altså... Jeg
0: som...
2: gør noget ved det, så jeg tog det med et gram salt og...
0: Ja, yeah. Der er ikke andet. Ja, vi var i hvert fald skidt, var det. Men men det er jo det, at når man kommer til at slippe en lille vind, så er det jo, altså stormen kommer jo sjældent alene, ikke? Altså, så kommer det hele ligesom oftest efterfølgende. Yeah. Så det er med at passe på med at gøre det offentlige steder, fordi man ved aldrig helt, hvor utæt man er lige den dag. Det kan jo komme bag på mange af os.
2: Det kan det nemlig, ja.
0: Må jeg ikke lige høre for rundt, den er rigtig godt af. Er dagens tabu noget, vi skal bryde, eller noget, vi skal starte?
2: Jeg synes, vi skal bryde det.
0: Sådan, min ven. Godt brød, søster.
3: Så. Pukkengifler med kanelfyld er så gode, at du bare må have én til. Perfekt til udflugten, festen og fredagshyggen.

0: hvad det er, Kevin Little, han synger her. Jeg ved bare, at den hedder Turn Me On, og cirka den ene sætning, den kan jeg. Men heldigvis så er det også kun hofterne, man skal bruge til den og den, så det er jo rimelig universelt det sprog, altså hoftesproget. Men noget, som jeg eddermame godt kan forstå, det er, når folk snakker dansk, og ved hvem der snakker dansk, og oven i købet er begyndt at synge på dansk? Jamen, det er ham her.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og det er altså aller sidste udskænkning. I morgen, den 29. maj, Hotel Cecil i København, der afholder vi Nova og venner. Og Christoffer, han kommer og spiller. Spørgsmålet er bare, hvem der skal have de aller sidste to billetter til den her koncert. Fordi hvis du synes, at det er dig, jamen, så håber jeg, at du lytter med hele vejen frem til klokken 21. Fordi inden klokken slår 21, så har Christoffer lige meldt ind her i radioen og sagt ordret, ringe nu! Og når at han siger, at du skal ringe nu, så er det lige præcis der, du ringer ind. Det er på 70 11 9000. Kommer du igennem telefonen, så kommer du altså også et smuttur til København i morgen. Det er den 29. maj, det er på Hotel Cecil i København. Det hedder Nova og venner. Han hedder Christoffer. Spørgsmålet er bare, om du skal med.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Majbrit fra Gonova.
3: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt

0: og hør, hvordan du vinder.
1: Godnova. Hver morgen 6-9.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Vil du

0: designer mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i designer outlet Neumünster.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Nu.

0: Det er ikke kun Nova og venner, som bliver afholdt i morgen, som der er lige nu aller sidste mulighed for at vinde to billetter til. Der er nemlig også en anden konkurrence, vi har lige her på Nova, som også er aller sidste dag, du har muligheden for at deltage i den. Og hvad det helt præcis er for en konkurrence, eller mere klub, har jeg lyst til at sige. Jamen, det kan du lige høre her.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Snydt. Det er slet ikke den. Det er selvfølgelig den her konkurrence, jeg taler om.
1: Nova præsenterer Brød og Brygklubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri.
0: Ej, jeg kan godt se, at I ringer ind på telefonen nu. Den var eddermame og savlig. Det er altså Brød og Brygklubben, vi lige bliver nødt til at tale et par minutter om. Fordi de mange sidste måneder, der har vi her på Nova haft et samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Fordi vi danskere, vi er gennemsnitligt ikke særlig gode til at invitere hinanden med hjem på aftensmad. Og det vil vi gerne bakke op om og støtte op om. Selvfølgelig i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Men ikke desto mindre også dig, som sidder og lytter med lige nu. Så hver torsdag de sidste rigtig mange uger, der har du kunnet sende et billede af din bryggerbrødklub ene til os på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Og hvis du så sendte det her billede, jamen så var du altså med i konkurrencen om at få et opkald fredag morgen med den information om, at du har vundet et gavekort til en dagligvaresbutik på hele 1000 kroner. Men i og med, at det her er den aller sidste torsdag, at du kan være med i vores bryggerbrødklub, i hvert fald helt officielt, jamen så er præmien lige skruet lidt op. Fordi der er nemlig 10.000 kroner kontant. Ja, eller på kortet, ikke? Højkant i morgen tidlig. Og det er altså aller sidste mulighed for, at du kan sende det her billede til os. Så hvis du ikke lige ved, hvad du skal have til aftensmad, du ikke lige ved, hvem du skal spise aftensmad med, skynd dig at lave en aftale med nogen. Og så lige skynd dig lige ned i Netto. 7-Level eller kiosken, de har altid en par grupper, de har altid noget fyldt, man lige kan putte på. Og så laver du din egen bryg- og brødklub. Og når du så gør det, så er det altså vigtigt, at du lige tager et billede af den, hopper ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk, poster det her billede inde på vores udsendelseskanal. Bryg- og brødklubben hedder den. Og så er det muligvis dig, der i morgen får opkaldet, at du har vundet 10.000 kroner kontant. Og prøv at høre, alle jer, som har sendt billeder ind løbende til den her Bryg- og Brødklub, I er altså også med i den her konkurrence. Så det er altså ikke noget med, at den sidste, det er den, der vinder præmien. Det kan muligvis være det første, det kan også være den midterste. Det kan muligvis også kun være dig, der har gjort det én gang. Og muligvis så kan det også være dig, som har sendt et billede 10 gange. Men muligheden for at være med i den her konkurrence, det skal du altså lige have. Allersidste udskænkning. Skal du være den heldige vinder af 10.000 kroner i morgen af vores Bryg- og Brødklub, så er det altså med at tage et billede af din Bryg- og Brødklub og sende til os på Novas Instagram.

aften klokken 10. Men apropos klokken 10, så er det altså først inden klokken 9, at du har muligheden for at vinde de aller sidste to billetter til Nova og vinder i morgen på Hotel Cecil i København den 29. maj, hvor Christoffer han jo kommer og spiller. Så hvis du går og drømmer om, at det her lille ydmyge arrangement, vi jo holder i morgen, at det er noget, du skal med til, jamen så er det altså bare en varm anbefaling at fortsætte lytte med lige her på Nova Aften.

0: inden at den her torsdag aften den er omme, så håber jeg, at du har haft en lille bryg og brødklub sammen med nogle venner. Og så håber jeg, at du har taget et lille billede af den. Og så send den til os ind på Novas Instagram-profil, Nova.fm.dk. Fordi hvis du gør det, så er det muligvis dig, at der bliver ringet op i morgen med den besked, at du lige har vundet 10.000 kroner. Og det kan man altså snakke om at være noget af en drømmefanger lige her på Nova. Men hvis du går og drømmer om at være med til Nova og venner i morgen den 29. maj på Hotel Cecil i København, så er det altså bare hele vejen frem til klokken 9, at du skal blive hængende her. Fordi på et eller andet tidspunkt inden klokken bliver 9, der kommer Christoffer altså til at bede dig om at ringe ind. Og når han gør det, så er det lige præcis der, du ringer på 70 11 9000. Og kommer du så igennem telefonen, jamen så kommer du også med til Nova og venner i morgen. Det er de allersidste to billetter. Spørgsmålet er bare, om du skal have dem. Nova.
1: Nova. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er nogle gange skal man også arbejde sig op af.
15: Det er klart. Start from the bottom now.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
13: Nova.

0: Nova.
1: Og lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, og vi har så åbnet op for Tabu Torsdag. Er dagens tabu noget, vi

0: flere tabuer at bryde, eller om det er på tide, at vi begynder at starte nogle nye tabuer. Så dagens tabu, du skal hjælpe mig med at beslutte, om skal brydes eller skal startes. Jamen, det er en helt personlig en, jeg har taget med ned fra skuffen af. Fordi i går, der fik jeg meget uanmeldt min menstruation, og det betød også, at jeg fik så mange kramper i maven, at jeg simpelthen kom til at slippe en lille vind, om man vil. Ja, simpelthen. Der var ikke noget at gøre. Så det her med ligesom at komme til at bruge lidt i underbuksen med lidt gevinst, er det et tabu, vi skal bryde? Eller er det et tabu, vi skal starte? Og ja, jamen, jeg ved godt, det er en ærgerlig situation, og det er især ærgerligt, at jeg tager det med herinde i radioen. Men igen, så har jeg alligevel aldrig tænkt, at jeg skulle få noget til fælles med, Lars Bøje.
1: Skal der også være underbukser på offentlige toiletter?
0: Gerne.
1: Jeg går en tur spontant, så skider jeg i mine bukser. Det er også et uheld.
0: Det er lige præcis et uheld, og nogle gange så kan man jo bare ikke altid, ligesom Lars Bøjen også siger, man kan jo ikke altid være forberedt på, at når uheldet er ude, så er det altså også der, man skal stå klar.
1: Skal vi tage underbukser på offentlige toiletter?
0: Jamen gerne.
1: Måske vil man nok sige, at jeg har et ansvar for at tage et par underbukser med i lommen, hvis jeg tror, at jeg ikke kan styre min afføring.
0: Mm. Men det er jo ikke lige altid, at jeg går ind i løbet af en dag og tænker, i dag, der har jeg sgu ikke lyst til at styre min afføring. Men... Første gang nogensinde, så kunne jeg da spejle mig en lille bitte smule i det, Lars Bøje, han siger i den her tale. Ikke desto mindre, så vil jeg altså gerne høre fra dig af. Er det at komme til at bruge lidt i underbuksen? Er det et tabu, der skal brydes, eller er det et tabu, der skal startes? Nova. Så er det bare med at ringe ind til mig. 70 11 9000.

0: godt forstå.
1: Hvis du også hellere vil noget andet, end at være med til det her lorteradio, vi laver lige nu her på Nova Aften. Fordi det her med at komme til at brutte lidt i buksen, hvor der lige følger lidt gevinst med, fordi man måske er en smule utæt. Det er altså dagens tabu, vi i samarbejde her på Nova Aften skal finde ud af, om skal brydes eller startes. Altså tabuet. Og Allan, han har meldt ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Jeg tror, at hvis et voksen menneske påstår, at han eller hun aldrig har lavet en vareprøve i trussen, så er vedkommende fuld af løgn. Og ved du hvad, Allan? Det håber jeg eddermame, du har ret i. Fordi det gør, at jeg får det meget bedre med mig selv. Og det er uheld, jeg formåede at lave i min underbukse i går. Tusind tak for din besked, Allan, og dig, som sidder og lytter med lige nu. Du er altså også velkommen til at melde ind. Er det at komme til at bruge de underbukser noget, du har prøvet? Er det et tabu, du synes, der skal brydes? Eller er det et tabu, du synes, der skal startes? Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, eller ring ind til mig, 70 11 9000.
2: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
17: Norwegian.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
21: God aften, det er tid til nyheder. Jeg hedder Roxana Sakiri. En ny ordning skal sikre større stabilitet for patienter og give bedre arbejdsvilkår for sundhedspersonalet i Grønland. Ordningen indebærer, at dansk sundhedspersonale skal hjælpe med at dække fuldtidsstillinger i det grønlandske sundhedsvæsen. Det er resultatet af en ny aftale om en stafetordning mellem den grønlandske regering og danske regioner. Det skriver sidstnævnte i en pressemeddelelse i dag. Formand for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at håbet er, at ordningen vil styrke det grønlandske sundhedsvæsen. Det er frivilligt for medarbejdere på danske sygehuse at deltage i den. Boligkøbere skal have samme muligheder for at få et boliglån, uanset hvor i landet de vil købe en bolig. Det fastslår Finans Danmark i en ny udmelding, hvor banker og realkreditinstitutter lover at tilbyde lån i landdistrikter, hvis køberens økonomi er god nok. Initiativet skal mindske tvivlen om, hvorvidt postnummeret har betydning for at få et lån. Samtidig peger Finans Danmark på, at 9 ud af 10 boligkøbere allerede bliver godkendt til lån. Målet er at skabe større tryghed og mere ens vilkår på boligmarkedet i hele landet. Norge kan fra i morgen potentielt blive ramt af en stor strejke i den offentlige sektor, hvis fagforeninger og arbejdsgivere ikke når til enighed om nye overenskomster inden midnat. Tusindvis af ansatte i blandt andet skoler, børnehaver, sundhedsvæsen og offentlige kontorer risikerer at nedlægge arbejdet. Konflikten handler især om løn og købekraft efter flere år med høj inflation. Den største fagorganisation LO har varslet strejke for mere end 6.500 ansatte, og strejken kan senere blive udvidet til blandt andet det norske færdselspoliti. Hvis din græsplæne lige nu er mere brun end den er grøn, så er der en god forklaring. Maj har været en usædvanligt tør måned, og ifølge Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, er der indtil videre faldet knap 35 mm regn. Det er næsten 13 mm mindre end normalt. Også marts og april bød på mindre nedbør end klimanormalen. Ifølge DR vejret skyldes det stabile højtryk og fastlåste vejrsystemer, som har holdt regnvejret væk. Men nu lader det til, at der både kan være regn på vej i morgen og igen i næste uge.
20: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
21: Aftentimerne denne torsdag giver fortsat sol. I nat får vi klart vejr, men mod vest efterhånden også risiko for stedvis dis eller togbanker. Temperaturen er mellem 3 og

0: lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og hvis du er med lige nu, fordi at du gerne vil vinde de aller sidste to billetter til Nova og venner, hvor Christoffer kommer og spiller i morgen, jamen så er du det helt rigtige sted, min ven. Eller hvis du lytter med lige nu for at finde ud af, om dagens tabu er et tabu, der skal brydes eller skal startes, jamen så er du igen det helt rigtige sted, min ven. Det er Nova Aften, det er sammen med mig, Anna Lund, og lige her, der kommer jeg bakke.
1: Skru op for lyden af i dag.
0: Og hvornår og hvordan, at du kan få fingrene i de aller sidste to billetter, vi har til Nova og venner i morgen? Jamen, jeg er bare rolig med, men det skal jeg nok fortælle dig. Det er bare med at sidde klar på telefonen og klar til at ringe ind til mig på 70 11 9000.

Man får jo næsten lyst til at spørge, om vi står på en natklub i Ibiza, eller vi egentlig bare sammen er havnet lige her på Nova Aften. Og, ja, jeg er ked af at sige det, men det er sgu det sidste. Lige nu, der er vi sammen her på Nova Aften. Vi er sammen med mig og dig. Mit navn, det er Anna Lund. Og den sidste time til to, der har vi lavet Bryd eller Start Tabuet, som handler om, at jeg i går simpelthen kom til at skide mine bukser. Ja. Yeah. Det var en ærgerlig situation, og det var også en situation, der kom bag på mig, bare inden at Lars Bøje han begynder at komme efter mig. Fordi jeg har nemlig den hormonforstyrrelse, som hedder PCOS. Ja, jeg kan godt lide at kalde den PCOS, for det er meget sådan det følelse at have den her hormonforstyrrelse. Men det kommer til udtryk på den måde, at jeg aldrig rigtig ved, hvornår min menstruation den rammer mig. Og når den så endelig gør, jamen, så rammer den mig med et bat lige ind i hovedet og lige ned i mausen. Og når den gør det, jamen, så skal man altså presse lidt i maven for at holde de her kramper ude. Og når jeg så gør det, ja, så er det altså der, at balladen sker om i endetarmen. Man kommer til at presse noget andet med ud. Øv, det er det, jeg har set i dag. Men lige præcis det her med ens menstruationscyklus, det er altså begyndt at blive ret trendy. Ikke at bruge hormonpræventioner som prævention, men at begynde at tracke ens cyklus helt naturligt. Det kan man gøre ved at tjekke ens temperatur, og man kan bruge nogle apps. Man siger, at kvinder vi har en indre sommer, forår, efterår og vinter, og det er en hel måned, den her cyklus den fungerer i. Men det tyder på, at det ikke kun er kvinderne, der begynder at blive interessant for at tracke den her cyklus. Fordi det ser ud til, at mændene de også begynder at synes, at det her er rimelig spændende og vigtigt at følge med i. Og en af dem, som synes det, han hedder altså Simon. Jeg kan godt lide at kalde ham Cyklus Simon, for han har nemlig fuldstændig styr på hans kærestes Mia cyklus. Og hvordan han har det, hvorfor han har det, og hvordan det egentlig kommer til udtryk, jamen det synes jeg, at du skal blive hængende for at høre lige her på Nova Aften. Fordi lige om lidt, der har vi altså Cyklus Simon med på en telefon. Nova. Nova. Så hvis du også gerne vil vide, hvordan Simon han simpelthen er begyndt at gå op i hans kæreste cyklus, hvorfor og hvordan og hvorledes, så er det altså bare med at blive hængende sammen med os lige her på Nova Aften. Jeg ringer ham op lige om lidt, og jeg håber, at du har lyst til at blive hængende sammen med os. Jeg havde

0: Hvad så, Drew? Gracie Abrams lige her på Nova Aften, og jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig torsdag, hvor end det er, du lytter med fra. Og muligvis så kender du godt til den kalenderdag, som hedder Bøf og Blowjob Day. Mm-hmm. Og muligvis så er du en af dem, som kender det, som hedder Bøf og Blødningsdag. Ja, hvad det helt præcis handler om, det skal vi altså snakke meget mere om, og jeg har nemlig også en gæst med på linjen. Han hedder Simon, jeg kalder ham Cyklus Simon, så jeg håber, at du har lyst til at blive hængende til omme på den anden side af Alex Warren. Han står klar til dig om små 5 minutter, og det gør Cyklus Simon og jeg også.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I morgen får vi besøg af altid dejlige Jonah Blacksmith, der har taget McDess under armen. De spiller deres nye samarbejde, Saw You Dancing Live, så lyt med i morgen fra kl. 8.30.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 på Nova.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på,

0: til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
6: Nova.
7: Du kan sagtens skrue op for musikken.
6: Lyden af i dag spiller nu.
7: Nova.

0: Vi simpelthen fortsætter den her tabertirsdag en lille bitte smule. Fordi når man kan snakke om at bryde tabuer, jamen, så kan man altså også snakke om at bryde tabuet om menstruation. Fordi det er altså ikke kun kvinderne, der er begyndt at gå op i at tracke sin egen cyklus naturligt. Det er altså også begyndt at blive en trend hos mændene at følge ret meget med i. Og en af de mænd, som gør det, han hedder Simon. Han kommer fra København. Og ja, jeg kan godt lide at kalde ham Cyklus Simon. Og lige nu, Simon, der har jeg dig med på en telefon. Velkommen til, min ven.
1: Hallo.
0: Og tusind tak, fordi jeg lige måtte give dig et kald.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men lad mig lige høre, Simon. Hvordan startede det her med, at I fællesskab skulle begynde at tracke din kærestes Mias cyklus?
1: Jeg tror til at starte med, der interesserede jeg mig bare for det, fordi det var noget, der interesserede Mia. Der kom hun ligesom selv på banen med i forhold til prævention og sådan noget, hvad vi skulle gøre. Og jeg har bare haft veninder og veninders bekendte, som har været påvirket af det. Så kommer det andet bare sådan lidt automatisk, fordi har man sagt A til, at man ikke vil bruge prævention, så bliver du også nødt til at sige B i at sætte dig ind i, okay, hvad er det så, jeg skal vide og forstå, for at Mia ikke bliver gravid næste gang, vi har sex, eller at, altså sådan, så bliver man nødt til at sætte sig ind i, altså, hvordan er det foregår, altså, fordi der er nogle ting, man skal vide jo.
0: Lige præcis, og hvis man gerne vil do the dirty monkey dance om aftenen uden prævention, men på en naturlig måde at bruge prævention på, så er det altså med at tracke den her cyklus. Så Simon, hvordan I gør det, og simpelthen, hvilke positive effekter der har, og hvilke kritikpunkter, der også er blevet stillet til det her, der har du altså tænkt os at tage meget mere igennem. Det bliver altså om på den anden side af Harry Styles med American Girls, fordi ham skal vi altså også lige sige hej til. Harry Styles, han slår mig også som en type, der godt kunne gå op i hans forlovede cyklus.

0: Anne Lorden, men hvor vi også lige har en rigtig fin person med på en telefon lige nu. Ham kalder jeg Cyklus Simon, fordi han simpelthen er begyndt at gå op i hans kærestes Mias cyklus. Og Cyklus Simon, en af de ting, jeg ved, som I gør derhjemme i forbindelse med din kærestes cyklus, det er simpelthen at skifte sengetøjet, hvorefter hun er i sin cyklus. Så hvis hun er på blødningsdagene, så er det et mørkebrunt rødt sengetøj i abo. Og når hun så er færdig med blødningsdagene, så er det et blomstret, sådan lidt forårsagtigt sengetøj, jeg har taget på. Altså, hvorfor er det egentlig, at det her det giver mening at vise det over sengetøjet?
1: Det var sådan rent tilfældigt, at tanken opstod i mit hoved. Hvordan det kunne matche med i forhold til, hvor man er henne. Jeg synes, det var sjovt, og det er en sjov måde at huske at få skiftet sengetøj på. Det er en ting. Og noget andet er, at så ligger det måske lidt i underbevidstheden. Når Mia ser det, eller ligesom vel, hvis jeg ser det, men primært, hvis Mia ser det, at sådan underforstået, at sådan, det er den her energi, jeg har lige nu, hvis man måske lige sådan, har glemt, at man egentlig har den her energi til at gøre noget. Så det er jo en lille sjov gimmick også på mange måder. Og hvor alvorligt man skal tage det, det ved jeg ikke. Det må man selv lægge i det, hvad man har lyst til at lægge i det, tror jeg. Jeg synes, det var meget sjovt lille ting at gøre, og vi havde det sgu meget sjovt over det, og vi har sgu gjort det fast i ret lang tid, så der må være et eller andet over det, som egentlig passer os meget godt.
0: Jamen, jeg synes, det lyder som en skidegod idé, fordi at som en kvinde, der aldrig helt ved, hvornår min cyklus der kommer, jamen, så er der altid lige en uge op til, hvor jeg tænker, nu har jeg da fuldstændig tabt sutten. Jeg er blevet psykopat, jeg er deprimeret, og ved du hvad, det er nok bedre, at jeg bare forsvinder fra jordens overflade. Og så er det lige præcis der, at menstruationen rammer ugen efter, så bliver jeg altid helt vildt lettet over, at jeg ikke er psykopat alligevel, men jeg bare er enormt hormonelt ramt. Ja, eller det er måske i nogens øjne det samme, men jeg tænker jo, at det kunne være dejligt med en lille sådan helt visuel reminder i hjemmet om, at hvor er du henne i din cyklus, det er altså også noget, sengetøjet kommer til at fortælle mig, så muligvis er en af de her ting noget, jeg også kommer til at bruge i mit hjem. Men udover at Simon, du er blevet lidt bedre til at skifte sengetøjet derhjemme, så tænker jeg også, at der er andre positive ting ved at tracke din kæreste Mias cyklus i fællesskab. Det håber jeg, det er sådan, at der er.
1: Jo, men også, at man er opmærksom på et bestemt tidspunkt. Er der en bestemt kamp, som man måske den lidt har, at man har gået lidt i en spids mod hinanden omkring et eller andet bestemt emne? Det kan være noget så simpelt som at tage op og andre hjemme, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Altså, at skal man tage den konflikt lige præcis på det her tidspunkt,
0: ja.
1: Fordi at det måske kan udvikle sig til noget, som bliver en endnu større konflikt. Altså, giver det så mening at tage den på det her tidspunkt?
0: Ja.
1: Jeg er opmærksom på det. Jeg talte med nogen, som var stillet meget kritisk spørgsmål til mig i forhold til, kan man ikke bare kommunikere med hinanden? Sådan, jo, det kan du sådan set godt, og det håber jeg, at også langt de fleste gør, kommunikere ordentligt med hinanden. Det er slet ikke det, det handler om. Det her, det er ikke et alternativ til en måde, et forhold fungerer på i dag. Det er mere et supplement, og en måde, man kan gøre ting på, sådan så man kommer hinanden lidt i forkøb, og man passer på hinanden.
0: Helt sikkert. Men det tror jeg er en helt vildt god pointe, Simon. Fordi god kommunikation, det håber jeg jo altid, at man sætter i førersædet. Men jeg tror, vi alle sammen kender til, at hvis man er helt vildt presset eller stresset, man har ikke sovet hele natten på grund af nogle børn, eller en eksamen, eller noget helt andet, så er det jo ikke lige der, man har overskuddet til at lave den gode kommunikation. Og hvis man så ved, at det er altså lige den periode, man rammer ind i, så er det jo der, man kan bruge det her som en supplement til, hvornår man egentlig skal tage de her kampe sammen.
1: Jamen prøv at høre, det er jo hovedet på sømmet. Jeg er jo helt enig, og det er jo det der, i hvert fald i forhold til konflikter, i forhold til den snak her, der synes jeg, det er hovedet på sømmet. Det er jo det, det handler om et eller andet sted. At man lige præcis, når ens hormoner styrtdykker, og man ikke har det overskud, så bliver det bare ikke en særlig konstruktiv snak altid, man får. Så det er jo igen det der med at være på forkant, måske med nogle ting, men også bare, altså man tager et hensyn, og man er egentlig ret simpelt.
0: Ved du hvad, Simon? Jeg synes simpelthen, at det lyder så dejligt, den her måde, jeg har fået det til at fungere på. Men vi skal altså også lige høre lidt musik, og jeg håber, at du har lyst til at blive hængende sammen med os her på Nova aften. Så tals vi ved lige om lidt, hvor at du skal lære os meget mere om den her naturlige måde at tracke ens kærestes cyklus på.

0: med minutter, der kan du altså glæde dig til at Sabrina Carmeter, Teddy Swims og Olivia Dean. De gik altså forbi playlisten, og så skal vi også lige have snakket lidt mere med Simon. Cyklus Simon, der simpelthen er begyndt at tracke hans kæreste cyklus.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Har du måske en øl?
15: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
14: Nå. Har Bo øl?
15: Det har Bo altid.
16: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Jobindex undersøger.
3: Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Nova. I love you just the way you
24: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
25: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
26: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
12: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det her er Nova. Med lyden af i dag.
1: Flere og flere mænd, de er begyndt at tracke deres kæreste cykluser, simpelthen for at hjælpe til med den naturlige måde at bruge prævention på. Og en af de mænd, ham har vi med på en telefon lige nu, han hedder Simon. Jeg kan godt lide at kalde ham Cyklus Simon. Vi tager ham om på den anden side, Teddy Swims.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Og det kunne man måske også kalde ham, som vi har med på en telefon lige nu. Han hedder også Cyklus, Simon, hvis du spørger mig. Og det gør han af den simple årsag, at han simpelthen er begyndt at tracke hans kæreste Cyklus. Men Simon, selvom at det hele det lyder simpelthen så dejligt, den måde, jeg får det til at fungere på, der er færre skænderier derhjemme. I hjælper mere til hos hinanden ved, at I simpelthen kan se, hvor hun er henne, hormonelt. Er der så egentlig nogle kritikpunkter til det her, eller har du oplevet noget kritik i form af, at du simpelthen har begyndt at tracke din kæreste Mia Cyklus?
1: Jeg tror, der har været mange forskellige vinkler på det, og et eller andet sted også, da jeg sagde ja til det her, havde jeg nok heller ikke forbedret øjne og vinkler på det, som der egentlig har været, og mange forskellige spørgsmål, der er blevet stillet. Professorer, som har undret sig, og som har forsket de klassiske Facebook-krigere til venner, som har været i begge lejre og været sådan lidt, har du fået menstruationscyklus, eller hvad der fanden sker der? Til nogle venner, som er bare sådan lidt cool, man, giv dem gas. Så det er meget i øst og vest, synes jeg faktisk, som jeg er som menneske. Der tager jeg det gode med fra det, og håber, jeg kan inspirere så mange som muligt.
0: Åh, det er godt, Simon, men nu, hvis jeg lige skal lege Jones advokat, så kunne jeg forestille mig, at man måske også sidder og tænker, at den eneste grund til, at du synes, at det giver mening at tracke din kæreste cyklus, det er simpelthen for at sørge for, at du måske kunne få noget på den dumme med så god samvittighed, fordi du ikke kommer til at lave et barn på hende. Tror du, der er noget om snakken med det?
1: Men jeg kan godt forstå tanken, og det skulle også være nok, at man har tanken. Overordnet set, så handler det egentlig bare om, at jeg vil gerne have hende, fordi at jeg elsker hende, og jeg er glad for hende.
0: Ej, hvor nuttet. Det er jeg virkelig glad for at høre, Simon. Det virker til, at I har fundet en form, som virkelig passer perfekt til jer, nemlig at I i samarbejde bruger naturlig prævention, og dermed også lige tracker hinandens cyklus. I hvert fald Mias i den her omgang. Og du skal have et kæmpe tak, fordi at vi lige måtte give dig et kald. Hvis der nu er nogen, der sidder og lytter med lige nu, der tænker, at det vil give enormt god mening for dem at gøre præcis det samme som dig og Mia. Har du så lige et godt råd, du vil give dem med på vejen?
1: Jeg tror, så udgangsrådet det er, at man skal forholde sig nysgerrig til, hvordan kvindekroppen fungerer, og hvordan en kvindes cyklus fungerer sammenlignet med ens egen cyklus. Det tager ikke specielt lang tid at sætte sig ind i, hvad forskellen er og hvad lighederne er. Så det er helt klart mit sådan, første råd, det er, at man er nysgerrig på det, fordi så opstår rigtig meget det andet helt automatisk, hvis man forholder sig nysgerrig til ting. Og ellers så tror jeg bare, at man altså tager snakken med din partner omkring, at det er noget, du har hørt, og det er noget, du egentlig også er interesseret i og gerne vil være opmærksom på, hvis det kan gøre en forskel. Så er jeg sikker på, at langt de fleste forhold, at der vil man også sidde og sige, om det er da bare glad for, at du gerne vil være ekstra opmærksom på. Det er vel det mest naturlige.
0: Ej, Simon, tusind tak, fordi at du lige havde lyst til at enlighten os i det her cyklus-show. Det er så nice, at vi lige måtte give dig et kald. Og så håber jeg jo bare, at Mia, hun nyder det for fulde drag, at du hjælper lidt til derhjemme.
1: Jamen, det synes jeg godt, hun kan tillade sig at nyde.
0: Simon, for fanden, nu skal du også lige falde ned på den høje hest, du sidder ovenpå. Men med på vejen, der skal du i hvert fald bare lige have tak, fordi at, du havde lyst til at bruge din tid sammen med os lige her på Nova Aften. Jeg er sikker på, at din kæreste Mia synes, at du er lige præcis

0: over aften. På en helt vildt dejlig torsdag aften, hvis jeg selv skal sige det. Og apropos, a man you need. Jamen, så kunne det jo muligvis være ham her, du går og har en lille smule brug for.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: For jeg ligger altså inde med de aller sidste to billetter til vores lille, fine, ydmyge arrangement, vi jo holder i morgen. Det hedder Nova venner, den 29. maj på Hotel Cecil i København. Og selvfølgelig skal vores allerbedste venner have muligheden for at komme med til den her koncert. Fordi Christoffer, han kommer altså og spiller, og han skal selvfølgelig ikke spille for tomme sale. Han skal spille for dig. Og hvis du også synes det, så er det altså bare med at blive hængende lige her på Nova aften, fordi når du hører, at Christoffer han beder dig om at ringe ind, så er det lige præcis der, du ringer ind på 70 11 9000, og kommer du så igennem telefonen, jamen så kommer du altså også et lille smuttur til Hotel Cecil i morgen. Det er København, det er den 29. maj, det hedder Nova og venner. Spørgsmålet er bare, om du skal have de sidste to billetter.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer.
1: Vores nummer er 70 11 9000.
2: Hvis du ringer nu, kan du vinde to pladser på gæstelisten.
1: Vind dig til Nova og venner lige nu. 70 11 9000. Nova.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Majbrit fra Gonova.
4: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
15: Norwegian.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sagiri. Et enkelt færøsk mandat kan blive afgørende for den kommende regering. Det siger det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale efter dagens regeringsforhandlinger. Han forklarer, at hvis nogle af partierne falder fra forhandlingerne, så kan de nordatlantiske mandater pludselig stå med de afgørende stemmer. Sjúrður Skaale tror dog ikke umiddelbart, at det kommer til at ske. Men han peger på, at tingene hurtigt kan ændre sig, ligesom det skete i sidste valgperiode. Ansatte i politiet vil fremover bære et nyt ID-skilt, som skal gøre det lettere at legitimere sig over for os borgere. Ifølge Rigspolitiet vil det styrke både retssikkerheden og beskytte betjente mod chikane. Det nye skilt viser tydeligt betjentens ID-nummer, mens det fulde navn er fjernet. Ifølge Rigspolitiet er skiltet også mere sikkert mod forfalskning og skal gøre identifikationen hurtigere og mere enkel. EU-kommissionen langer i dag hårdt ud efter den kinesiske online-markedsplads Temu. Og det betyder blandt andet, at Temu skal betale en bøde på omkring 1,5 milliarder kroner for ikke at risikovurdere de produkter, de sælger. Ifølge vores fungerende erhvervsminister Morten Bødskov er bøden fuldt fortjent. Han mener ikke, at europæiske forbrugere skal være forsøgskaniner for farligt bras fra Kina. Morten Bødskov håber, at bøden sender et kraftigt signal, så online-platforme fremover tager et større ansvar for de ting, de sælger. Selvom antallet af cykeltyverier faldt sidste år, så er de samlede skadeudgifter alligevel steget markant. Det viser nye tal fra GF Forsikring. Selskabet peger på, at tyvene i stigende grad går efter dyrere cykler som elcykler, ladcykler og specialcykler, der har højere værdi og derfor giver større tab, selvom der bliver stjålet færre cykler samlet set. Ifølge GF Forsikring er det især i sommermånederne, at cykeltyverierne topper, og derfor opfordrer selskabet cykelejere til at skærpe sikkerheden og tjekke deres forsikringer.
15: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
20: Aftentimerne denne torsdag giver fortsat sol. I nat får vi klart vejr, men mod vest efterhånden også risiko for stedvis dis eller togbanker. Temperaturen ned mellem 3 og 9 grader og sving til jævn vind.
19: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Hvem ender med at løbe af stablen om de aller sidste to billetter til Nova og venner, som bliver afholdt i morgen på Hotel Cecil i København? Jamen, det er jo det, vi skal finde ud af. Hvem var allerhurtigst på telefonen? Hvem var allerhurtigst til at ringe ind til os? 70 9000? Jamen, det finder vi ud af. Det er om på den anden side af Gops og Rasmus Sebak.
19: Skru op for lyden af i dag.

Og lige nu, der står Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne altså klar til at tage imod dig på den her torsdag aften lige her på Nova Aften. Og det gør de altså sammen med mig, Anne Lund. Og det gør de selvfølgelig med nummer 1000 år. Og muligvis er det også lige præcis sådan, du har det. Det føles som 1000 år, du har siddet og ventet på. For at

0: Når har det muligvis føltes for dig at vide, om det var dig, som løb af stablen med de allersidste to billetter til det lille arrangement, vi holder i morgen, som hedder Nova og Venner.
1: Nova og Venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og spørgsmålet er, hvem der løber af stablen med de her to allersidste billetter. Og jeg vil simpelthen lige følge trop på Christoffers meget, meget gode opfølgende spørgsmål. Mads, har du lyst til at komme med til koncert?
3: Det kan du tro, jeg har.
0: Mads, prøv at høre, de sidste mange uger, der har du jo været en tro følgesvend for mig over på telefonen. 168 gange har du prøvet at ringe ind til os.
3: Det har jeg i hvert fald.
0: Mads,
3: jeg skulle bare vinde.
0: Ja, og det kan man jo sige, det har du jo formået at gøre, og så som den rosin i pølseenden, du jo i virkeligheden er lige nu, ikke?
3: Ja, du er lige med et hængende hår.
0: Det må man sige, vi træk sgu spænding lidt ud. Det kunne være, det var måske lidt for meget af det gode.
3: Jeg var lige ved at miste håbet i hvert fald.
0: Men ved du hvad, Mads, jeg er rigtig glad for, at du ikke har mistet håbet, fordi selvfølgelig skal du med til Nova og Venner i morgen, hvor Christoffer han kommer og spiller. De allersidste to billetter, det er altså blevet dine, og ved du allerede nu, hvem du skal have med?
3: Det gør jeg faktisk ikke, for alle mine andre venner, som jeg ville have taget med, har faktisk også vundet, så jeg skal lige i tænkeboks.
0: Ved du hvad, det er jo næsten et luksusproblem, kan man jo sige. Rigtig dejligt at høre, at alle dine venner, de har faktisk allerede fået de her billetter, men spørgsmålet er så, hvem der skal den allersidste billet?
3: Ja, det er jo så lige det.
0: Ja, ved du hvad. Men altså, det kan jo være, at der er nogle andre, der også har prøvet lige så hårdt at ringe ind som dig. Der skal have muligheden for at få din ekstra billet, men det er selvfølgelig helt op til dig selv, hvem du ender med at tage med.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Og Mads, jeg hører også en lille fugl synge om, at der sker altså noget helt specielt i den her weekend, udover at du skal til Nova og Venner i morgen. Hvad er det helt præcis, det er?
3: Jamen, jeg har fødselsdag, så det er en god måde lige at fejre den på.
0: Ja, det må man da eddermame sige. Simpelthen lige få lov til at blive æresgæsten i Nova og Venner nærmest, udover Christoffer selvfølgelig.
3: Ja, det er jo klart.
0: Mads, jeg formoder næsten, at du er rimelig stor Christoffer-fan.
3: Det kan du tro. Jeg har været til over 100 koncerter.
0: Hold da kæft. Er du så sikker på, at du kan klare en mere?
3: Det kan du lige bande på. Jeg har ikke set ham siden sidste år, så jeg ser meget frem til det.
0: Ej, hvor er det godt, Mads. Jeg er helt sikker på, at Christoffer han også ser frem til at se dig, din lille fødselsdagsbarn, stå i publikum i morgen på Hotel Cecil i København. Yeah. I hvert fald et kæmpe tillykke med billetterne, min ven. Jeg håber, du får en mega god fødselsdag, og ikke mindst en rigtig dejlig koncert i morgen.
3: Jo, tak. Det glæder jeg mig til.
0: Jeg glæder mig på din vej, min ven. Mads, hvis du bare bliver hængende her på telefonen en gang, så tager jeg lige alle dine oplysninger om på den anden side, så vi er sikre på, at de her to billetter, det ender det helt rigtige sted.
3: Det lyder godt.
0: Tillykke med billetterne, Mads.
3: Tak.
1: Nova og Venner. Se flere detaljer på reo.dk.
4: Nova.
0: 168 gange skulle Mads ringe for at sikre sig de allersidste to billetter til Nova.

0: lyden af i dag.
1: Og lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund. Der er du lige her på Nova Aften. Og tusind tak, fordi jeg lige må snige mig ind og være en del af din torsdag aften. Også ved at kende som, ja, tabe torsdag, som jeg godt kan lide at kalde det.

0: table torsdag. Er dagen så på noget, der skal brydes, eller er det noget, der skal startes? Det handler en lille bitte smule om pølser, en lille bitte smule om menstruation, og hvad det helt præcis handler om, det skal nok tage igennem om på den anden side af højser.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.

0: Jeg er lidt nysgerrig.
1: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu er der mere lyden af i dag.
9: Skru op for Nova.

0: var aften med Too Sweet og noget, som ikke var særlig sødt af min endetarm i går. Jamen, det var, da den simpelthen var en lille smule utæt. Og lige præcis det er noget, vi altså snakker om her på Nova aften, nemlig tabuer på en tabu-torsdag. I går, der fik jeg min menstruation. Det betyder også, at jeg var nødt til at spænde lidt hårdt op i maven, og det gjorde så, at min endetarm formåede at være en lille smule utæt. Jeg kunne simpelthen til at ligge en pølse i min lille underbuks, og derfor har jeg brought back a tabu-torsdag. Er dagens tabu noget, vi skal bryde, eller er det noget, vi skal starte? Og jeg bedte dig altså om at melde ind til mig på 70 11 9000. Hvad synes du? Det at komme til at prutte lidt for meget i ens underbuks, er det noget, der skal brydes eller startes som tabu? Og hvem har jeg med på linjen her?
1: Ja, goddag, Anna. Du taler med Sara.
0: Hej Sara, hvor kommer du fra?
1: Jeg kommer fra Følge.
0: Fra her Følge. Og Sara, lad mig lige høre. Vi er jo i gang med at starte eller bryde tabuet, og jeg håber, det er derfor, du ringer ind til mig.
1: Ja, men det er det. Jeg synes, det er fantastisk. Som stuist synes jeg, at vi helt klart, vi skal bryde tabuet.
0: Ej, hvor er det godt, Sara. Vi starter godt ud med at bryde det.
1: Ja, det synes jeg. Og især fordi, nu er jeg er stuist. Kvinde midt i 30'erne. Jeg har fået fjernet min tyktarm, men ikke min endetarm, hvilket betyder, at jeg siver en lille smule, så du er ikke den eneste med, med siveri, skulle jeg kalde det.
0: Det er det der med, når ens krop er en lille smule utæt, ikke? Så må man jo lige arbejde med det, man har med. Ikke?
1: Altså, det er jo
0: det er jo ikke, fordi det er noget, vi selv har bestilt, Sara, fordi så tror jeg, at vi har bestilt noget andet. Ikke?
1: Ja, det er det, jeg mener. Det er det, jeg mener. Vi kan jo lige så godt prøve at se det positive i det.
0: Ja, lige præcis, fordi at når anden er god, eller ja, så er alting godt, eller ja. Du forstår, hvad jeg mener, Sara.
1: Ja, og især nu, hvor jeg har fået stomien, så skider jeg jo i bukserne hele tiden, kan man sige.
0: Den har ingen ende. Ja,
1: om man lige præcis. Jeg elsker det.
0: Så jeg elsker for, at du lige ringede ind og meldte ind her til brud eller start tabuet.
1: Jeg kunne mærke det allerede inden, næsten på dit humør og måden, du sagde det på. Nu vil du lige spille den sang her, så tænker jeg, det er helt sikkert afføring. Jeg skal være klar til at ringe.
0: Det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med personligt, at jeg er så gennemskuelig efterhånden, men ikke desto mindre er jeg i hvert fald glad for, at det gav resonans hos dig, Sara. Prøv at høre. Tusind tak for lige at melde ind her i bryd eller start tabuet. Kan jeg ikke lige høre dig råbe i kor sammen med alle os andre, at det her det er et tabu, vi skal bryde?
1: Og det er helt klart et tabu, vi skal bryde.
0: Ja, tak, Sara.
1: Altså, alle levende væsener gør det. Lad os få det brudt.
0: Ja, brudt. Eller ej. Stop.
1: Så går der for meget surt humor i.
0: Ja, det gør du virkelig. Sara, tusind tak for at melde ind. Ha' en mega dejlig aften, ikke?
1: Og i lige måde. Hej.
0: Ja, Sara, hun elsker altså simpelthen dagens tabu, og var lige med til at hjælpe med at bryde det, og noget andet, som jeg elsker. Udover Sara, selvfølgelig. Jamen, det er sådan klar. Derfor skal vi selvfølgelig høre Gosh, I Love It. Jeg håber, du har en rigtig dejlig torsdag.

0: aften, og man må sige, det er noget af et springfarligt emne, vi har taget op i dagens tabertorsdag lige her på Nova aften. Jeg håber ikke, jeg har skræmt dig alt for meget væk, og i så fald, hvis jeg har, så tror jeg, at jeg gerne lige vil bruge et meget, meget ikonisk citat, som Lars Boye i Tidernes Morgen har sagt.
1: Undskyld, jeg vidste ikke, man ikke må sige skide afføring.
2: Nej, det må man ikke.
1: Nej.
2: Nej, og det skal vi ikke bore mere i.
0: Nej, det skal vi nemlig ikke bore mere i. Men noget, vi skal bore mere i, det er den mega gode musik, som snart er på vej til dig. Rasmus Seebach, Ardi Ardi, Burhan G og Medina, de står så klar til at tage imod dig lige her på Nova aften. Om, ja, små 5 minutter.
3: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lotto Millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og alt den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Elgiganten. Erhverv.
23: Nova.
24: Start dagen med Gunova.
25: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
26: Nå.
25: Gud, hvor kedeligt.
23: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Second Chance hedder det. Og hvis jeg nu har kommet til at skræmme dig en lille bitte smule væk med alt mit tag på torsdag og lidt for meget Lars Bøjesnak, jamen så håber jeg altså også, at du har lyst til at give mig en second chance i morgen, fordi der er jeg altså tilbage i din radio igen. Det er alle hverdag, vi laver nu hver aften. Det er fra 17 til 21, og det ville altså ikke være det samme, hvis ikke du var med ombord. Men det lyder jo næsten som et goodbye, my lover, jeg laver. Men det er altså bare en vi ses og blive lidt hængende her på Nova. Fordi omme på den anden side af 21, der står min kollega Daniel Cesar, altså klar til at tage imod dig. Han skal lave en til en som altid, og jeg er helt sikker på, der ligger noget godt til dig. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 21. Indtil at vi lyttes ved igen i morgen, så håber jeg bare, du får en mega dejlig aften. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: God aften. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. To partier går markant tilbage i den første megafonmåling, foretaget for TV2 og Politikken siden folketingsvalget, det skriver TV2. Borgernes parti står nu til kun 0,5% af stemmerne efter intern uro og kritik af partiformand Lars Bøje Mathiesen. Ved valget fik partiet 2,1% og 4 mandater. Også Moderaterne står i målingen til at miste opbakningen og står til 6,2% af stemmerne og 3 mandater færre end ved valget. Samtidig går både SF og Konservative frem i målingen. Unge lærlinge og faglærte døjer stadig med en grov tone og decideret chikane i hverdagen. Men nu har Kvinfo, 3F, HK og Dansk Metal startet projektet Respekt i Fællesskab, som skal hjælpe unge mænd med at sige fra over for blandt andet nedværdigende kommentarer og uønsket berøring på jobbet. En tidligere undersøgelse har vist, at 42% af lærlinge i bygge-, anlægs- og træbranchen har oplevet grænseoverskridende adfærd. Tusindvis af ledige får ikke de samtaler, de har krav på. Derfor retter Dansk Metal nu hård kritik mod kommunerne. En ny opgørelse viser, at hver femte dagpengemodtager mangler de lovpligtige samtaler, som skal hjælpe dem hurtigere tilbage i arbejde. På landsplan drejer det sig om over 3.000 personer alene i årets første kvartal. Samtidig bliver reglerne lempet fra 1. juli, og det vækker bekymring hos fagforeningen. Fra i dag behøver du ikke bruge tid på at stå i en lang kø, hvis du fortsat mangler at komme af med gamle 1.000-kronesedler. Nu er der nemlig hjælp at hente digitalt. Nationalbanken giver os mulighed for at registrere de gamle 1.000-kronesedler og andre pengesedler online hjemmefra. Den nye løsning åbnede i dag kl. 12, og det sker efter, at der har været lange køer og massivt pres ved flere indleveringssteder. Og så til et kig på vejret. Vi får i nattetimerne klart vejr, men mod vest er der også efterhånden risiko for stedvis dis eller togbanker. Temperaturen er mellem 3 og 9 grader og svag til jævn vind.
8: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
11: Klokken den har passeret 21, og jeg kan sige velkommen her til mit samtaleprogram. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er 1 til 1. Og her til aften der får jeg lige om lidt besøg af Morten Kirkhoff. Han er jo den ene halvdel af det her rejseprogram, der hedder 0 stjerner. Og han er nok i rigtig manges øjne en mand, som lever et modigt liv. Han gør ting på sin egen måde, og han gør ting, som jeg tror måske andre ville tænke, det har jeg da ikke lyst til at spise skorpioner og sådan nogle ting, som man har kunnet se i de her programmer. Og alligevel, til trods for, at Morten han udad til lever et modigt liv, så har han indset, at hans fars død gjorde, eller hans fars død fik ham til at indse, at han ikke var modig på et særligt område. Og hvad det er, det kan du høre mere om i den her udgave af En til En. Men inden jeg introducerer ham sådan rigtigt i studiet, Morten Kierkegaard her, så skal vi først have noget god musik. Det er fra Tobias Rime og Birthe Kjær med Den Danske Sommer.
9: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær.

Alger, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: er en til en med Daniel Cesar.
1: Det estimeres, at der i Danmark er ca. 103.000 mennesker på 65 år eller derover, som lever med demens. Og antallet er stigende. Man forventer, at der i 2040 vil være mere end 146.000, fordi mængden af ældre i samfundet er stigende. Morten Kirchhoff, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er eventyrer og foredragsholder, og din far, han døde i oktober 2024 efter 5 år med demens. Og i din nye bog, som handler om din fars sygdom, der har du skrevet, og nu citerer jeg, jeg plejer at holde problemgodteposen lukket. Hvad mener du med det?
2: Når man skal tale om følelser, når man skal tale om de svære ting i livet, så er det aldrig faldet mig let. Og derfor, da jeg besluttede mig for at skrive en bog om mine inderste følelser og tanker omkring min fars sygdom, så var det ikke det letteste, jeg havde prøvet i mit liv. Og jeg plejer nogle gange at sige, at jeg vil hellere æde en skål med kakelakker, end at fortælle, hvordan jeg i virkeligheden har det. Fordi jeg har altid haft en idé om, at følelser var noget, der hørte til inde under jernskjorten.
1: Morten Kirchhoff, din bog hedder Da min far var min far, og hvordan demens ændrede alt. Og sådan som jeg læser bogen, så til trods for, at du på mange måder kan ses som en modig mand, ja, så fik din fars sygdom, demenssygdom og død, der til at indse, at til trods for, at du lever på mange måder et modigt liv, så er du ikke så følelsesmæssigt modig. Og hvordan det hænger sammen, og hvad du lærte af din fars sygdomsforløb og død, det skal vi tale meget mere om i den her udgave af En til En.
3: Det bliver godt.
4: Hallo!
5: Rådenhed, røg, stank i korridorerne, brugt kondom, glemt under stol.
4: Den stand.
6: Den her tur bliver altså ikke for tøstrenge, det kan godt lide.
7: Nej, hvor er det hyggeligt det her. Wow.
8: I'm not sure this is a good idea.
9: Åh oh, nej, nu sker det.
10: 0 stjerner, 8. juli på DRTV og kl. 21 på DR2.
11: Det er dejligt, ikke?
1: Og Morten, der er nok rigtig mange, der kender dig sådan her. Her var det noget af traileren til rejseprogrammet 0 stjerner, som du har lavet i mange år sammen med Jan Elhøj. Og du er eventyr, foredragsholder, tv-vært og iværksætter. Og du så ud med din nye bog, og vi skal tale om den rejse, som du har været på, som egentlig mere en indre rejse. Men vil du ikke lige starte med måske lige at fortælle, sådan, hvem du er? Fordi vi talte også lige sammen, inden mikrofonen blev tændt, og du har rigtig mange labels på en eller anden måde. Hvis du lige selv skulle sætte nogle ord på, hvem du er.
2: Ja, altså jeg er jo midt i 50'erne. Jeg er far til 3 børn. Jeg er gift, jeg har været gift med den samme kvinde i 25 år. Jeg bor på Frederiksberg. Min baggrund er en byggesten af forskellige idéer, projekter, tanker, jeg har haft om mit liv. Og meget af det startede med, da jeg som helt ung begyndte at rejse ud i verden. Jeg var så heldig som 14-årig at komme på udveksling en hel sommerferie i Israel og bo hos en jødisk familie. Og det prægede selvfølgelig mit syn på verden, min nysgerrighed, og jeg følte, jeg havde fået nøglerne til universet ved, at jeg som ungt, i virkeligheden som barn, fandt ud af, at jeg kunne klare mig selv, og verden ville mig det godt. Sidenhen, i min ungdom, bliver jeg graffitimaler. Det fylder enormt meget i mit liv. Det driver mig ind i reklamebranchen, hvor jeg stille og roligt, først med en elevplads, og stille og roligt ender jeg så med, efter næsten 2 årtier, ender med at sidde som partner og kreativ direktør på et stort københavnsk reklamebureau. Og i mellemtiden har jeg så rejst en masse, jeg fotograferer, jeg har dokumenteret en masse, jeg begynder at skrive bøger, jeg begynder at udgive bøger om eventyr, jeg begynder at producere rom rundt omkring i verden. Det tager mig ud på nogle fantastiske eventyr. Jeg blev optaget i Eventyrernes Klub. Så eventyret begynder at fylde mere og mere sådan i mit voksenliv. Og for godt og vel 10 år siden træffer jeg et valg, fordi jeg har haft en ulykke, har ødelagt min ryg. Der er en masse ting, der går op for mig. Jeg spekulerer meget over ikke at spilde mit liv. Det synes jeg nu ikke, jeg har gjort. Men jeg tænker, hvad er det, der gør mig glad? Hvad er det, der gør mig lykkelig? Og jeg helliger mig så mit liv til og i virkeligheden rejse i verden, og vigtigst af alt, formidle om verden.
1: Og jeg har jo masser af spørgsmål i forbindelse med det, men det er måske til et andet program, når vi skal lave det helt store Morten Kirchhoff-portræt. Fordi bare det der med, hvordan man går fra graffiti-maler til et reklamebyrå, det synes jeg lyder, det lyder som om, der mangler nogle mellemregninger, men den tager vi en anden dag. Ja. Men det her program, som der nok er rigtig mange, der kender dig fra, Nul Stjerner, det er jo sådan et rejseprogram, hvor hvad, I tager ud og oplever nogle af de steder i verden, som har fået den dårligste rating overhovedet, ikke? Ja. Bare lige for at forstå, hvad det er for et mod, som jeg tænker, du må have. Altså, hvad er det for nogle vilde ting, som du har oplevet i forbindelse med sådan noget? I forbindelse med det program?
2: Mm. Ja, nu spørger du om hjemmeregninger. Nu skal du få. altså, det ser jo vildt ud på tv. Og vi rejser ud til alle verdens afkroge lande, som folk knap nok ved eksisterer. Og der finder vi typisk et rigtig dårligt rated hotel, og vi spiser det værst tænkelige mad, man i hvert fald i vores perspektiv kan forestille sig, man gør. Og det er jo alt fra stegte rotter til at drikke varm, ufiltreret kopis, altså alle mulige kulturelle fænomener. Mm. Ideen med Nul Stjerner er jo, det er jo ikke at gøre grin med nogen, det er jo i virkeligheden at vise folk, at det modsatte af det, som reklamerne og Instagram og rejsebureauerne, den drøm, de sælger om verden, som altid handler om femstjernet luksus. Man kan ikke åbne en avis, uden at der står et eller andet med femstjernet luksus, femstjernet eventyr. Og der, når man rejser på sådan nogle ture, så er alle ens nervebaner jo blottet, fordi altså, du oplever ikke noget. Du sidder og spiser hakkebøf og taler med nogle danskere, og der er Carlsberg i hanerne og sådan noget, og du aner ikke, om du er i Vietnam eller New York, eller hvor du nu er. Så ideen om at prøve at vise verden i sin renhed, i sin ægthed. Altså, de hoteller, vi bor på, der bor 80% af, 80% af alle mennesker i hele verden, der rejser rundt og bor på hoteller. De bor på de steder, fordi det er ægte. Det er ikke poleret, det er ikke en Hilton experience. Det er en seng, og ja, det kan godt være, der er våde pletter på lanerne, og det kan godt være, der ligger lidt afklippet tånegl og sådan noget, men altså, det er, sådan er verden.
1: Men vil du sige, at du lever et modigt liv?
2: Jeg lever, da jeg skrev en bog om mod. Mm.
1: Du udgav i 2024 den bog, der hedder, Hvad er det bedste, der kan ske?
2: Ja. Som egentlig prøvede at forstå, hvad er modets natur. Og det var egentlig, det hang sammen med, at jeg blev tit spurgt om, hvor mit mod var kommet fra. Og jeg havde ikke en idé om, at jeg var modig. Jeg havde aldrig hørt, der var aldrig nogen, der havde kaldt mig modig. Jeg er ikke vokset op i en modig kultur eller noget som helst andet. Jeg vidste faktisk ikke, at jeg var et modigt menneske. Så jeg satte mig for at prøve at undersøge, hvad det er. Dengang ville jeg sige, nej, jeg er ikke modig. Men i dag forstår jeg godt, hvad mod er. Men jeg forstår også, at alle har det i sig. Alle kan, ligesom frygten, den kan vi bare mærke intuitivt, for den kommer krøvende ned langs nakken, og den stiller os spørgsmålet, hvad er det værste, der kan ske, når der er et eller andet, der er fremmedartet. Modet er faktisk noget, vi har det i os, vi kan træne det, vi kan udvikle det, og der gik det op for mig, at jeg har truffet nogle beslutninger selv i mit liv, jeg har fået nogle muligheder i mit liv, der er noget, der er sket for mig i mit liv, som har gjort mig ekstremt modig. Men modig er jo et mangedimensionelt hoved, eller monster med mange hoveder.
1: Ja, fordi jeg skulle lige til at spørge, hvad er det egentlig for dig?
2: Ja, men det har jo været forskellige ting på forskellige tidspunkter i mit liv. Og der findes jo, der er følelsesmæssigt mod, der er rejsemod, der er politisk mod, der er seksuelt mod. Altså mod er jo alle dimensioner, vi har i vores liv, hvor vi i virkeligheden grundlæggende, hvor det handler om at mobilisere noget inde i os selv til at handle på trods af den frygt, der er for at gøre tingene. Frygt gør os passive. Modet giver os muligheden for at handle. Og når vi handler ud, dybest set ud i nogle områder, hvor vi ikke er komfortable, hvor vi ikke har prøvet at være før, så handler vi på trods af frygten, der siger til os, at det her er det værste, der kan ske. Og ved at vi handler, gør det os modige. Så tilbage til de spørgsmål. Når jeg har rejst i 160 lande i hele verden, og set alt og prøvet alt, så kan man sige, der har jeg trænet mit rejsemod i de sidste 40 år af mit liv. Hver eneste gang. Så opsøger jeg et eller andet, der flytter mig. Og derfor kan jeg selvfølgelig nogle ting rejsemæssigt, som jeg ikke ville kunne, hvis ikke jeg havde rejst. Når det så kommer til det følelsesmæssige, som vi skal snakke lidt om.
1: Lige præcis. Og bare lige for at indskyde, jeg kunne forestille mig det der med, altså det mod, som du taler om, som du har opnået ved at rejse og kaste ud en masse ting. Altså det er jo der, hvor jeg kunne forestille mig, at der er mange, der... Altså det er sådan... Det er jo lidt ligesom, man bliver hårdhudet omkring nogle ting, at der er nogle gange, hvor man skal til at gøre noget, eller gøre noget, hvor man kan mærke, at ens krop reagerer instinktivt, om det er en skorpion, man spiser eller et eller andet. Mm-hmm. Og der tænker jeg, jo mere man har rejst og oplevet ting, jo mere vender ens krop sig til det, og så kommer der en eller anden, nogen vil kalde det mod, men man kan også bare kalde det, at man vender sig til at kaste ud i ting, fordi man finder ud af, okay, det er måske ikke farligt at gøre det her.
2: Men mod er erfaring. Og det er det. Mod er erfaring, og derfor bliver vi nødt til at træne det. Hvis vi aldrig har rejst, så kan man ikke det her. Hvis vi aldrig har stået og talt foran et lille publikum på 10 mand, så kan man ikke gå op på en scene og stå foran 1000. Så bliver man simpelthen lammet.
3: Mm. Purken gifler med kanelfyld er så god, at du bare må have én til. Perfekt til udflugten, festen og fredagshyggen.

0: bare en til.
1: Så det har jeg øvet mig i mit liv. Jeg har mod til at tage mine børn med ud i verden. Jeg har mod til enormt mange ting. Og så kan man sige, så oplevede jeg jo så det, at min far blev syg og fik demens for 6-7 år siden. Og der begyndte der jo selvfølgelig at ske noget for mig i forhold til nogle ting, jeg ikke havde trænet mig selv i tidligere i mit liv.
2: Ja, fordi Morten, i din bog, der beskriver du, og din bog hedder Da min far var min far, og hvordan demens ændrede alt. I den bog, der beskriver du, hvordan din fars død fik dig til at indse, at selvom du på mange måder lever et modigt liv, så har du ikke været så modigt, når det handler om følelser. Og hvordan det hænger sammen, det vender vi tilbage til. Jeg kan lige sige, Morten Kirchhoff, du er aftens gæst her i studiet. Du er eventyr og foredragsholder, og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
3: Nova og venner.
5: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
3: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
5: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
3: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
5: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
3: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sofa.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Faktur

0: følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Du lytter til En til En med Daniel Cesar. Nova.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der har jeg fået besøg af Morten Kirchhoff. Han er eventyrer, han er iværksætter, og du kender ham måske, fordi han er med som medvært, kan man sige. Han er med til at lave det program, der hedder Nul Stjerner, hvor han sammen med Jan Elhøj rejser ud i verden og oplever nogle af de steder, folk måske ikke så ofte besøger. Og nu er han ude med en bog, der handler om hans far, fordi Mortens far, han døde i 2024 efter 5 år med demens. Mortens far blev 75 år, og Mortens fars død fik Morten til at indse, at til trods for, at Morten på mange måder lever et modigt liv, så har han ikke været så modig, når det handler om følelser. Og Morten, det er, hvad vi skal handle om, det er det, vi skal tale lidt mere om her til aften. Før din far, han blev syg, hvordan havde du det så egentlig med at tale om følelser?
3: Groft sagt, så var følelser noget, som var ultra privat for mig. Det var som udgangspunkt ikke noget, jeg havde lyst til at dele med andre, medmindre det var mine aller nærmeste. Der turde jeg godt vise, at jeg var sårbar, at jeg var følsom, at jeg kunne blive ked af det, men sådan, man kan sige, i en lidt større kreds omkring mig, der ville jeg vil gerne holde det ud i en eller anden strakt arm, for i virkeligheden at undgå at fortælle, lad os nu sige, der var noget, jeg er ked af, så ville jeg hellere snakke om noget helt andet. Og sådan, det,
2: for jeg hvorfor?
3: Jeg tror, det er, det hænger jo sammen med, at jeg aldrig rigtig har lært det. Jeg har aldrig rigtig øvet mig i det. Jeg har aldrig rigtig kunne se værdien i det. Jeg er blevet anerkendt for alle mulige andre ting i mit liv. Jeg har også kunne undgå at gøre det. Jeg har ikke været i en situation, hvor jeg egentlig har været tvunget til nødvendigvis at vise, at jeg også er et sårbart og følsomt væsen, som vi alle er. Men det var måske bare ikke en dimension, som jeg havde lyst til at vise af mig selv, fordi jeg dybest set aldrig har haft mulighed for det og brug for det.
2: Og det lyder jo på en eller anden måde også lidt som en gave, at man har levet et liv, hvor man ikke har været på randen af et eller andet, hvor man har haft man har ikke har haft behovet for at dele ud nødvendigvis.
3: Ja, det kan du sige, men vi er alle sammen sårbare mennesker. Vi er alle sammen følsomme, og det kan godt være, at jeg ikke har haft behov, og det ikke har været nødvendigt for mig at gøre, men det interessante, det er jo, man bliver jo i virkeligheden et mere helstøbt menneske, hvis man tør vise mere af sig selv. Også, det er jo røvsygt at snakke med mennesker, hvor de har en side af sig, som man ikke kan nå ind til. Det er da også ærgerligt for andre mennesker, der måske står i nogle sårbare situationer, at jeg ikke har, jeg kan ikke lige huske noget konkret, men altså, at jeg måske ikke har været følelsesmæssigt kompetent nok til i virkeligheden at gribe det, eller der har ligesom været lukket af, og nu ved jeg godt, nu lyder det nærmest som om, vi er nede i sådan en terapiteam, fordi selvfølgelig, jeg er jo ikke sådan en jernmand, og sådan noget, men
2: Morten, hvad ser du på den her blækklat, som jeg holder frem på?
3: Ja, lige præcis. Ja. Der er en sort powermus. men det gik, og det var meget, meget tydeligt for mig, da jeg skrev bogen om mod, og forstod, hvad det var. Fordi der kunne jeg også se på mit eget liv i bagspejlet. Jeg kunne se, hvad der havde formet mig. Jeg kunne se, hvad der havde præget mig. Og jeg blev egentlig glad for at forstå, hvor mange ting i mit liv, som jeg havde oplevet, der havde faktisk formet mig til den, jeg var i dag. Men jeg var også, da min far blev syg, der blev det også en ensom rejse for mig. Og det var nok det, hvor det var noget, der gik op for mig undervejs, at i stedet for at dele det med dem, jeg havde omkring mig, i stedet for at involvere andre i mine tanker, i stedet for for eksempel at indgå i pårørende grupper, tale om, hvordan de der følelser, så gik jeg med det hele meget alene. Og jeg kunne selvfølgelig godt dele med det, men jeg kunne også bare se bagefter, der havde været en anden vej at gå, som ikke var intuitiv og nem for mig.
2: Så lidt ligesom, når du tager ud og rejser, om det er i Nul Stjerner, eller om det er sammen med familie og venner, fordi du har gjort det i så mange år på så mange måder, så har du en værktøjskasse, du har nogle måder at gribe det an på, som gør, at der er ting, der kan virke svære for os andre, men det er sådan, du gør det, fordi du har lært at gøre det på samme måde, når det så handlede om følelser. Så fordi du ikke har været på den indre rejse, så har du ikke haft måske en værktøjskasse eller en vej at gå.
3: Der lå en meget lille tynd skruetrækker nede i den værktøjskasse. Det var, hvad jeg havde.
2: Ja. Vil du ikke fortælle lidt om din far? Han var 75 år, da han fik demens. Han havde det i 5 år. Han døde i 2004. Hvis du skulle beskrive din far, sådan, hvem han var, hvordan ville du så beskrive ham?
3: Han var en meget... Han var meget produktiv her. Han var en drømmer, men han var en drømmer, der formåede at realisere hans drømme. Og nu taler jeg selvfølgelig i meget klare termer, fordi jeg jo har beskrevet ham, og jeg har tænkt og reflekteret over præcis, hvem var det, han var herefter hans død. Og det, jeg kan se, som er et meget, meget, meget tydeligt træk, det er... Han havde alle mulige idéer om, hvad han ville med sit liv. Og han turde tage de beslutninger, der skulle til, for at gøre det. Så han, i en meget tidlig alder, sagde han også sit job op. Han var bankmand for at realisere sit, som forfatter og som aktieinvestor og alt muligt andet. Så gjorde han det bare. Han havde en idé om, at han kunne bygge vi havde en ødegård, hvor han ville bygge et hus til os, et bjælkehus, af egne, fordi vi havde en skov deroppe, der væltede en storm, og lige pludselig så stod vi med 1000 træstammer, eller ja, 10.000, hvor meget det er. Og så tænkte han, jeg bygger simpelthen et kæmpestort hus, bjælkehus, af de her træstammer. Og så gjorde han det bare. Altså, det tog, ham, det tog ham så resten af hans liv. Men han satte handling på de drømme, han havde, store og små. Og det er jo selvfølgelig noget, jeg har både... set i klarhedens lys, og det er selvfølgelig også noget, jeg har spejlet mig selv i, som noget af det, jeg virkelig har taget, og det sjove var nogle gange, jeg har skrevet den sammen med en god kammerat, som hjalp mig med at få det formuleret og sådan noget, og nogle gange så skrev jeg jo ting og indtalte ting og sendte noget og sådan noget, og så skriver så min gode ven Tore, så siger han så, jeg er faktisk lidt i tvivl om, du skriver om din far, eller du skriver om dig selv.
2: Okay.
3: Det var sådan lidt sjovt, ikke? Ja. Så jeg kan også se, jeg har også lært noget om vores... hvad det er, vi har i vores DNA-pulje, og det, der har formet os.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var sjovt.
2: Når jeg kigger rundt på nogle af mine kammerater, som har børn, så kan jeg jo se, at den måde, de fædre på og møder for den sags skyld, virker som om, det er væsentligt anderledes end den måde, min far og mor var forældre for mig på. Det virker som om, en ny generation griber det an på en anden måde. Mm. Altså, hvad var din relation til din far?
3: Altså, mine forældre blev skilt, da jeg var i mine teenageår. Og det var jo stort set samtidig med, at jeg ligesom flyttede hjemmefra. Så det brud betød ikke så meget i mit liv, fordi jeg var jo klar til selv at stå på egne ben. Så min far var jo en, der boede i København, og som så jeg tog besøgte, når jeg dybest set havde tid i mit travle ungdomsliv. Og så snakkede vi, og vi gjorde ting, og han var også en, som bakkede mig op i alt, hvad jeg havde. Altså, alle idéer, alle tanker, jeg havde, så var det bare sådan, jamen, altså, lidt sådan en, der bare sagde, jamen, hvis det er det, du godt kunne tænke dig at gøre, så gør det. Og så blev det så, vil jeg sige, lidt tættere i, da jeg kommer ind i 30'erne, fordi der begynder vi, der bor jeg selv på Frederiksberg, hvor han også bor, og der begynder vi ligesom, man kan sige, at se hinanden som voksne, og der opstår et kammeratskab, og hvor vi også blandt andet beslutter os for, han var meget aktiv løber, han løb, apropos det der med at sætte sig et mål, da han var cirka 50 år gammel, så siger han, du skal simpelthen gerne løbe nogle maratonløb, men jeg skal ikke bare løbe maraton for at løbe maraton, nej, jeg vil gøre noget ud af det, der skal være noget større mening med det, og sådan noget. Og så løb han så 2 maratonløb om året, alle mulige steder i verden.
2: Hvor gammel var han, siger du det?
3: Der var han 50. Okay. Så han, altså, der har en drøm, gør noget ved det. Så han løb til Grønland og løb polarmaraton. Han løb maraton i Afrika. Han løb på maraton den kinesiske mur. Over han tog ind i Myanmar og løb maraton derinde. Alle mulige steder. Og det var ligesom hans motor til at komme ud i verden. Rejse nogle uger rundt i et land, og så afslutte den sidste dag med at deltage i et eller andet maratonløb. Og da vi tømte hans hjem efter hans død, så hævde jeg jo sådan en kasse ud med 40 eller 50 af sådan nogle medaljer fra hele verden, som sidder i sådan en sættekasse, som jeg egentlig synes er et meget godt symbol på også, hvem han var.
2: Så han var en levemand i den forstand, at han fik fuld valuta for, hvad livet gav ham af muligheder.
3: Ja, det synes jeg, han gjorde, og det var jo også derfor, jeg synes, og han levede sundt, han drak ikke, han røg ikke, han var i jernform, trænede, gik op i den svenske skov og byggede huse, han var sund og stærk og frisk luft. Og det var jo også derfor, at lige præcis da livets lotteri gav ham demenskortet, altså, jeg synes jo, det føles jo så uretfærdigt, at han skulle ende med at have sådan en sygdom, der skulle fjerne først alle hans minder, før, så sidenhen hans personlighed, og efterlade ham i livet i en rullestol med blæ og hagesmæk, uden at vide alle dem omkring ham, der elskede ham, hvem de var. Og det føles så meningsløst at være med som pårørende på den rejse. Og da han så døde, og da vi kom på den anden side, der var det jo blandt andet, at min forlægger, som havde udgivet min sidste bog omkring det her mod, siger til mig, dig der prædiker om mod, dig der tør så meget i livet, dig der viser os alle sammen, hvad et modet liv, hvad det kan give os. Du burde skrive en bog om, hvordan du følte det her. Fordi der er, som du startede med at sige, 100.000 af diagnostiserede demenspatienter, men rundt om er der jo en 5-6 stykker, så der går 500.000 mennesker rundt og har det. For det er svært. Det er svært at være pårørende til en, der har demens. Fordi man kan sige, dybest set, så ved den, der er syg, ved det faktisk ikke, fordi det forsvinder, men viden om sygdommen forsvinder, men man mærker jo, hvad der sker som pårørende. Og det var jo så også hende, der ansporede mig til at sige, du burde om nogen tur at skrive den bog.
2: Og Morten, vi skal nok vende tilbage til sådan den indre rejse, du har været på i forhold til det her med at håndtere og tale om følelser. Jeg kan lige sige, Morten Kirchhoff, du er eventyrer, du er den ene halvdel af det tv-program, der hedder Nul Stjerner, hvor du rejser rundt i verden med din kollega Jan Elhøj. Og den her bog, du er ude med, den hedder Da min far var min far, og den handler om din fars sygdomsforløb. Og vi skal tale lidt mere om, hvornår det gik op for dig og din familie, at din far ikke var rask. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: Med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden er i dag.
0: Lyden er i dag.
1: Nova.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt.
14: Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: Hos Biltema.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Norwegian
21: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
20: Norwegian.
22: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
23: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
24: Har du måske en øl?
25: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
24: Nå. Har Bo øl?
25: Det har Bo altid.
26: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
27: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
28: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
29: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
30: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
29: Nova er lyden af i dag.

0: Nova, lyden af i dag.
1: Hvis du har set DR-rejseprogrammet 0 Stjerner, så har du højst sandsynligt set aftenens gæst, fordi her i en til en, der har fået besøg af den ene halvdel, der altså har rejst rundt til nogle af de måske ikke så femstjernede områder sammen med Jan Elhøj. Jeg har fået besøg her i studiet af Morten Kirchhoff. Morten, han er en mand, der på mange måder lever et modigt liv, men da Mortens far døde i 2024 efter 5 års demensforløb, så gik det op for ham, at han faktisk ikke var så modig, når det handlede om følelser. Og det skal vi tale mere om her til aften. Du har beskrevet den her historie, din fars sygdomsforløb, har du beskrevet i den bog, der hedder Da min far var min far. Og vil du ikke lige fortælle, hvornår gik det op for dig, at din far, som du tidligere har beskrevet som en mand, der sagde ja til livet i den forstand, at han tog imod de muligheder og udfordringer, som verden gav ham. Hvornår gik det op for dig og din familie, at din far ikke var rask?
2: Det kom i nogle små glimt. Min far var i sit liv et meget struktureret menneske. Han var en dygtig planlægger. Han havde styr på stumperne. Han havde sågar i sit tidligere i hans karriere som forfatter havde han blandt andet introduceret mindmapping-begrebet, som jo er et notesystem, men hvor man faktisk træner hjernen i at huske gennem nogle associationer. Man tager et ark papir, laver en cirkel, og så laver man alle mulige grene, så man i virkeligheden kan have en 2 timers tale, kan man have, i stedet for at gennemskrive det igennem ord for ord, så kan man faktisk have en 2 timers tale nedfældet på et papir i sådan en mindmap.
1: Det lyder som den ultimative systematiker, når man udvikler eller videreformidler et system, der holder styr på ens tanker.
2: Præcis. og det kunne han, og det brugte han, og han var dygtig til det, og når han holdt taler, han var dygtig til, når han skulle lave projekter, så startede han med det her mindmapping, som på mange måder er et genialt system, fordi i virkeligheden, så vores hjerner fungerer jo heller ikke lineært. Vores hjerner fungerer ikke, når vi skriver, hvis vi skal holde en tale, og vi så skriver 5 siders... Så skriver vi det sådan lineært, men i virkeligheden er vores hjerner jo meget bedre wired til associationer. Så hvis man giver sig selv en lille gren med en lille association og nogle undergrene, så kan man faktisk, hvis man ved, hvad man vil sige, så kan man faktisk ud fra det have et helt kapitel. Så. Jeg kendte ham jo som et, og det gjorde vi jo alle sammen, som et systematisk, begavet, dygtigt til at huske ting. Og når han så lige pludselig stiller spørgsmål som, hvad er det nu for en vej, I bor på? Hvad nummer er det i? I måske ville komme for sent, men jeg kunne ikke lige huske, hvad det var sådan et nummer, I boede i. Jeg kan huske en episode, hvor han hjælper mig med at pakke en masse bøger, vi skal shippe i nogle store kuverter. Og så på et tidspunkt er der så en af de her kuverter, der ligger i nogle kæmpe bunker, der så vender omvendt. Og så siger han så, ej, hvor er det mærkeligt, de har lavet en anden type kuverter. Men hvor er det dog dumt, bogen ikke kan komme ned i? For det var den anden side. Mm. Og jeg siger, det er fordi kuverten bare er drejet 90 grader. Så du skal bare dreje den 90 grader og putte ned i. Og der begynder der jo i sådan nogle glimt at sige, okay, der er noget, der ikke er godt. Der er noget, der simpelthen almindelig glemsomhed. Og i starten, der griner man lidt af det, og der kommer nogle gentagelser, og man slår det lidt hen. Og så sidenhen, så kommer der jo selvfølgelig et punkt, hvor man så siger, nu må vi i gang med noget udredning. Og der blev det så ret tydeligt, at i første omgang, at der var tegn på noget, og så sidenhen kom der så en tydelig diagnose om, at det var demens, Alzheimer, som var på vej.
1: Og du er jo, som sagt, altså ikke den eneste. Der er omkring 106.000 danskere, som lever med demens, og der omkring er der jo så også et helt apparat, en flok af mennesker, der er omkring den her person, så der er jo mange, der står i den her situation, og der er flere, der kommer til at stå i situationen i fremtiden. For som jeg også sagde i starten, at man forventer, at der i 2040 vil være mere end 146.000 af ældre over 65 år, som lever med demens, fordi vi bare bliver ældre. Ikke? Mm. Og noget af det, jeg tænker på, nu har jeg ikke selv stået i den situation. Begge mine forældre, de er levende og har ikke demens eller Alzheimer's, men noget af det, jeg tænker på, det er det der med, hvordan kommunikerer man med en person, hvor minderne forsvinder?
2: Ja, Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo ikke noget, der er præsent i starten af sygdommen. Den har jo de her mange, altså det er mange faser. I starten, der er det småting, og der er det glemsomhed. Og faktisk er det tit sådan, når folk bliver diagnostiseret med sygdommen, så er de faktisk godt klar over selv, at de får den. Fordi ting er ikke væk. Så de forstår godt, der er noget, der er galt. De forstår godt, det er glemsomhed. Og rigtig, rigtig mange er med til at forstå, nu bliver jeg diagnostiseret. Og for min egen far, i en lang periode, var han også, når vi var ude sammen, og han levede sit eget liv, og på det tidspunkt boede han jo alene, fordi der var masser af ting, han sagtens kunne, i hans egen lejlighed. Men når vi så var ude, og så kunne han godt finde på at sige, nå, jeg skal lige spørge om noget, fordi jeg er lidt glemsom, fordi jeg er blevet diagnostiseret med tidlig demens. Så I må lige have mig undskyldt.
1: Okay.
2: Det mestrede han faktisk i starten. Og det var sådan, hvor jeg tænkte, det var sgu meget cool at egentlig sige det.
1: Det er meget overskudsagtigt.
2: Ja, men sådan er der faktisk mange, der også har det i starten. Der er nogen reagerer kærligt, nogen er meget sådan udadfarende, negativt reagerende, men folk ved det godt i starten. Der, hvor det bliver svært, det er, når vi så hopper ned, og du siger, hvordan er det, når minderne forsvinder? Og det er jo noget af det værste, man oplever. Fordi det er lige præcis det, der sker, at hjernen på den demensramte, jeg har sådan et billede af, det er ligesom sådan et hard drive på computeren, hvor man så stille og roligt tager mapperne fra livet, en for en, og så bare trækker dem i skraldespanden og sletter dem. Så først så er der jo noget, der forsvinder om altså et eller andet stort minde. Det kan være for eksempel, at min far, han var meget... Han gik meget op, han var gammel bankmand, han gik meget op i sine aktier og sådan noget. Så det var også noget tit det, vi snakkede om, og han spekulerede også. Men så begynder der at forsvinde nogle ting. For eksempel, at han ikke kan huske, hvilke papirer han har investeret i. Og så sidder vi og snakker om, nu finder jeg bare på noget, altså Novo Nordisk og et eller andet. Og så lige pludselig, så kan han finde på at sige, hvad er det nu, Novo Nordisk laver? Og det er en mand, der har arbejdet i den finansielle sektor, har læst avis hver dag. Han ved jo godt, hvad Novo Nordisk er. Men det er væk. Og så bliver det jo vigtigere og vigtigere ting, og det er også noget med at glemme at børste tænder, og du ved, så kommer ud på hans badeværelse, så har han sat sådan en lille post-it note op på spejlet, hvor der står, husk at børste tænder, som en reminder, fordi han ved godt, at han kan glemme det, så sætter han den op, men på et eller andet tidspunkt, så ved han jo heller ikke, hvad det vil sige at børste tænder, og på et eller andet tidspunkt, så ved han jo heller ikke, vores hus i Sverige, det forsvandt jo også på et tidspunkt, beslettet fra hans harddisk, hans forståelse for verden, hans, og til allersidst, og det er der, hvor jeg synes, det var forfærdeligt. Det var jo, at han jo ikke kunne huske navnene på hans børnebørn. Lige pludselig så siger han, gud, I har fået hund. Jeg har haft hund i 10 år, ikke? Når han var den sød, eller et eller andet. Og du ved, så er de der, de er bare slettet. Men man sidder jo stadig over for hinanden. Jeg har alle minderne. Jeg har min barndom med min far. Jeg har historierne, jeg har rejserne. Jeg har også rejst med ham og løbet rundt omkring. Alt det der. Og bare... mappe for mappe bliver det slettet på harddisken.
1: Hmm.
2: Velvidende, at på et eller andet tidspunkt, så er harddisken faktisk tom.
1: Men var der noget system over det, i forhold til hvad der blev slettet? Fordi jeg kommer til at tænke på, jeg havde en mormor på et tidspunkt, der boede tæt på mig og min familie, og vi så hende ret tit. Det var sådan en, vi blev passet hos hende, da mig og min storebror var børn, så hun var altså hun var ikke sådan en fjern mormor, hun var en del af den nære familie, og hun blev ramt af demens, og ikke længere iblandt os, det er en del år siden efterhånden, og da hun kunne sidde og være, altså være ret forvirret over, hvad foregår der egentlig, og hvem er det nu, der er hvem, og sådan noget. Hun kunne godt være forvirret, og nogle gange ryge lidt i barndom og sådan noget.
2: Mm.
1: Men jeg kan huske, der var en juleaften, hvor der var sådan et besserwisser-spil, som vi sad og spillede. Og så hævde jeg et spørgsmål frem, fordi jeg tænkte, nu sidder hun lidt stille for sig selv. Og så var der et spørgsmål om kongehuset.
2: Mm.
1: Og hun har altid elsket kongehuset.
2: Mm.
1: Og selvom hun kunne være forvirret over, egentlig, hvad vi lavede og hvem hinanden var, hun kunne godt svare på, hvem der var søster til den der konge, som ingen af os kendte.
2: Ja.
1: Og det var jo et billede på, at jamen, der er nogle ting, hvor det sidder bare fast.
2: Ja.
1: Oplevede du, der var noget sådan system i det?
2: Nej. Der var ikke noget system i det, og selvom man jo troede, at mapperne var trukket ned i papirkurven på computeren, så hvis man ikke har tømt den ordentligt, så ligger data der jo stadigvæk. Og det er det, der sker lige pludselig nogle gange. Kunne han huske en adresse? på et eller andet, eller der var sådan en oplevelse, der dukkede op, eller altså random informationer, som simpelthen har ligget dybt nede på computerens harddrive, og ingen vidste, de der info var der, og lige pludselig bliver de trukket op igennem mørket. Og det oplevede jeg faktisk til det sidste, at der nogle gange kom nogle ting, og de øjeblikke, og det er jo sjovt, du lige præcis kan huske det, selvom det nok er nogle år siden, og det er jo fordi, det overrasker jo en. Man tænker, okay, det var sandt. Og så kommer der også lidt håb, fordi de tænker, gud, nej, han kan faktisk huske noget. Nej, og så prøver man ligesom at grave, men så var det bare et glimt af en eller anden synaps, der sendte et eller andet signal med noget info afsted om et eller andet, som lige passede der. Ja. Og så er det ikke sikkert, at den information nogensinde eksisterer igen. Og det er så bizart. Det er så bizart.
1: Det er sådan et vindue, der lige bliver åbnet ind til en hytte, man ikke vidste lå der. Ja. Det er sådan lige et lysglimt af noget, ikke?
2: Og man bliver nemlig, man bliver faktisk lidt positiv, overrasket, og man leder jo efter i den der tid, hvor det bliver værre og værre og værre. Der leder man også nogle gange efter håbet. Og jeg har også taget mig selv i, når han har kommet med sådan nogen der, hvor jeg også tænker, gud, og så er jeg gået i gang, og så er vi næsten begyndt at tale en eller anden inferiør lille situation. Altså prøv at tale de der minder op, fordi nu var vi der lige og sådan noget, men der var ikke rigtig noget alligevel.
1: Du beskriver i den her bog, Morten, som du har skrevet, der hedder Da min far var min far, og hvordan demens ændrede alt, der beskriver du, at den her boglancering, som du havde, du udgav den her bog i 2024, der hedder Hvad er det bedste, der kan ske, der handler om mod, og handler om, hvordan man kan leve et modigt liv. Der beskriver du bogreceptionen som et vendepunkt for dig. Mm. Og hvorfor den blev et vendepunkt, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: God aften, så er det tid til nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. En ny aftale skal styrke sundhedsvæsenet i Grønland og skabe mere stabile rammer for både patienter og ansatte. Aftalen betyder, at dansk sundhedspersonale fremover kan indgå i en stafetordning og hjælpe med at besætte fuldtidsstillinger i Grønland. Det oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse. Og formand for Danske Regioner, Mads Duedahl, håber, at ordningen kan bidrage til et stærkere og mere robust sundhedsvæsen i Grønland. Det er frivilligt for ansatte på de danske hospitaler at deltage. Bornholm skal være forbillede for fremtidens beredskab herhjemme. Derfor går arbejdet nu i gang med at opbygge et såkaldt totalberedskab på øen. Det oplyser Bornholms politi i en pressemeddelelse. Målet er, at myndigheder og virksomheder samarbejder tæt i krisesituationer, så Bornholm bedre kan klare sig, hvis forbindelsen til fastlandet bliver afbrudt. Ifølge politidirektør Martin Grausen står øen allerede stærkt, fordi samarbejdet mellem myndighederne er tæt. EU bliver aldrig en neutral mægler i fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. Det er i dag konklusionen fra EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et møde. Hun understreger, at EU står på Ukraines side og afviser, at man kan anerkende de besatte områder som værende russiske. Ifølge Kaja Kallas har Ukraine bedt EU om at være en tommelfinger på deres vægtskål i forhandlingerne. Hun mener også, at Rusland skal give indrømmelser for at opnå fred. Et tv-program om seniordating kan have sat gang i interessen for solorejser blandt ældre. Det fortæller Spis Rejser til TV2, efter at selskabet har bemærket en tydelig stigning i efterspørgselen, mens DR-programmet Hotel Romantik bliver vist. Rejseselskabet mærker især flere tilmeldinger til sociale seniorrejser med fokus på fællesskab og nye relationer. Spis understreger dog, at det ikke kan dokumenteres, at programmet direkte er årsagen til interessen. Og så til et kig på vejret. I løbet af nattetimerne får vi klart vejr, men mod vest er der også efterhånden risiko for stedvis dis eller tågebanker. Temperaturen er mellem 3 og 9 grader og svag til jævn vind.
17: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Det estimeres, at der i Danmark er ca. 103.000 mennesker på 65 år eller derover, som lever med demens. Det fremgår af tal ifølge Nationalt Videnscenter for Demens. Og antallet, det er stigende. Man forventer, at der i 2040 vil være mere end 146.000, fordi mængden af ældre i samfundet er stigende. Men udover den person, som bliver ramt af den her sygdom, demens, så er der også en masse rundt om personen, som får deres liv påvirket. Og en af dem, der har oplevet det, har jeg fået besøg af her i studiet, nemlig Morten Kirchhoff. Du kender måske Morten, fordi han er en eventyr, han er en iværksætter. Han er den ene halvdel af rejseprogrammet Nul Stjerner, hvor han sammen med komiker og entertainer Jan Elhøj rejser rundt og oplever nogle af de ikke så femstjernede områder af verden. Og nu er han så ude med en bog, der hedder Da min far var min far, som handler om Mortens fars sygdomsforløb. Mortens far blev 75 år. Efter 5 år med demens døde han i 2024. Og bogen er selvfølgelig en historie om, hvordan du oplevede det sygdomsforløb, men er også en historie om, hvordan Morten, der på mange måder lever et modigt liv, så er også en, der igennem det her sygdomsforløb måske fandt ud af, at han ikke er så modig, når det handler om følelser. Og Morten, i den her bog, der beskriver du, at du i 2024 har bogreception på den bog, der hedder Hvad er det bedste, der kan ske? Og at du beskriver den her reception som et vendepunkt for dig. Vil du lige prøve at fortælle lidt om det? Vil du lige sætte scenen? Hvad var det her for en reception?
2: Ja, det var jo 24 timer, som jo på mange måder var nu snakker vi følelser. En følelsesmæssig rutsjetur. Når man skriver en bog, det tager jo lang tid. Så jeg havde brugt et lille år på at skrive den sidste bog, og havde planlagt en bogreception i Eventyrenes Klub, som er et fantastisk sted, vi har inde i Nyhavn, og hvor jeg havde inviteret 200 mennesker, der skulle komme og fejre, at nu havde jeg skrevet en bog. Og det skulle være en bog om eventyr, om mod, om at leve livet og tage nogle chancer, og sådan virkelig sådan et optimistisk, positivt løft på livet. Natten inden, der dør min far. Så jeg er jo selvfølgelig om den aften før. Jeg er jo på vej ind i en bogreception, jeg glæder mig og alt det her, og så dør min far om natten. Og næste dag, så skal jeg så fejres med en bog, der kunne hjælpe med, hvad er det bedste, der kan ske. Og min far lige død.
1: Og det kom ikke ud af det blå, altså han havde været syg med demens i 5 år.
2: Vi havde vidst udmærket godt, at den dato, og jeg havde også forberedt mig på, selvfølgelig, at dagen ville komme. Der var bare noget timing i det. Og så sker der jo det, at jeg jo selvfølgelig ikke der om natten. Jeg sover ikke, jeg er jo ked af det. Så fordi selvom jeg troede, jeg var klar til at sige farvel, så var det jo trist at miste sin far, selvom han på det tidspunkt var et bedre sted, fordi det var den sidste del af livet, ikke? Så jeg står til en reception, og jeg 2 dage før skrevet sådan en receptionstale med fiseballade og alt muligt godt og eventyr, og så lige pludselig tænker jeg bare, for det første, skal jeg holde den her reception? Kan jeg det? Hvordan bliver det? Helt tyndsligt skulle jeg ikke bare fokusere på, at nu min far død, og ære det, og så videre, og så videre. Og så siger min hustru til mig, hun siger så, prøv at høre, hvad ville din far have ønsket sig, hvis han var i live? Han ville selvfølgelig ønske, at du stod der, og du stod på mål for din bog, og du skal gøre det. Og så holdt jeg så selvfølgelig en helt anden tale, end den jeg havde planlagt, som var lige præcis meget, meget, meget, meget sårbar. Men hvor jeg, uden at skulle gå begravelsesstemning i den festlige lejlighed, så synes jeg, at jeg fik min far og vores relation æret. Og jeg synes jo også, når bogen nu hed, hvad er det bedste, der kan ske, og det handlede om mod, jeg synes jo også på mange måder, at han havde levet et modigt liv. Og nu var han et sted, hvor døden var det bedste sted, han kunne være. Så den reception blev et... Der var meget stille der med de 200 mennesker, der troede, de skulle komme og have drikke champagne og fejre en ny bog. Det blev et meget, meget, meget intens, meget følsom og meget enormt meget kærlighed i det.
1: Og hvordan blev det så en åbenbaring for dig på en eller anden måde?
2: Jamen, det er første gang, jeg står foran 200 mennesker og tuder. Det ved jeg ikke, om du har gjort så meget, men...
1: Nej, det har jeg ikke. Der er ikke så mange, det har jeg ikke prøvet med.
2: Men lige pludselig, jeg er tyndsligt, jeg er trist, jeg er selvfølgelig, jeg er enormt påvirket af det her. Jeg er skrællet, altså alle mine lag, alt facade, alt er jo væk. Og der står jeg så og taler om min far, og taler om døden, og taler om sygdommen, helt nøgen, fuldstændig sårbar. Og der står 200 af de mennesker, jeg kender allerbedst i mit hele liv, de står bare og kigger på mig, der står og tuder.
1: Og hvad lærer en mand, som måske ikke har været så åben om følelser, der så står, og så lige pludselig græder han over for 200 mennesker, hvor mange af dem er de nærmeste?
2: Han lærer jo lige præcis, at det her, det var jo noget af det ubevidst måde, jeg nogensinde har gjort. Fordi der kom jo altså så meget kærlighed. Lige pludselig viser jeg, hvem jeg er. Vi er jo alle sammen følsomme mennesker, men lige pludselig så står folk en til en og ser det. Og det blev et ekstremt kærligt og varmt og livsgivende øjeblik, hvor der selvfølgelig kom sympati og tanker og alt muligt andet. Men det gjorde jo også, at okay, nu har jeg stået her nøgen. Og det var også derfor, at min forlægger så sagde, det du turer til den reception, hvis du tør at skrive den bog, så tror jeg, der er mange, der vil takke dig for det. Du kan ære din far, du kan hjælpe andre, fordi der er masser af andre, der også går med de der følelser ind under jernskjorten. Fordi det er svært, og man går med det selv, og det er en ensom rejse og sådan noget, men det kunne jo være, at hvis du lagde det frem, hvordan du havde det med det hele, det kunne jo være, at der var nogen, der tænkte, okay, ham der, hvis han tør det, og hvis han synes, at følelser er svært, så er det måske også okay, så er det måske ikke så ensomt, som hvis man sidder et andet sted og sådan noget. Og det fik mig selvfølgelig, ikke fordi jeg havde lyst, fordi det betød jo selvfølgelig også, at jeg i en lang periode skulle genbesøge helt lortet. Jeg var egentlig klar til at, du ved, dreje nøglen om og sige, nu går livet videre, nu skal vi fyre den af, nu er det heldigvis slut. Men der var noget, og det er også derfor, jeg starter bogen med den reception, fordi det gjorde noget ved mig, at jeg i virkeligheden aldrig har... Jeg har aldrig været så sårbar i hele mit liv foran så mange mennesker. Men der gik jo ikke noget af mig. Tværtimod. Måske var det i virkeligheden godt, at jeg gjorde det.
1: Og selvom du måske har stået i en situation, hvor du vil tænke, at du følte dig alene, så kan man sige, så står du ikke alene. Du er ikke den eneste, som måske har oplevet det her. Fordi der er jo rigtig mange mennesker, som er pårørende til folk med demens. Der er ca. 103.000 mennesker på 65 år og derover, som lever med demens. Og antallet det er stigende. Det fremgår af tal fra Nationalt Videnscenter for Demens. Så du er ikke den eneste, der har oplevet det her. Men hvad forskellen er på dig nu, og så altså, hvad det gjorde for dig faktisk at være åben omkring de her svære følelser og tanker, kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om. Jeg kan lige sige, Morten Kirchhoff, du er aftenens gæst her 1-1. Du er eventyr, du er foredragsholder, og du er altså aktuel med den her bog, der handler om din fars sygdomsforløb, der hedder Da min far var min far. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
3: Fuck.
0: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til.
18: Puggen gifler med kanelfyld er så gode, at du bare må have én til. Perfekt til udflugten, festen og fredagshyggen. Puggen.

0: Hækler bare én til.
1: Det er jo godt, det er rigtigt. Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i en til en her til aften, der har jeg fået besøg af Morten Kirchhoff. Du kender ham måske som eventyr, foredragsholder, iværksætter eller som den ene halvdel af rejseprogrammet Nul Stjerner. Han oplevede i 2024, at hans far, Mortens far, efter 5 års sygdomsforløb med demens, gik bort.

0: Og det gjorde altså, at Morten den her oktoberdag 2024, den dag, hvor han skulle holde reception på en bog, der måtte han skrive sin tale om, og den tale, han holdt til den her reception, som skulle være en glædens dag, det var faktisk en dag, hvor han endte med at være åben omkring følelser, som han normalt ikke deler, fordi Morten, som han selv har beskrevet, er en måske lidt en knudemand. Han er ikke en, der taler så meget om sine følelser, og derfor sådan ude med den her bog, Da min far var min far, der handler om, at der fandt han ud af, i den situation, at til trods for, at han måske er kendt som en, der lever et modigt liv og har talt meget om mod, så er han ikke så modig, når det handler om følelser. Men du besluttede dig for at være modig og ærlig omkring, at du havde nogle følelser omkring din fars død til den her bogreception. Det nævnte du lige før, Morten. Hvad vil du sige, hvad er forskellen på den Morten, der var før den her bogreception, og den Morten, der var efter?
1: Nu springer jeg lidt i det.
0: Det gør du bare.
1: Der findes en bog, som er skrevet af en australsk sygeplejerske, som hedder Bronnie Ware, som interviewede mennesker, døende mennesker på et hospice. Og noget af det, hun spørger dem om, det er blandt andet, hvad fortryder du i livet? Og hendes bog hedder The Top 5 Regrets of the Dying. Og en af de allerøverste ting, som folk siger, det er, jeg vil ønske, at jeg havde haft modet til at vise mine følelser, vise hvem jeg var som et sanseligt og følsomt menneske, i stedet for at holde igen. Fordi nu sidder vi jo også her i en, vi kender ikke hinanden, men vi sidder her og har en sårbar snak, og vi når hinanden på en anden måde. Der er en anden ånd i rummet, end hvis vi havde siddet og snakket om fester og fis og ballade og alt muligt andet. Så der opstår noget andet ved, at vi faktisk tør vise, vi letter vores eget hjerte, men vi når os hinanden som mennesker ved i virkeligheden at være. Altså, knudemennesker er jo røvsyge, ikke? Det er jo røvsygt, at det er dybest set, det er det jo. Men ideen om, at vi faktisk gennem sårbarheden når hinanden, og det viser sig jo rent faktisk, det er jo ekstremt modigt at være sårbar.
0: Jeg skulle lige til at sige, at man kan altid snakke om fodbold og aktier med knudmennesker, men så igen, nogle af de mest interessante samtaler, jeg har haft med nogen, der går op i fodbold, og jeg går ikke op i fodbold, men de mest interessante samtaler, det er jo med nogen, der kan græde over en fodboldkamp.
1: Ja, men der er jo også følelser på spil.
0: Præcis.
1: Og det er jo også fedt, for det binder folk sammen. Det er jo så også et nemt sted at have noget på spil. Altså, ikke? Ej, Brøndby tabte igen, ikke?
0: Men selv altså, der er følelser, ja. Der giver det stadigvæk noget ekstra.
1: Ja. Men vi når hinanden. Vi når hinanden som sanselige væsener, når vi... Og det er jo derfor nogle gange... Det er jo også det, kunst kan. Altså, man kan jo høre en sang, hvor der er en, der synger et eller andet, hvor man jo bare... Det rører en, og man kan næsten tude over at høre noget. Man kan se noget kunst, fordi der er en kunstner, som har puttet et eller andet ind i et eller andet værk, som gør noget ved en. Og det er jo... Følelser er jo det, der... Det er jo åndelig føde til os som mennesker, at nå hinanden gennem nogle følelser. De mest spændende mennesker, som man har mødt i sit liv, det er jo nogen, man har et eller andet, hvor man har rørt hinanden. Og det kan vi jo kun, hvis vi tør åbne op.
0: Så bare lige for at pege den tilbage, når du nævner hende her, jeg husker det som om hun er sygeplejerske, den her newzealandske sygeplejerske, som har udgivet en bog om de ting, som hun har talt med døende mennesker om hvad de fortryder mest. Du beskriver det også i bogen her, du har faktisk alle fem ting. Det der er på førstepladsen, det var, jeg vil ønske, at jeg havde haft mod til at leve et liv tro mod mig selv, og ikke det liv andre forventede af mig. Ja. Og på anden pladsen, eller hvad man siger, på nummer to, der er det, jeg vil ønske, at jeg ikke havde arbejdet så meget. Og på tredje
1: pladsen,
0: der er det, jeg vil ønske, at jeg havde haft mod til at udtrykke mine følelser. Når du læser det, når du fremhæver det nu her, hvad er det så, det fortæller dig?
1: Jamen, det fortæller mig... Altså, rationelt, når vi snakker om det, så kan man jo godt høre, men det er bare noget, man skal gøre. Det er ligesom, når man skal huske at pumpe sin cykel, eller pusse vinduet en gang imellem.
0: Skift til
1: man,
0: vinterdæk.
1: Så skal man huske at tale om sine følelser. Det er jo nemt at sige, og det lyder alt sammen meget, meget rigtigt. Men i ånden... Og i hjertet, der kan man godt mærke folk, når de mener noget. Og man kan godt mærke, om de tør vise deres sårbarhed. Og når de tør det, så gør det noget ved en. Og så kan man jo ikke lade være med ikke at relatere til det. Så der er jo et eller andet i. Og jeg tror også, det hænger sammen med, at vi lever jo også i en tid og en kultur, hvor altså, vi skal se ud på en bestemt måde, vi skal gøre på en bestemt måde, vi skal have en bestemt karriere, vi skal alle mulige ting. Men at mærke hinanden i det følelsesmæssige, det er jo for helvede det, der gør os til de kærlige, empatiske væsener, som vi er. Og derfor er der jo selvfølgelig, og jeg er jo ikke en skid ekspert på det her, eller noget som det andet, jeg er bare opmærksom på, når jeg så har tur at gøre det, og når jeg har tur at skrive bogen, det har været meget større for mig, end for nogen andre. Altså folk er bare sådan, fed bog, fedt du gjorde det. Ja. Altså, hvor svært kan det være? Ikke? Og det er jo, okay, svært er det jo ikke. Det er godt at gøre, og det åbner for en samtale, og det åbner for, at der sker noget mellem os.
2: Så hvad har det gjort for dig? Altså det der med at få åbnet op og udvide den værktøjskasse, hvor der måske før kun lå en skruenøgle. Det at du nu sådan faktisk er ude og sådan måske udvikler den værktøjskasse.
1: Jamen, det gør jeg. Altså, det er jeg meget opmærksom på. 100.
2: Hvad gør det for dig?
1: Jeg har oplevet noget spændende, fordi der er tit... Fordi jeg laver alt det andet, jeg laver med eventyr og du ved, ja, jeg sælger rom, og jeg sælger tv-programmer, og jeg sælger foredrag og sådan noget. Altså, det er det, jeg bringer ud i verden. Og det bliver tit mødt med en fascination. Folk er fascineret af, wow, fantastisk rom, du laver, fantastisk tv, du laver. Så det er altid sådan en fascination, jeg møder med. For første gang har jeg lavet et produkt, hvor folk er taknemmelige.
2: Var der ikke taknemmelighed før?
1: Jamen, det er jo, folk synes bare, det er fedt. Men nu er jeg i en situation for dem, altså du skulle læse min indbakke, dem, der læser min bog, sætter sig ned, finder mig, sætter sig ned, bruger tid på at skrive til mig. Men det handler ikke om fascinationen af, hvem jeg er, og hvorfor jeg gør, som jeg gør, alt det der. Det handler i virkeligheden om taknemmeligheden over, at jeg vil dele historien. Fordi min historie resonerer. Og den er i virkeligheden ikke spor anderledes, end hvad hundredvis af tusinder af mennesker oplever. Det er den ikke. Det er bare min historie. Men folk kan spejle sig i den. Og de er taknemmelige for, at jeg gør det, fordi de sidder lige præcis og tænker, shit, sådan har jeg det også. Det er faktisk okay, at jeg har det sådan, fordi ham knaldperlen, han havde det også sådan. Og derfor det har været enormt spændende, at i virkeligheden ved, at jeg har turet lægge mit hjerte på bordet, lægge min inderste tanker og mine følelser og min skyld og min skam. Ved at jeg har turet lægge det ud, så kommer der enormt meget taknemmelighed til mig. Og det vil jeg sige, det har bevist over for mig, at følelser ikke er farlige. Det er tværtimod. Det er faktisk rigtig, rigtig godt. Det gør mig måske til et mere... Man bliver nok aldrig helt støbt, men det gør mig i hvert fald til et mere helt menneske.
2: Jeg synes i hvert fald, det er modigt, uanset hvem man er, at erkende, at der er områder, hvor man ikke er så modig. Og det, at du måske så på papiret er en, som folk forventer, er modig, at du så ikke kun stiller dig frem her foran min mikrofon, men også andre, og samtidig udgiver en bog om det, om hvordan du har stået i en situation og tænkt, okay, men jeg er måske ikke så modig, når det handler om følelser. Mm. Det synes jeg er ret modigt. Ja, men, mangler bedre ord.
1: Men så går det også op, ikke? Og, ja. Og jeg behøvede jo ikke at have lavet den her bog. Altså, der er jo ikke... Det er jo... Det havde været nemmere for mig ikke at gøre det, end at gøre det. Men nu er i dag er jeg jo lykkelig for at have gjort det.
2: Og mit sidste spørgsmål, Morten Kirchhoff, det er så, jeg lagde mærke til i bogen, der er de der flapper, der ligesom binder bogen ind, ligesom alle andre bøger. Og normalt så er det jo et sejt forfatterfoto i en måske sådan sort-hvid, hvor man står i sådan en betænkende positur, ikke? I det her tilfælde, på den første flap, der er det et billede af din far, der løber. Mm. Den sidste flap, når vi når enden af bogen, det er din far, der sidder med et viskestykke som en form for hagesmæk mange år senere. Mm. Hvorfor har du gjort det?
1: Der er kun 7 år mellem de der billeder.
2: Kun 7 år?
1: Ja, der er 7 år mellem de billeder der.
2: Okay. Det vil jeg ikke have gættet på.
1: Nej. Det er jo fordi, for det første så er der, som du selv siger, på forfatterflappen altid en forfatter. Men den handler egentlig ikke om mig. Og jeg synes, det var interessant, at det første, man så, det var jo egentlig min far, som i heldigvis i 80% af hans liv var han en sund og en stærk mand, og der løber han maraton igennem Jordans ørken. Og så til hvad sygdommen visuelt, så enhver, der kan se, når de kigger på flappen her, sådan var han, sådan endte han. Simpelthen, hvad er det, sygdommen flytter en hen til? Og det har selvfølgelig været lidt grænseoverskridende også at sidde og sætte de der billeder i. Jeg har også været betænkt som om jeg kunne være bekendt og udstille ham. Men jeg tror også bare, at hans... Det er så tydeligt, hvor meningsløs og modbydelig en sygdom det er. Så derfor så havde jeg ideen om, at jeg egentlig gerne ville også ære ham for det menneske, han var, før han blev syg. Fordi den handler selvfølgelig meget om sygdommen, men jeg havde behov for i virkeligheden også at ære ham, sådan at der står noget tilbage, så vi også husker ham for de lyse stunder og de gode tider, han havde i livet.
2: Og lad det være det sidste ord. Bogen hedder Da min far var min far, og hvordan demens ændrede alt. Og Morten Kirkhoff, forfatter, eventyrer, en der producerer rom, og også rigtig mange forskellige titler. Jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
1: Tusind tak for snakken.
2: Og så når vi ikke mere i den her torsdagsudgave af En til En her. Men hvis du godt kunne tænke dig at høre, hvem der ellers har været på besøg, så husk, du kan altid finde En til En som podcast inde på reo.dk eller inde på vores app, der også hedder Reo. Derudover kan du også finde den på diverse andre platforme. Og hvis du bare gerne vil have noget god musik, så lad være med at gå ind og lede efter podcasten, men bliv hængende, fordi her på Nova, der er der lige om lidt meget mere god musik på vej til dig. Blandt andet en dejlig sang fra Andreas Oddbjerg. Så bliv hængende og have en rigtig god torsdag aften.
3: Det her var En til En med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag. Nova.
3: 5 små, nemme, frustrerende...
5: Jeg har kun et
3: ord.
6: 50.000 kroner.
3: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Ah, Jarne, er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Hvad har du måske en løn?
6: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
5: Nå.
4: Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.

0: sammen brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
17: Norwegian.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Det her er Nova.
23: Skruer for lyden af i dag.

0: bare én til.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på Skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Nova.
16: Start dagen med Gunova.
17: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
18: Det er klart. Start from the bottom now.
15: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseende.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Nu er der mere lyden af i dag.
18: Skru op for Nova.

0: Nova. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: 365 discount.dk.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Erhverv. Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian. Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Hvad har du måske en øl?
13: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
12: Nå.
13: Har Bo øl? Det har Bo altid.
14: Har Bo Klasse. Folkets øl og Bos.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Nova. I love you just the way you
21: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
22: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
23: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
1: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god, den tager vi.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
21: Norwegian.
22: Nova.
23: Start dagen med Gunova.
24: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
25: Gud, hvor kedeligt.
22: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
23: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv. Norwegian.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Giganten. Erhverv. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Det her er Nova.
12: Skruer for lyden af i dag.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Lokale Elgiganten.
3: Elgiganten.
2: Erhverv. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
0: Norwegian.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nova.
16: Start dagen med Gunova.
17: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
18: Det er klart. Starter from the bottom now.
2: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
16: Nova.

0: Skål.
1: Har du måske en øl?
2: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Harbo øl.
2: Det er Harbo altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl og brus. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Dagstu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Nova.
12: I love you just the way you are, the way you are.
11: Start dagen med Gonova.
13: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
14: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
11: Nova.

0: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv. Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Det her er Nova.
12: Skruer for lyden af i dag.